minutter, klokken 6, og det en vakker, vakker mandag. Sola skinner, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, programmet der jeg, Christian, tar deg som en bowlingkule og kaster deg inn i mandagen. Og det en helt fortreffelig mandag i mai. Snart det 17. mai, men i dag det barnas dag, og det betyr at vi skal feire. Jeg har med meg tre vakre, vakre mennesker i studio, og kan love at både dagens slager og andre låter i dag, jeg tror sitter enda bedre enn de noensinne har gjort. Det kan kanskje skyldes at vi har en ekte Egyptian lover med oss i dag, eller at min venn Thomas her, eller at vi har en danske på besøk. Men aller først, her får du Funkasolt med I'm a DJ 2.

Der fikk du Egyptian Lover med Electric Kingdom. Og nå skal du få en låt til av samme egyptiske elsker. Her får du The Extreme. Og jeg vil gjerne, kjære lytter, at dere skal gå inn på deres streamingplattform eller YouTube og søke opp Egyptian Lover og se albumcoverene hans. For det det mest syre jeg har sett noensinne.

Der fikk du The Egyptian Lover med The Extreme, en ekstrem låt av en ekstrem mann. Og nå så skal vi videre til noe litt mer kjent som ikke egyptisk syntpop. For nå skal vi over til lite grann garage. Og aller først her kommer Tough Talk av Banquet.

0: Der fikk du Watch Your Back av Karka. Og vi er faktisk halvveis i sendingen allerede, folkens.
1: Tenk det.
2: Det er vilt.
3: Åh, digg.
0: Hva? Thomas! Jeg kødda. Du må slutte å tulle med det, for jeg blir så lei meg.
1: Er han tvunget til å være her eller noe?
0: Ja, Thomas gjør meg en tjeneste. Jeg skal ikke si hvorfor.
1: Oi, men, han skylder deg en.
0: Men det er derfor Thomas er her på...
3: Våkne!
0: Her på Radio Nova. Og du hører på Våkne her på Radio Nova. Vi har 30 minutter igjen før vi er ferdig, så skru ikke av apparatet helt enda, kjære bestemødre. Jeg tror at det er målgruppa vi treffer mest.
2: Definitivt.
0: Ja, bestemødre og trailersjåfører.
2: Det er the sweet spot, er det ikke det?
0: Bredt spenn av mennesker. Flott. I alle former og fasonger. Det...
1: Og taxisjåfører.
0: Og ikke minst taxisjåfører. Vi har spilt en låt før som heter Taxi.
1: Oi? Den var for you guys, you taxi drivers.
0: Men hvis du kjører taxi som eier seg et eller annet sketchy firma som jobber gjennom Uber eller
1: Volt, så
0: var
1: den ikke til deg.
0: Fuck you.
1: Fuck you. Nei. Ikke taxisjåføren, kanskje.
2: Nei, bedriften. Nei,
1: ja. Bedriften, ja.
0: Shout-out.
2: Vi har etablert at vi er for gutta på gulvet.
0: Ja, det er vi.
2: Det har vi etablert
1: i
2: en tidligere sending.
1: Vi er jo gutta på gulvet.
2: Ja, men det har vi etablert i en tidligere sending at Våkne...
0: Ja, men Thomas kjørte den hit i Tesla.
1: Det er sant faktisk. Han er ikke gutta på gulvet.
2: Ja, men vi har sånn kvote.
0: Har du...
2: Tesla-kvote.
1: Taxi-kvote.
0: Har du odel på gården?
3: Nei.
1: Men i alle...
3: Men det er sant, jeg bor på en gård.
2: Bor du på en gård?
0: Ja.
2: I Oslo?
3: Nei.
0: I Bærum.
2: Her kjenner jeg at vi må bli bedre kjent, Thomas.
1: Ja. Har du kjørt fra gården i Bærum nå i dag tidlig?
3: Jeg har det.
0: Det er ikke så langt.
1: Nei, hvor er,
2: det blir kortere i Tesla.
1: Det blir kortere i Tesla.
3: Det blir kortere.
1: Hvor i Bærum er dette her da?
3: Det er på Horsle. Horsle gård.
0: Jeg vil påstå at det er ganske, i hvert fall med bil, ganske nærme Nadderud stadion. Stabæk sin.
1: Ja. Horsle er jo
2: det nye.
1: Ganske nærme.
0: Den nye er helt lik
1: som
0: den gamle.
1: Samme sted,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Akkurat det samme stedet. Så ja, den nye.
2: Ja, den nye.
0: Nei, du har kjørt det i dag, og skal til jobb også.
3: Ja, jeg skal kjøre.
0: Fy fader. Kjøre wow. Går bra om dagen.
3: Ja, det går greit. Altså.
0: Jeg tror ikke Thomas hadde giddet å dra hit hvis han ikke hadde hatt bil. Fordi av erfaring...
3: Jo. Jeg hadde kommet.
0: Ok, jeg skulle til å
2: så
0: si av erfaring...
2: Så lenge du hadde sponset en Uber.
0: Ja, av erfaring så er det et herk å komme seg hjem fra Thomas hvis man bor et annet sted enn...
1: Horsle.
0: En kilometer unna han.
1: Ja, skjønner. Ja.
0: Og da er det greit med en bil, og det er faktisk veldig relevant til vår faste spalte her i Våkne. Det er klart for.
4: Dagens slager.
0: Yes, det stemmer. Det er dagens slager. Det er spalten der hvor vi Våkne... spiller en slager, rett og slett, for deg som syns at det kan bli litt mye elektronisk musikk så tidlig på morgenen. Så det er vel nå alle lytterne strømmer inn, alle lytterne som vanligvis hater Våkne, som syns at Våkne skal legges ned. Det er nå de strømmer til, for de vet at dagens slager alltid treffer. Og jeg sa det var relevant til deg, Thomas, fordi... akkurat som Ole Gunnar Solskjær, så er du en babyfaced killer. Og du kjører.
3: Okay.
0: Så Baby Driver av Simon & Garfunkel er vel ganske relevant.
3: Den funker den ut.
0: Jeg hørte på denne her for en stund siden, og så bare slo det meg at dette her er jo en helt fantastisk rå låt. Så jeg har hørt på den jævlig mye det siste.
1: Bare, det er en slager.
0: Det er en slager. Det er rett og slett en slager. Og jeg hørte den for første gang på rulleteksten på filmen Baby Driver, som er en, fantastisk bra film. Jeg digger den. Dessverre er Kevin Spacey med i den, men det,
1: jeg liker han litt, ja.
0: Du kan ikke like Kevin
1: ikke
0: Spacey.
1: Ikke som menneske. Men jeg kan veldig godt som det er han som er i American Beauty.
0: Den har jeg ikke sett. Men han er med i Baby Driver og Seven. Han er han slemme i Seven.
1: Ja.
0: Som er passende.
1: Han er sånn passe slem i American Beauty. Som, ikke den slemmeste.
2: Og han er sånn passe slem i livet også.
1: Ja.
0: Jeg synes han er litt mer
1: han er litt verre på ekte.
2: Han er ganske
1: han er
2: slem
1: i
2: virkeligheten også.
0: Men la oss si det sånn da. Mr. Spacey, here comes Baby Driver. And you know, we don't like you.
3: No.
0: But your tap dancing was very good. Yes. In Tel Aviv. Har du sett den? Videoen av You guys really missed out on Kevin Spacey's tap dancing in Tel Aviv. Dette er noe han på ekte gjorde for noen måneder siden.
1: For noen måneder siden? Ja. Jeg trodde han var irrelevant.
0: Nei, ikke i Israel.
2: Ikke i Tel Aviv, men han tap dancer.
1: Ok.
3: Han har noen fans der.
0: Ja, det er bare å google den, for den er ganske
2: vanlig. Det anbefales faktisk virkelig å google.
1: De er ikke så opptatt av sånne der woke ting og sånn der borte, så han bare sklir rett inn.
0: De bryr seg ikke. So this is not for you, but for everyone else.
1: Here Kevin Spacey, turn off the fucking radio.
0: Turn off the right now. You know you're not allowed. I've talked to you lots of times before. You have to stop listening.
2: But he's just tap dancing away.
0: If you wanna
1: tap dance to this, Kevin Spacey.

Der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel. Det jeg liker med dagens slager at jeg får lov til å være sånn ordentlig morgenradio, fordi veldig mange av de titlene på de låtene som vi spiller er ikke sånn typisk radiotitler, men når jeg får sagt der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel. Klokken den 06.39. Og her bryter jeg med alt, for her sier jeg her får du Badman Tune av Hi-Fo Feet Logan OLM, og derfor så er det litt vanskelig å late som man er ekte radiovert når man må si titler som det i stedet for Baby Driver av Simon & Garfunkel. Men det er en fantastisk låt. Her får du altså Badman Tune av Hi-Fo Feet Logan OLM.

0: Der fikk du Selecta Dub. Og det betyr dessverre at vi er ferdige for i dag.
1: Nei!
2: Våkne!
0: Er ferdig.
1: Nei!
3: Men jeg vil gjerne vi skal bare avslutte med en liten debrief. Hvordan har det vært det i dag?
1: Helt fantastisk.
4: Jævlig fett!
0: Fy fader, hør på han da.
4: Og, ok, nå er jeg våken.
0: Og der var han våken. Nå skal han på jobb og bare ha det dritbra.
4: Ja.
1: Hjem og mate kuene. Jeg følte litt under låta her, så tok du, Christian Lyng, fram et eller annet instrument som vi har liggende her i studio. Og den følte jeg lagde en lyd som jeg forbinder veldig med enten liksom kulokking eller et eller annet på en eller annen gård. Så jeg tenkte det var litt sånn in style for den hvem du er som vår gjest da, Thomas. Vil du?
0: Ja, dette er, tror jeg, en piparu. Og det kan godt være at, at det er bare noen som har kalt den piparu. At det er navnet, men jeg tror det er det det heter. Er vi klare?
1: Er det
2: ikke?
1: Ja, ja.
4: Ja,
1: kukkeliki.
0: Vet du hva?
5: Det er on brand.
0: Vet du hva? Thomas, jeg vil at du skal gjøre det på nytt. Når vi vet at du skal ta hønelyden din. Oi, hva faen, var dritbra.
4: Kukkeliki!
0: Den første var mye bedre enn den.
4: Nei, jeg vet ikke.
5: Han måtte varme opp litt.
0: Ja, det var det det var. Jeg synes det har vært flott. Jeg synes at dere to som ikke har vært her før har sklidt rett inn. Det har vært dansing, det har vært god stemning. Det har vært just a bit of banter between everybody.
1: Just a bit.
0: Just a bit of
1: not
0: banter.
1: Too much, but just
0: not too
1: bit.
0: Much. Not just too much. Just a bit. Just a bit. Just the tip of banter.
1: Skjeggen.
2: Bare tuppen?
0: Bare tuppen av banter.
1: Nei, jeg sa skjeggen.
5: En Coca-Cola.
1: Skjeggen en kan råk.
2: Skjeggen bega. Det er burger.
0: Ja, det er dritbra. Akkurat som
5: Nå smeller.
1: Nå er vi ferdig.
0: Akkurat som alle andre sendinger, så avslutter Våkne på aktiv psykose, som er fint. Og i dag så har aktiv psykosen gått til, hva da? Var det Scousers?
1: Tydeligvis.
5: Det er noe med the best football player in the world.
0: Yes, kjempebra. Du er så flink.
5: Sergio Mane is the best football player in the world.
1: Jeg har sko.
0: Oi, der. I'm being serious.
1: I'm being serious.
5: Det er noe man raver. What you laughing for? I'm being serious.
0: Og der kom politiet.
5: Å nei, igjen.
0: Der kom Scouser-politiet. Det er nemlig helt uaktuelt å være Scouser på Våkne. Det står i vedtektene, så det skjønner ikke helt. Jeg sendte et skriv, men det går bra.
1: Vi har alle skrevet under, faktisk.
5: Ja. Men jeg skriver rundt på alt det.
0: Det er bot, faktisk. Vi har botsystem. Det er botsystem. Og boten er at dere har det skikkelig bra.
4: Fy fader.
1: Det var gøy, altså.
4: Det var så hyggelig, altså.
0: Det har vært en fryd å ha dere her i studio i dag. Som jeg alltid sier, og det er, men det betyr ikke at det ikke stemmer i dag heller. Jeg bare sier det hver gang, for det alltid er en fryd. Og dere som har hørt på Våkne før vet jo at dette her er jo outro-musikken vår. Det her er jo Psych Magic med Mink & Shoes. En nydelig låt, spesielt nå som det begynner å bli litt varmere i luften. Det er sol ute. En ordentlig, ordentlig sommerlåt. Dette har vært Våkne. Vi er jo å høre på Mixcloud. Hvis du ikke orker å stå opp tidlig. Jeg har vært litt dårlig på å få dem ut på Mixcloud det siste, men det er fordi jeg har fått meg jobb. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut de tre. Ja, det er lite snekskritt der. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut Mixclouden. Men vi er tilbake neste mandag. Så er det bare å høre på videre. For frokost kommer om knappe 7 minutter. Ha det bra!
1: Ha det!
2: Ha det.

0: mer.
1: Dagens aviser.
2: Da er det på tide å ta et lite dypdykk inn i forsiden i dag. Randi, har ikke du lyst til å starte? Hva er hos en avis her du har for?
3: Jeg har Aftenposten, Klassekampen og Groruddalen. Og jeg kan starte med Groruddalen, fordi den er flott, altså. Forsiden er preget av to glade ungdommer som har fått naturbruksstipendet 2026. De vant kampen om det gyllene gevir. Gevir.
2: Jeg skjønner allerede ingenting.
3: La meg lese uten å skumlese. Ja. Elever fra Natur videregående skole her i Groruddalen kjempet mot naturbrukselever fra hele Østlandet i kampen om det gyllene gevir. Det hele foregikk på Hellerud gård på Skjetten, og Elias Nesholm og Cornelius Årsland kunne juble for at førstnevnte vant naturbruksstipendet. Se så glade de er!
2: Ja, de ser veldig glad ut.
3: Ja,
2: det er jo
3: stas. Og overskriften er «Vennskap og skole forenes i jubelglede». Om jeg hadde vært en eldre person, en yngre person eller meg, og hadde lest dette, så hadde jeg blitt glad.
4: Det er gyllene gevir. Hvem har ikke lyst på det?
3: Right?
2: Ja, det er et godt poeng.
3: Det var ordentlig flott, altså. Og så Aftenposten. Det er...
2: Oi, det hørtes traust ut.
3: Det er traust, fordi her står det: eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller. Nå vil AP i Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det er sånn som provoserer meg.
2: Provoserer det deg at de har lyst til å bygge fortere?
3: Nei, at ting går så sakte.
2: Ja, byråkratiet.
3: Ja, byråkratiet. Ja. Og så, også litt trist, en mindre overskrift på forsiden. De har tjent byen i over 40 år. Nå er reisen over for de gamle SL-79-trikkene. De gamle trikkene.
2: De som faktisk er varme på vinteren.
3: Og ikke tilgjengelige for rullestolbrukere, men ser veldig koselig ut. Og er veldig koselig å være på. Så synd, men også fint at flere kan få ta trikken.
2: Ja, de kunne jo, jeg skjønner jo poenget, men de kunne jo også satt inn noen varmeovner i de nye trikkene også. Absolutt. Det trenger de ikke å være kaldt.
3: De kunne ikke gjort de så jævla støgge.
4: Blitt litt inspirert.
2: Ja, og kanskje litt finere puter. Seter. Altså, de er ikke noe gode å sitte på.
3: Altså, ja, det å lyse på innsiden, hvis du har vært på jobb i mer enn 4 timer, så gjør det vondt å sitte i trikken for meg, så.
2: Ja, alt for lyst. Og så er det alt for mye reklame.
4: Ja, overalt. Reklame, det kan være helt enig med å bare få vekk.
3: Ja. Jeg, nei. Oh my god, det her vil jeg prate om etterpå.
2: Ok. Ja, vi noterer det til agendaen.
3: Ta ordet, Marius, før jeg gjør det.
4: Ja, jeg har fått en overskrift der fra VG som jeg ikke valgte ut selv, men han bare havner i hendene mine. Og det står: hormonadvarsel etter høye brystkreftantall. Eksplosiv øking i bruken. Men av hva?
3: Hvem avis er det?
4: Dette er VG.
2: Er det alt som står?
4: Nei, også er det hundemysteriet.
2: Nei, er det alt som står om den saken?
4: Ja, det er alt som står.
3: Det er jo klassisk VG.
4: Clickbait. 10 og 11. Det er clickbait, ja.
2: Ja, men det er ikke clickbait egentlig, fordi i butikken så kan du kan jo bla i aviser i butikken.
4: Ja, men er det lov?
3: Ikke hvis du står der i en halvtime hver dag.
2: Jeg tror det går på skjønn. Ja. hvis du ikke leser en hel sak, så tror jeg det er lov.
4: Nei, du kan lese litt.
2: Du kan bla igjennom. Skumme. Kan du ikke da?
4: Og så er det 3 gjeterhunder som er borte på en veka, som de mest sannsynlig tror er stjålet. Så om du ser en sauehund, en gjeterhund, så sier jeg fra. Eller så går vi over til Norge.
2: Hvor hen? Altså,
4: det står ikke plass. Det står ikke plass. VG.
3: Ser du en hund i Norge, sier fra.
4: Nordstrandsblad. Tilbake bort hit. Og her står det: det har vært et hundeliv. Hans Ludvig har blitt 100 år.
2: Ja,
3: respekt.
4: respekterer de eldre. 100 år er stort. Det er vakkert.
2: Ja. Nå kan han ikke leke med Lego lenger.
4: Nei.
2: Det, kan det er jo fra 3 til 99, vet du. Ja. I alder. Sånn har det blitt, vet du. Nei, men, har du noe mer på
3: jeg
2: den?
3: Jeg synes man er 100 år, ja, det står litt mer her, men...
4: Sjau 100 naboer har fått nok for støtte i kravet om byggestopp. Frykter økt utenforskap etter kutt i sommerskolen. Her ble det drukket mest på Nordstrand.
3: Nordstrand.
4: Og blomstene forsvinner fra graven. Hvem er det som gjør det?
2: Fra graven?
4: Fra graven, ja.
3: Det er noen som tar blomster fra noen sin grav.
4: Hvem er det som gjør
2: kanskje
4: noe
2: sånt? De har blomster, nei, kanskje de har hva heter det, plantet noen blomster som er svartlista.
4: Blomster som er svartlista.
2: Ja.
4: Det er sånne hekseriregler fra gammelt av.
2: Ikke hekseriregler, men fremmedarter som ikke hører til norske...
4: naturlige...
2: Ja, altså, sånn som den, så, ja, økosystemet, takk. Sånn som den spanske grana, det er ikke at det er akkurat... Det er ikke relevant i blomsterverden, nei, men den spanske grana har jo bare tatt over hele Vestlandet.
4: Ja.
3: Spanske grana...
2: Hører ikke til deg.
3: Hva er det spanske gran gjør her?
4: Men tre...
2: Nå koser du deg, Randi. Lenge siden du har fått prate, må du få det ut litt.
3: Ja. Si.
2: Ok, vi skal... Var du ferdig med dine, Anders?
4: Ja.
2: Vi skal bare kjapt gå gjennom de resterende her. Dette er Dagblad, vi må nesten dekke det nå. Her har vi bildet av Jonas Gahr Støre og Donald Trump. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre. Så er det tre punkter. Forsvaret, Europa, NATO. Det må man gjøre, så enkelt er det.
4: Det må man gjøre.
2: Det må du gjøre.
4: Verre er det ikke.
2: Nei, trenger ikke å gjøre det så vanskelig.
4: Nei.
2: Så har vi Dagsavisa kjapt. Forsida, eller hva heter det, oppslagssaken er et stort bilde av NSO-leder Sigve Næss Rødtvold og Sandra Edith Kalland Tenud, leder av skoleutvalget i AUF. Overskriften er som følger. 4 av 10 studenter må ha økonomisk hjelp hjemmefra, frykter klasseskiller i høyere utdanning. Ja, alvorlige saker.
4: It's happening, it's happening. Grab your gaffle forks.
3: Oh, the gaffle forks.
2: Gaffle forks. Yeah,
4: grab your gaffle forks.
2: Ja, det var egentlig det som var mest interessant. Det var dagens aviser. Og kort om været i dag. Det kommer til... Her i Oslo og komme opp til 12 grader. Bakdelen med det er at det også begynner å regne når det blir rundt 12 grader, antagelig. Men det er ikke så mye, det er ikke kjempesterk vind å snakke om. Rundt 12-13 tida så kommer vi til å få laber bris, men med vindkast på opp til 12 meter sekund. Det kan være litt. Så hold på hatten, du.
3: Hold på pannluggen, damer og herrer.
2: Hold på panneluggen, det må man gjøre.
3: Det er så flaut å ha panneluggen når det blåser. For da blir det sånn,
2: ja, for da ser de pannen, er det som er flaut?
3: Jeg synes ikke egentlig det er flaut. Jeg synes det er kombinasjonen av panne og
2: hår som stikker opp,
3: rett opp. Ja, eller sånn at det blir sånn der det blir som om hvis vinden skulle vridd kapsen til Marius litt til siden, eller sidelengs. Sånn.
4: Men jeg synes det er rått, jeg skjønner. Jeg synes det er rått når folk bare eier antennelukken.
3: Jeg må jo det.

0: Hvis du ikke møter i retten er, hvis du ikke, nei, hvis du ikke møter i retten, så blir rettssaken utsatt. Det er ikke noe, ja. Altså.
1: I min domstol så betyr det at jeg automatisk vinner.
2: In the food, ja,
0: du vinner på walkover.
1: In the food off.
0: Walkover. Men jeg vil også kommentere, altså, poenget, ja, ja. Grunnen til at vi var uenige her, at dette startet, var at du hadde lyst til å lage det uten mørkel.
1: Ja.
0: Og litt av poenget med sjømannsbiff er at det er mørkel i gryta.
2: Whatever that means.
0: For eksempel bayer.
2: Mørk øl,
0: ja.
2: Okay. Yl, ja.
1: Mørk øl.
2: Jeg henger med. Mørk øl. Mørk øl.
1: Nå kom jeg jo på at jeg glemte jo å ta med den ølen som skulle være ved siden av. For jeg skulle liksom gjøre et poeng at man skulle ha ølen ved siden av.
0: Ja.
1: Samme det. Nå skal dere bare spise mat. Jeg tar ut min egen skje som jeg brukte til å røre, så kan jeg sende dere. For lytteren, oppskriften er masse potet, masse gulerot, masse purre, dill, paprikakrydder, kjøttpølse, skinnfri, salt. Jeg tok i litt for mye.
0: Det er litt for mye salt.
1: Trigger warning, jeg tok i litt for mye salt. Men ikke gjør det dere hjemme.
0: For oppskriften sier bare ha i salt og pepper.
1: Ja,
0: den jeg leste i hvert fall.
1: Ja, den min også. Ok, Marius.
3: Ja.
1: Vær så god. Vi kan jeg har tatt med en god del, så dere må ta så mye dere vil ha.
3: Dette blir en stor skei.
1: Ja, prøv å få med gulrot og potet.
3: Gulrot, potet og skinnfripølse,
1: ja.
3: Og litt for mye salt.
0: Hvor lenge?
1: Jeg blir flau.
0: Fordi det er klart det ligner på lapskaus. Men hvor lenge har du kokt det?
1: Eller halvtime?
0: Ja, ikke mer, nei.
1: Men det var power cooking.
0: Ja.
3: Mm.
0: Da skal jeg prøve å spise midt over miksebordet.
1: Nei, nei, nei! Nei, det gjør du ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Hvis,
1: Ingen gjør det.
2: Lapskaus.
1: Ja, ja. Men jeg er sånn, lapskaus er jo banger.
0: Det er jo, men for at det skal være lapskaus, så må du koke det nok til at poteten smuldrer opp.
2: Ja,
1: de har smuldret. Ja,
2: altså, lapskaus er jo bare lapskaus. Men det var godt. Det var utrolig godt.
0: Det var godt, ja.
1: Takk.
2: Det var kjempegodt.
1: Er det for salt?
2: Nei.
0: Nei, det er ikke for salt. Jeg skjønner ikke hva du snakker om.
1: Yes!
2: Kan til og med være litt mer salt. Jeg er en veldig salt person.
1: Ja, men for det er godt, ja. Noen ganger så tar jeg rømme oppå.
2: Så rått at vi heter lapskaus til frokost.
0: Det er ikke lapskaus.
2: Nei, det er sjømannsbiff. Men hvor er biffen oppe i hele greia?
0: Ja, de har jo byttet biffen med pølse, men det gjør ikke noe det.
2: Nei.
1: Pølse,
2: Pølse er fantastisk.
0: Nei, men det er jo kjempegodt. Altså, det er jo jeg skjønte jo også det med en gang jeg så oppskriften, at det her kommer jeg til å like.
2: Ja. Så du på fargen.
1: Det her kommer jeg til å like. Ja, men den her er en sånn klassiker i mitt hjem.
2: Ja.
1: Den her bringer jeg frem når jeg ikke aner hva jeg skal spise. Den her spiste jeg på nyttårsaften, når jeg overnattet på Grefsenkollen med min venninne Camilla. It's a freaking banger.
2: It is a freaking banger.
1: Spesielt med
0: gulrøtt. Og det er sånn kjøttpølse fra Gilde.
1: Ja!
0: Den er god da.
1: Den er ordentlig good.
2: Absolutt.
1: Den har den der, de har jo røkt, tilsatt i aromene.
0: Ja, den er røkt.
1: Den er i hermetegn røkt, men det går helt fint for meg.
0: Hva mener du?
1: Jeg tror bare de har tilsatt smak.
2: Det er tilsatt litt røkt.
0: Hvordan i alle dager tror du de gjør det?
2: Du er alt mulig i dag.
0: Det er kjempelett å røke, det er ingen grunn til å gjøre.
1: I don't know. Tell the boss. I don't know. It's not my business.
0: Kommer samme anklager, vi kan ringe Gilde etterpå.
1: Er det sant at dere røker alle pølsene deres på ekte, eller bare later dere sånn?
0: Ja, jeg synes det er jeg har jo røkt pølse jeg også, det er jo fryktelig enkelt. Så jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre noe snarveier på det.
1: Profit.
0: Ja, men det koster ikke noe mindre å, altså det koster ikke noe mindre å tillegge en røkt smak. Jeg skjønner ikke hvordan man skal tillegge røkt smak heller.
2: Men det blir vel kjappere prosess. Det er vel kjappere å bare tillegge røkt smak i stedet for å
0: faktisk røke. Hvis du har et samlebånd på denne fabrikken, så blir kanskje den første pølsa kommer kanskje en time senere. Men, hvor, men etter det så går jo alt like fort.
2: Men hvor jævlig stor røkeplass til, jeg vet ikke, 25,000.
0: Du kan ha en røkerom.
2: Ja. Ja, ja.
0: Tror du ikke Gilde har et røkerom?
2: Jo, jo, det tror jeg. Absolutt.
0: Og da kan du ha et samlebånd. Pølse med å gå gjennom hele røkerommet, bruker en time på det, mm. og så er det røkt ferdig, mm. og så kan det pakkes.
1: Det tror jeg tror de har en røkestasjon i verdensrommet. Oi. Det er jo derfor pølsene blir vakuumpakket i butikken.
0: Du, da, unnskyld, jeg må... Unnskyld, er det fastlegen? Jeg holder på å le meg ihjel her.
1: Den var god. Den var god. Jeg synes den var for salt, det.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor du synes det. Jeg synes ikke noe... Jeg synes den var perfekt salt.
1: Den er jo trekt over natta.
2: Ja.
1: Så nå er jo mesteparten av saltet trekt inn i potetene. Men...
0: Ja, kanskje potetene er litt salt. Ja, samme. Jeg synes det var godt,
2: ja. Ja, det var nydelig.
0: Jeg synes ikke det var for mye salt.
1: Juhu! Det var suksess for meg, da.
0: Skal vi gi en poeng her, Marius?
2: Ja.
0: Hva er skalaen, Randi?
1: Aldri gi meg dette igjen til vennligst server dette i mitt bryllup. Hva, og så skal dere finne på...
0: Ja, da vil jeg nok fast middag hver søndag.
2: Ja,
0: går inn på ukesmenyen.
2: Jeg var inn på, dette kunne jeg ha etter ukentlig, og om ikke to ganger i veka, fordi det er ganske... Nei. Fordi det er ganske enkelt å lage. Du kan lage masse av det. Og har du besøk, så er det fantastisk å bare kunne flekke opp en stor skjede med dette.
1: Ja. Og så gjorde jeg litt god innsats da.
2: Absolutt.
1: Nei, men thank you very much.
2: Lage med kjærlighet.
0: Ok, vi skal høre...
1: Det er bare
0: høre,
1: å ta mer, altså.
0: Ja, det... Kanskje... Nei. Vi skal høre vi skal høre køber. Køber sammen med MC Magnus og Mikke Flus. Dette er Ser deg.

0: Hey, down. Den var innlagt fade, jeg hadde tenkt å fade selv. Ja, ja. Det var Køber og MC Magnus og Mikke Flus med låta Ser deg. Og dette har jo blitt mine favorittartister I Norge. Jeg liker dem veldig godt.
1: Rauwe de. Absolutt rauwe. Men da vi skal øve på nå, det at Gen Z, generasjon Z,
0: Kan du definere det før du går videre? Nei, bare unnskyld på fortsatt.
1: Jo, men jeg kan da. Men
0: jeg vet ikke hva det egentlig.
1: Nei, jeg litt usikker. Jeg litt usikker jeg også.
2: Mener du hvem som inkluderes I den generasjonen?
1: Det de unge.
0: Hva det for noe?
2: Generasjon Z den generasjonen, I hvert fall meg og Marius I.
0: Som vi sier.
1: Fuck.
2: Hvilket årstall du født I?
0: 1997.
2: Da vil jeg også faktisk inkludere deg I Gen Z, fordi du har ikke opplevd 90-tallet. Du ikke gammel nok til å huske 90-tallet.
1: Oh shit, born between 1997 and 2012.
2: Ja.
1: Så du akkurat innenfor.
0: Har ikke jeg opplevd 90-tallet? Jeg husker julaften 1999.
2: Det gjør du helt sikkert. Men du har på en måte ikke, du kan ikke være sånn, jeg husker når dette skjedde. På samme måte som de som født I 1991 eller 1990.
1: Men det de som har vokset opp med internett og teknologi og sosiale medier og sånt.
0: Jeg fikk internett I 2005.
1: Ja.
0: For da kom naboen på døra. Hei, har dere lyst på å dele på dette greiene her, så skal dere få internett.
1: Rått. Og da begynte surfe...
0: Ja, da begynte det.
1: Da begynte det. Men Gen Z første generasjonen hvor den intelligensen har gått ned I forhold til foreldrenes generasjon. Da. Og det ikke bra. Det ikke bra. Vanligvis så har vi jo bare gått oppover og oppover. Vi har bare blitt smartere. Vi har alltid ville ha blitt smartere enn det foreldrene våre. Sånn kognitivt så skal vi yte bedre, prestere bedre. Og jeg tror testene jeg tok var sånne IQ-tester og sånne type løsningsorienterte spørsmål og så videre og så videre. Men tydeligvis har det begynt å stagnere nedover her. Og det ikke bra. Hvorfor det? Hva skjer da?
0: Ja, nei, det sikkert 100 grunner til det.
1: Ja.
2: Men det jo... Sånn stresser meg noe fælt, for jeg føler jeg blir dummere og dummere noen ganger.
0: At du blir dummere?
2: Ja.
0: Åja.
2: Jeg tror det litt en tvangstanke, at jeg tenker at jeg var kjempeintelligent som barn, så derfor også jeg dum nå. Men over til generaliseringen av en generasjon, ikke bare meg. Mm. Jeg tror det har noe med internett å gjøre. Eller ikke internett, økt skjermtid og liksom... Mindre hjernetrim siden du sa det med de testene de har utført.
1: Ja, altså rett og slett ikke nok tid til å kunne prosessere enkelte ting da. Sånn, det med penn og papir så biter du ofte litt på penn og tenker litt sånn før du begynner å skrive da på papiret I stedet for at du bare kan skrive en masse ord på PC-en.
0: Ja, det jeg enig da. Da jeg tok min første eksamen på universitetet Så var HF tror jeg det siste som ikke hadde gått over til digital eksamen enda Da hadde vi gjennomslagspapir Og da, altså det vil si Skjønner du hva jeg mener når jeg sier gjennomslagspapir?
1: Det papir som går liksom gjennom
0: At du skriver på Det sånn som de gamle kvitteringene litt sammen du har tre lag med papir Og så må du skrive så hardt og tydelig At det går gjennom de to første lagene Sånn at du har tre kopier av det dokumentet
1: det
0: Og alle tre må være lesbare og Da kan du ikke viske bort
1: Nei. Og da må du skrive fint og...
0: Du må skrive lesle
2: Ja, du for det Det har jeg merket allerede Altså sånn i min generasjon Folk så sykt reva på håndskrift
1: Helst
2: ja. At folk sånn Åh, jeg gidder ikke å skrive
0: det ikke noe, det ikke noe unikt I vår generasjon da
2: Det jo
0: det
2: ikke det
0: gamle folk også
2: Men jeg tror folk har blitt slappere og slappere Jeg tror virkelig det folk
0: Ja, for det jo ingen som skriver forhåndninger
2: Ja, også, det jo det, bare det. Ja, ja men at det. Jeg synes det synes det skikkelig flaut
0: Ja, det er det.
1: Når jeg ser på, når jeg ser på feltdagbøkene til morfar, for eksempel, så sliter jeg med å lese, for han skriver så fint. Han skriver kursivspråket, og det er liksom på linje alt sammen. Det er vakkert å lese.
2: Mm. Løkkeskrift.
1: Løkkeskriften, ja.
0: Mm.
1: Men dette er ikke bra.
2: Nei.
1: Dette er ikke bra.
2: Det er ikke bra.
1: Vi kan ikke ha stupid kids walking around.
2: Amen.
1: Og blant stupid kids, det er oss. Vi kan ikke være stupid kids.
0: Jeg synes ikke jeg har fått vært med i denne testen.
1: Nei.
0: Så jeg melder meg opp.
1: Men jeg aner ikke hvor denne testen ble gjort heller. Det kan
0: vet, hvem er det som har gjort testen, vet du?
1: Nei.
0: Hvem har rapportert om det? Hvor fikk du tak i saken?
1: Jeg hukser det. Jeg skrev det bare ned i notater. Så dette her kan være hvor som helst, liksom.
0: Ja, det er god, klassisk journalistikkarbeid.
1: Yep.
2: Ja.
0: Ja, men ok. Skal vi gå videre, eller? Vi skal høre...
2: Åh, grusomt.
0: Ja, klokka nærmer seg 7:45. Vi skal høre Marie Løvås og... Dave Earl Band etter det.

0: i Dave og Earl Band. Nei, Dave og Earl of the Band med låta Til deg. Før det hørte vi Marie Løvås med låta Du, jeg skjønner hva vi trenger. Jeg husker ikke hvor hun er fra. Men er du fra dine trakter, Marius? Nei.
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har hørt henne live på Novafest.
0: Ja, det er i hvert fall ikke svensk. Men
1: nei, men hun er nok fra...
2: Det kan vi finne.
1: Østover heller enn vestover.
0: Nei, det er hun ikke.
1: Heller enn vestover?
0: Hun sier jo... Altså, hun er i hvert fall ikke fra Østlandet.
1: Bare glem det.
0: Vi kan ikke bruke hele sendingen på dette.
1: Nei.
0: Dagen i dag. Det er 11. mai.
1: Jopp.
0: Navnedag i dag er Magda. Mm. Og Malvin.
2: Og Malvin.
1: Ah.
0: Ja, det er litt rart.
2: Magda.
0: Magda kommer fra gresk. Magdalena. En kvinne fra Magdala i Galilea. Tenk på den.
1: Bad i navn.
0: Hæ?
1: Bad i navn.
2: Magda.
0: Baddy.
2: Magdalena.
1: Jeg kan forklare deg begrepet baddy senere.
0: Senere? Ok. Malvin kommer av pikenavnet Malvina. Tenk på den.
1: Åja, Malvin er et feminint navn.
0: Kommer av pikenavnet Malvina i hvert fall.
1: Ja.
0: Står det her da?
1: Ja.
0: I det arket jeg har skrevet ut. Gøy ting i dag. På denne datoen i 1904, Salvador Dalí, den spanske maleren, ble født. Hvem er det som ikke vet hvem det er? Han døde i 1989. Men enda mer, mye mer interessant er selvfølgelig 11. mai 1814. For hva skjedde da på Eidsvoll? Jo, i dag, 11. mai 1814, ble Riksforsamlingen ferdig med å diskutere og vedta de 110 paragrafene i grunnloven. Eidsvollsmennene hadde vedtatt en grunnlov som bygde på nye prinsipper om folkesuvereniteten, men ellers var det preget av nøktern og konservativ tankegang. Overgangen fra enevelde var knapt merkbart for folk flest. Ja, så viktig er denne dagen.
2: Rått.
1: Og ingen tenker på det, fordi det ikke er den 17.
0: Ja, jeg husker ikke hvorfor vi valgte 17. Men da var vi da de var ferdige med hele greia, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan ikke det stemme?
1: Kanskje de begynte 11. og ble ferdige den 17.
0: Nei, de ble ferdige 11.
1: Ja.
0: Men at kanskje møtet ble hevet 17.
1: Skulle bare...
0: Men grunnloven var ferdig vedtatt 11.
1: i 6 dager.
0: Ja. Ja, det var egentlig ikke så mye mer spennende enn det. Det var dagen i dag, egentlig. Men jeg har et ord for dagen. Dette er et arabisk ordtak. Håper du på tilgivelse av dem? Unnskyld.
2: En gang til. Vi begynner på det.
0: Håper du på tilgivelse av den som er over deg, så tilgi dem som er under deg.
1: Boja!
2: Den var fin.
1: Den var god.
0: Det er ord for dagen, det.
2: Mutual respect.
0: Klokka er 7:50. Vi skal høre Ragnhild Aag med låta Love Song for Anna.

0: Det var Ragnhild Aag med låta Love Song for Anna.
1: Rått, kult, lukk øynene deres. Og så kjører vi på med enda en liten smaksprøve her, for det er ikke bare Randi som har hatt med seg litt av dette greier. Jeg òg.
0: Problemet er at jeg mistet der,
2: ja. Ja, for det...
0: Jeg mistet mikrofonen med en gang jeg lukket øynene.
1: Jeg åpner en
2: glassflaske.
1: Dere skal smake på noe. Nervøs. Og dere skal kjenne etter hva type smaker som er her.
2: Er det noe som kommer fra dine hjemtrakter?
1: Nei.
2: Ja vel. Den er grei.
0: Vil du gi noen hint om hva det er?
1: Rødt.
3: Vær så god.
0: Er det rødt?
3: Her har jeg et glass til deg.
2: Hvordan finner jeg den med øynelukta?
1: Du kan åpne opp øynene så lenge du ikke ser på glassflaska.
2: Okay.
1: Det kan du også.
0: Okay.
1: For nå perser jeg.
2: Får jeg lov til å lukte på det?
1: Ja, det kan ha lov til å bruke alle sansene. Bruk alle sansene. Kjenn etter, hva er i drikken?
2: Jeg vet allerede svaret.
0: Ja.
2: Dette er en smak jeg har likt hele mitt liv.
1: Og det er fra mine drakter.
2: Skal jeg...
0: Dette har jeg drukket før, ja. Dette har bestemor laget.
1: Ja, hva er i den?
2: Dette er... det vi ser nå er et langt shotteglass med noe rødt i. Jeg tenkte, oh la la. Og så lukte jeg, så ble jeg, oh la la. Og så sippte jeg, så ble jeg, oh la la.
1: Oh la la.
2: Marius, dette er bringebærsaft, er det ikke? Benjamin tenker fortsatt. Ja.
1: Det er to hovedingredienser her, eller tre. Men, og jeg vil at dere skal komme frem til de tre.
2: Alle tre?
0: Altså du mener det er tre hovedsmaker?
1: Og bringebær er korrekt.
2: Ja, hvis det hadde vært noe annet, hvis det ikke hadde vært riktig, da hadde jeg blitt sterkt
0: forberedt. Ja, det er utvilsomt bringebær inne.
2: Ja, for det er...
1: Men det er snev av en ting til. Og med snev av det, så mener jeg det er 8,1% av noe annet også. Som også er rødt for så vidt.
2: Jeg hadde tenkt eple.
0: For jeg begynte å tenke solbær, egentlig.
2: Det kan det også være. Men for jeg driver og lukter på det.
0: Siden du ikke har svart noe, Marius, så tipper jeg at solbær er feil.
1: Solbær er feil. Det er ganske surt når du først etter, og så kan du etter ganske mye av den ene tingen, fordi du får ikke bare tak i en, du får tak i kanskje en stilk med ganske mange.
0: Rips.
1: Rips.
2: Rips, ja.
1: Rips, der har vi han.
2: Rips og bringbær, woohoo! Det er
1: og
2: godt.
1: Den siste ingrediensen er det mest essensielle vi trenger.
0: Vatten.
1: Vatten.
2: Er det bare det? Ikke noe tilsatt sukker eller noe?
1: Det er bringebærlimonade med rips fra Frigård i Lærdal.
0: Kaller du det limonade?
1: Ja, de har kalt denne her for en limonade.
2: Jeg synes den var svært innenfor limonade. Kan jeg få se på flaska nå?
1: Ja, nå er flaska revealed.
2: Oi, den var veldig flott.
0: Oi, hvordan bryggeri er det? Eller?
1: Frigård.
2: Frigard.
0: Frigård. Oh, ja.
2: Det er en... 0,33 liter flaske med rød etikett og hvit logo.
0: Logoen er en gotisk F, men det er også et ansikt i profil, eller noe?
2: Ja.
0: Ja, det er veldig fint.
2: Den var ikke dum.
1: Hva hadde denne her vært å drokke med?
2: Jeg?
1: Hva hadde denne her vært gode å drokke med?
0: Hva da? Det var godt.
2: Kan jeg ta litt mer?
1: Ja, forsyn ikke. Grøt, tror jeg.
0: Ja, for jeg tenkte, grøt, men også sånn, hva er det, risotto. Med noe god sånn pølse med.
1: Mm-hmm.
0: Og den der, mm-hmm. Det har vært kjempegodt.
1: Det har vært kjempegodt, ja.
2: Den hadde vært godt til mine besteforeldre. Hjemmebakt brød og pålegg.
0: Generelt, pålegg generelt.
2: Ja, men sånn en sånn tradisjonell norsk frokost eller lunsj, for det er en veldig nostalgisk smak for meg. Takk for det, Marius.
1: Vær så god.
0: Det er ordentlig gutt.
2: Eller 17. mai-frokosten.
1: Eller 17. mai-frokosten, ja.
2: Mm. Gorgeous. Gorgeous flavor. Hvorfor lurer du?
1: Hvorfor jeg lurer?
2: Ja.
1: Nei, jeg lurer ikke.
2: Produkttesting.
1: Jeg er fornøyd, jeg.
0: Ja, skal vi gå videre?
1: Da kan vi gå videre.
0: Da skal vi til Lars Martin Myhre og Odd Børudsen.
4: Alt går så fort i våre dager. Ikke bare tiden, ikke bare flyet til Amerika, biler, tog og båter, ikke bare musikk. Japanerne har fått tiden ned til 4 minutter og 15 sekunder på en avspilling av Beethovens 5. symfoni. Så fort går det. Alt går fortere. For eksempel skiløpere, for eksempel 50 kilometer løpere. Før, for eksempel under olympiaden i 1952, fikk 50 kilometer løpere kriser i skogen. Underveis, kanskje flere kriser. Og da stanset skiløperen og tenkte, hvor er det jeg skal? Hva er hensikten? Og trærne sto snøtung rundt skiløperen, og skiløperen står der i skogen og tenker kanskje, hvordan har mor det nå? Så gikk han videre. På Blankvannsbråten tok han pause. Det var matstasjon på Blankvannsbråten, og der fikk løperne havresuppe. Jeg var ikke der og så det, men jeg har sett bilder av det i filmavisen. Stemmen på filmavisen sa, på Blankvannsbråten får løperne havresuppe av de kjekke pikene i Hennem idrettsforening. Appetitten er upåklagelig. Og der satt skiløperen med et ulltepp over skulderen, ved siden av andre skiløpere med ulltepp. Han ved siden er kanskje finsk, men han snakker litt svensk, og de sammenligner kanskje tømmerpriser eller noe, eller skiløperens blikk møter kanskje øynene til en av Hennum-pikene over krusets dampende kant. Kanskje hadde han aldri sett noe så vakkert i skogen. Kanskje blir han forlovet der på Blankvannsbråten før han går videre mot nye kriser. Mens nå kan du for eksempel gjennomsteke en høne inn fra rødt på 3 minutter. Så fort går det nå. Men jeg går like sent som jeg alltid har gått. Senere. Noen ganger sitter jeg helt stille og ser langsomt i veggen. Alt blir dessuten så mye mer gjennomprøvet nå enn før. Kassettspillere, finerplater og ungdomsskoler blir gjennomprøvet, gjennomtestet. Det samme gjelder skiløpere. De tester urin, naturligvis. Dessuten har de psykiatere som tester forskjellig slags smøring, og en meteorolog på løypas høyeste punkt, og en meteorolog på løypas laveste punkt med walkie-talkie. Dette er Skogtroll 2. Agathe strikker selvbymønst. De snakker i kode, sånn at svenskene og finner og italienere og de ikke skal forstå hvor kaldt det er, sånn at de kan spare meteorologer og kjøpe flere psykiater og mer smøring. Dessuten tester de blodet. Blodtest. Da sitter skiløperen der i stripet underbukse med vinterkvise på nakken og skuldrene, sammen andre skiløper i underbukse. De sitter der som blekt slakt og venter på tur for å komme inn til den tyske medisineren som foretar test av lever og nyrer og hjernesubstansen. Neste lauferbitte tempo. Ingen blir forlovet under sånne forhold. Blodet renner. I 1952 snudde de lua bakfram, spyttet i votten og la i vei. Når det begynte å snø, snudde de lua den riktige veien, sånn at de fikk lueskyggen over øynene. Mens nå finnes det et armbåndsur som er så gjennomtestet at du kan legge det under hurtigruta på vei sørover, og på vei nordover er det hurtigruta som går for sent. Dessuten varer allting så mye lenger enn før. Kassettspillere og ungdomsskoler, bilbatterier og finerplater og de fleste andre ting kan ligge i kokende vann i 48 timer uten vedlikehold eller tilføring av væske, og de varer evig. Så lenge varer de. Evigvarende. Det er lenge det.

0: Ja, det var gode svenske venn Håkan Hellström med låta Evergreen, min venn Evergreen. En av mine nye favoritt svenske låter har blitt.
1: Jeg har et par egentlig, ja, vi får se hva vi rekker. Noe jeg har kjempelyst til å prate om er Sir David Attenborough. Han fylte 100 år. Stemmer. Her om dagen.
0: Ikoniske stemmen til sikkert million dokumentarer på BBC.
1: Han BBC. Er Marius, det ser ikke ut som du husker hvem han her er.
2: David Attenborough. Jo,
1: så bra. Fordi han har jo vært en stemme for alle innenfor dokumentar, og spesielt naturdokumentar. Og også naturforvaltning. Han prater så sykt mye om å verne om naturen, og det er noe jeg kan sette veldig pris på. Jeg har veldig lyst til å hedre han for nettopp det, så derfor tar jeg han opp på Radio Nova. Og det bare er sånn helt fantastisk. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg blir så glad av å bare se ansiktet hans, fordi det er så gode minner assosiert med han. Dyktig. Da tenker jeg lenge leve. Og det gjør han jo når han blir 100 år.
2: Engasjert. Interessert.
0: Og engasjerende. Han gjør alle engasjert i det han snakker om.
1: Ja.
0: Samme hva han snakker om. For han gjør det interessant.
1: Ja, og så jeg har liksom minner av at jeg har sett på dokumentarer om regnskogen, om fossiler, om liksom tidlig evolusjon. Og så har jeg liksom den stemmen i hodet, og det er
2: så bra. Og så har han sånne pauser mellom ordene sine. Og de pausene, det er det nærmeste man kommer porno, uten at det skal være porno. Liksom. Fordi han avslutter så fint, så langsomt, og så hitter han med liksom akkurat den. Han bare legger nåla, tråden gjennom nåla, uten at
0: første
2: det er
0: forsøk. Første forsøk.
1: Ja. Helt veldig tilfredsstillende å høre på.
2: Ja. Så jævlig da.
0: Det er som å ta inn USB-en riktig vei første gang. Det går ikke an.
2: Helst,
1: det går ikke an.
2: Både mye inn i TV-en uten å slite liksom.
1: Ja, men det er akkurat fantastisk. Det jeg er veldig, veldig glad i han her mannen. Og jeg blir er veldig redd for dagen han ikke er med oss lenger.
2: Og nå er han 100 år.
1: Ja, tenk på det.
2: Så bra vi har AI-KI som kan etterligne stemmen hans nå, så vi blir aldri kvitt da.
0: Ja, men de kan ikke etterligne. Nei. Altså, de kan jo bare, jo, men altså, de kan bare kopiere.
2: Ja,
0: de kan bare kopiere. Ikke gjøre noe han ville gjort nytt.
1: Det er bra at dokumentarene ikke forsvinner. Forhåpentligvis. Så kan man høre stemmen hans om og om igjen. På den måten.
2: Men han har satt en standard for dokumentar.
0: Absolutt. Absolutt.
1: 100%. Og ja, programleding generelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er veldig, veldig noe å strebe etter, men også noe å sette pris på. Ja.
0: Hylles til David Attenborough der. Gratulerer med 100.
1: Oh yeah, min goat, Sir David.
0: Og her er til 100 til.
1: Ja.

0: jeg var en håndballkid først, tror jeg. Og så bytte jeg over til korps.
1: Men spilte dere, fordi at jeg tror det jeg liker best med korps er når de spiller litt nyere og moderne musikk. Kanskje sånn litt kulere og mer relevant. Ikke de gamle sangene man har hørt veldig mye, og som man ble tvunget til å synge i barnetoget på skolen og alt det der. Men gjør, blir det gjort i 17. mai? Er det greit?
0: Nei, det egentlig ikke. Du spiller det er standard. Sanger som skal være i repertoaret er jo Ja, vi elsker, Norge rødt, hvitt og blått. Vi hadde Gammel jegermarsj, som har vært en standard. Og Garde og en som heter Dixland Strutt.
1: Men kan jeg den 17. mai-sangen av Ramón, tror du at den kommer til å bli en fast innslag i korpset?
0: Ja, det kommer den til å bli, og det skal jeg sørge for at det blir.

0: Og der hørte vi Trip to Mars av Johnny Quintero.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor er ballen?
1: Jeg er på vei til Spydeberg.
2: Hva gjør vi da?
1: Vi legger ned klubben.
0: Jeg føler liksom at det må være en sånn stemning i Østfold akkurat nå. Men ikke Østfold-prat nå. Nå skal vi snakke om cupfinalen som spiltes i går.
3: I går.
0: Og vi har jo to folk, Kasper så jo litt av det.
4: Jeg så noe av det.
0: Ja. Men vi har jo Johannes og Rasmus som følt ivrig med på kampen i går.
4: Ja.
0: Så kan du høre fra dere da, kan man dere også begynne?
4: Altså først og fremst, som vi alle kan være enige om, for en cupfinale.
5: Enorm kamp.
4: Ja, og for den relativt nøytrale seier, som alle her er,
0: ja.
4: Så var jo, kunne ikke bedt om noe bedre sånn sett. Men hva tenker du, Johannes? Du, vi har snakket litt om det i sted, og du mente at Brann kjørte kampen. Jeg er for så vidt enig.
5: Jeg synes Glimt var best første 10-15,
4: ja.
5: Og så bestemte Nikita Haikin seg for å gjøre kampen spennende.
4: Ja.
5: Og altså etter det 2-1-målet, som bare er et helt sinnssykt latterlig mål, så synes jeg Brann...
4: Men av Ingalsson eller av Haikin?
5: Alt, ja. Altså det er et godt skudd. Men det er fortsatt sånn, han bare plasserer den. Det er ikke noe ordentlig kraft eller høyde. Haikin hadde jo tatt den igjen hvis han bare ikke hadde sklidd i det liksom ballen går forbi han.
4: Og så topper det seg litt at det liksom var ett minutt etter.
5: Ja, det er bare
4: den sinnssyke tabben.
5: Det er jo eufori på Ullevål da. Men etter det så virker det som Brann tar liksom kontroll på kampen, og forsvarsspillet deres sitter. Glimt får liksom ikke til noen ting. Du har en halvskummel sjanse med han godeste. Nå står det for meg Siddisen som dro fra Viking.
4: Auklund.
5: Auklund, ja. Bortsett fra det, så synes jeg det er lite som funker. I andre omgang, egentlig samme tralten veldig lenge. De bytter inn på Håkon Evjen, han får ikke gjort noen ting. Jens Petter Hauge er bare helt ute.
4: Han har skrudd av etter CL-greiene.
5: Ja. Så jeg føler bare at det virker som Brann har full kontroll, og så gjør Glimt, er det firedobbelt bytte eller trippelbytte helt på slutten, får inn på Helmersen, får inn på Brynnelsen, og da virker det som det er liksom litt giv, men det er egentlig nesten bare fra 85 og ut. Jeg føler at Glimt tar over, og så fortsetter det inn i ekstraomgangene. Jeg vet ikke om du er enig.
4: Jo, jeg er for så vidt helt enig.
0: Men vil du det på det med Jens Petter Hauge, hvis han spiller seg ut av VM-troppen?
4: Ja, det er det da. Men man har jo en 25-mannstropp, men sånn som nå, Aron Dønum må jo inn foran han.
5: Hvis Aron Dønum mister plassen til denne Jens Petter Hauge, så skjønner jeg ikke.
4: Nei, det hadde vært veldig rart.
5: Og både fordi du har, liksom da, du har jo da Nusa og Skjeldrup som gjør akkurat det samme som det Hauge gjør, bare bedre.
4: Bare på et nytt nivå igjen. Men det er jo litt sånn, også, som du er inne på, sånn, og så skårer Klare Bodø, får det trykket de siste fem, får den 2-2-skåringen med Andreas Helmersen, supersubben. Andreas Helmersen.
5: Kjempemål.
4: Dyrka på Røvfoss, vet du. Og så fortsetter du å klare å holde det trykket inn i ekstraomgangene. Får 3-2, og da tenker jeg, ok, da klarer du å ride inn. Men nei! Og jeg synes Bodø Glimt er udyktig der, de siste fem i ekstraomgangene, ved at Bjørtuft må jo ut en liten periode der, og så får Brann det ettertrykket, men i stedet for å liksom prøve å forsvare boksen, så ser det ut som Bodø er så prinsipielle på at de skal spille. Ja. Så selv om de leder 3-2, og det er en 5 minutter, så ser vi at de slår en ball langt, rett før straffesparket. Og så reagerer jeg på at Brann står hjemme med masse spillere fordi de skal slå opp. Og så ser du Bodø-Glimt femmeren står liksom langt opp i banen. Så det blir liksom 6-7 Brann-spillere nå på den mot 4-5-eren til Bodø-Glimt, fordi de liksom skal prøve å holde på ball og etablere spill, selv om det er en 2 minutter i cupfinalen og leder 3-2. Som jeg mener da er ganske avgjørende for at det blir det straffesparket da.
5: Enig. Og da føler jeg nesten straffekonken avgjøres av de 2 myntkastene.
4: Ja.
5: Glimt får starte å skyte, og de skyter mot egne fans. De vinner begge myntkastene. Og det, jeg nesten tror at det er nok til at, fordi altså, ingen av straffesparkene er dårlige. Det er bare de to bommene, eller redningene, Haikner er litt svakere enn de andre skuddene. Og han blir litt fyrt opp av fans i rygg, og så blir kanskje brandspillerne tilsvarende litt syke ut.
4: Ja, det er sånn Joachim Soltvedt bommer jo aldri på straffe.
5: Nei, det er jo ikke en dårlig straffe, det er bare litt dårlig enn den han hadde tidligere i kampen.
4: Ja.
6: Så det er jo litt interessant, det er jo sånn psykologisk straffe. Jeg husker veldig sånn, rett før straffekonken, så var det jo et lite sekvens hvor man hører liksom dialogen mellom dommer og kapteinene på begge lagene, og Patrick Berg sier jo liksom før midtkastet sånn, ja, vi får jo ikke 3 på rad. Det blir for dumt liksom. Så får vi det. på begge to liksom. Ja. Så da er det jo en liten sånn faktor der da, at rent psykologisk så må jo de være sånn, ah ja, nice, da har vi enda en seier liksom der, og så tenker jeg at sånn, jeg er enig at det psykologisk kan ha hjulpet Bodø-Glimt og vært negativt for Brann å ta straffe i den enden av banen. Men hvis det har vært omvendt, jeg tror presset er nesten like stort når du skyter på egne fans noen ganger også. Fordi ja. Da blir det nesten mer, i stedet for å lage lyder, så blir folk bare stille.
5: Men jeg tror men på en måte den kombinasjonen å starte foran egne hjelper, for hvis du da får, ja, når du da får det første målet, altså det er jo allerede, det er allerede på en måte kjent at det er fordel å starte å skyte. Mm. Ja, ja. Jeg tror det fordelen blir større når du skyter foran egne, for da får du liksom trøkk med en gang.
6: Ja, altså som du sier, jeg tror kanskje det avgjørende er at Bodø-Glimt får ta først da. Ja. Og når de da får skårt, så har de allerede satt en god tone før brannen helt begynner, og da er det vanskelig på en måte
5: ja, fordi helt komme inn. Det skal Glimt ta. De har lært å skyte, ta straffer.
4: Ja,
0: det har de. De har skyttet straffa.
5: Det kunne de jo ikke for et halvt år siden.
4: Nei, men det har de lært i Champions League. Men det er jo også litt ironisk at de tre første målene er jo alle tabber.
6: Ja, det er selvmålet.
4: Men Tore Pedersen er jo kjempeuheldig da. Ja, og så spilte han en kjempekamp. Ja, og det,
5: selv om det er en tabbe, så er det sånn, hadde han ikke gjort det, så hadde det blitt målet uansett.
4: Ja, det eneste man kan si er sånn, ok, du må stå litt annerledes, men det er sånn, ok.
0: Og så er det ting som skal nevnes også. Litt gøy da, før kamp, det med alt om Hansa, og at butikker liksom skal...
4: Ja, de hamstra inn.
0: De har kjøpt opp flere liter med Hansa, ja. Fordi det er brandfansene, de skal drikke, og de skal faen ikke drikke Ringnes.
4: Nei. Så det er interessant å gå på butikker, Kiwi-butikker i morgen da, og se om det er en av hans. Ja. Eller om du fikk solgt
0: det. De har tømt alt.
5: Ja, men ikke noe gulløl.
4: Det ble ikke. Nei, det er jo gøy. Vi møtte jo på vei ut av studio, Tøppfall hadde sending før oss, og der er det Sofia som er bergenser. Hun var sånn, ikke snakk om det! Ikke snakk om det! Så vi følger med dere, brandfansen. Men,
0: det er jo absolutt.
4: Men det er jo gøy. Det var jo Nikitas hiking-show det her da.
5: Ja, først, han spilte seg først ut av VM-troppen som han ikke fikk lov til å være en del av FIFA, og så kom han seg tilbake igjen. Ja. Der er det... en ting skal fotballkommentatorene til TV2 ha. De kan lage overskrifter. For han er jo ute og inne i VM-tropp flere ganger på samme kamp.
0: Men nå må jo Ståle og Co bare få fiksa med FIFA.
5: Nei, men du kan ikke ha, kan du kan ikke ha en keeper som du mister... Altså, du kan ikke bare la Semmerov score to mål, fordi da kan man kanskje få en redning i straffekonk.
4: Han har spilt seg ut av VM-diskusjonen.
5: Det er jo ikke straffekonk i gruppespill, og det er det vi kommer ut av først.
0: Sier du nå at hvis det ordner seg med FIFA, at han... ikke får spill på grunn av at han er så dårlig.
4: Ja.
0: Da tuller du med meg.
4: Nei, han har ikke vært noe god i det. Du har Egil Selvik.
0: Han blir han med i troppen.
5: Kanskje som tredje keeper.
6: Jeg er uenig. Jeg skulle spille opp det Johannes sier der. I et mesterskap, det har man sett eksempel på tidligere. En ting er at du har en keeper som spiller fast og er mer rutinert med lagkommandene sine, alla Nyland da. Men hvis det blir straffekonk da.
4: Han blir til
6: vil du ha Nyland i straffekonken, eller Haiken?
0: Ja, det sier du nå.
6: Haiken er en option.
0: Du sier jo liksom hva nedlaget gjorde back in the days.
6: Ja, med Tim Krull.
4: Tim Krull, ja.
0: Bytte han inn på straffekonken.
4: Men vi har snakket om det mange ganger, men sånn, også, sånn, han har aldri vært med i den troppen før. Så skal man liksom potensielt fucke med harmonien i gruppen.
5: Nei, men hvis, altså, jeg ser faktisk du har Patrick Berg og i hvert fall en av bekkene, så kommer det kanskje til å være litt enklere kommer til å være bare for det er så mange gule der allerede.
0: Altså, ikke før over og frekk eller sånn, men det er jo snakk med en keeper. Liksom, det er ikke en midtbanespiller.
6: Altså, hvis en keeper kommer inn og fucker harmonien, så er harmonien ganske dårlig utgangspunkt.
4: Ja, det er godt.
5: Men er det noe som kan fucke opp harmonien, er det noen russiske israels?
4: Ja, det er godt for
0: deg. Men først og fremst må man jo ordne opp i det greia med FIFA, da. Og, skal være litt ærlig, jeg har en teori om at hvis Lise klammer ned, så står det og står bak en reisende til Schweiz med en sånn pengesekk, så tror jeg det ordner seg.
4: Ja.
0: Nå under bordet.
6: Det skal funke, det.
0: Ja, det skal funke. Men, vet du hva? La oss ha en sang.
4: Vi gjør det.

0: Og der fikk vi Haisommer av Klepto.
1: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Har du, følger du de?
2: Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Hva er det de legger ut?
2: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som er hver søndag fra 14 til 15 på Radio Nova.
1: Det er ganske sykt.
2: Det er ganske sykt.
1: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
2: Ja, der må du få de opp, for der legger de ut masse gøye filtre og rate fotballspillere og sånt.
1: Ja.
2: Det er veldig gøy.
1: Da går jeg og følger de nå.
2: Gjør det.
0: Ja, det har vært mye gøy som har skjedd i Eliteserien det siste, mye drama. Og vi tenker at vi begynner først i Trondheim med situasjonen i Rosenborg.
3: Mm.
0: Fordi det har ikke vært en kjempegod start på sesongen, kan man si, for Trollungene. Fordi vi fikk jo tidligere i uka, så hørte vi det at Alfred Johansson har blitt sparket. Han er ferdig i Rosenborg. Han var inne i sin tredje sesong, blir det vel, og det har ikke vært godt nok, rett og slett. Rosenborg ligger jo nå på en 14. plass, som er da nedrykkskvalikplass. Og der skal ikke Rosenborg være,
3: nei,
0: rett og slett. Så nå har de bare gjort det eneste de kan gjøre, spark treneren da, for som det går.
3: Mm.
0: Men hva tenker dere om det? For jeg er jo Rosenborg-fan, trønders så. Men hva tenker dere om det? Treningsparkingen. Vi kan begynne med Kasper, vil du starte?
3: Nei, altså jeg skal jo være innrømme at mitt slags en av mine weak spots fotballmessig er jo fort Eliteserien, så jeg har kanskje ikke så mye dybdeinnsikt å komme med her, men rent prestasjonsmessig, når du sier tabellen i posisjonen og sånn, så gir det jo mening at dette ikke kunne fortsette. Det som jeg har bedt merke er jo mer hvem som har snakket om å komme inn, fordi det er jo nesten like viktig som det å sparke en trener. Hvem skal erstatte? Jeg hørte så vidt at det var litt småsnakk om Solskjær, og så hørte jeg veldig fort etterpå at RBK-formannen for Supertrykker var sånn, det skal faen meg aldri skje.
0: Og da, så du hadde målemålen inn i Rosenborg?
3: Ja, så tror jeg det var litt mer mørkt enn det, men det, ikke at vi skal gå inn på de grumsete detaljene der, men han er kanskje ikke så populær løsning,
4: vil jeg tro. Jo, jeg føler at når norske klubber sparker en trener, så er det en gjerne... Jeg tror de har forhørt seg med Solskjær også. Det er jo det man vil ha, men han sier jo ikke ja.
5: Altså, de to klubbene nå som har uten trener, tror jeg de har de to fansskarene som har vært mest negativt til Solskjær.
4: Jeg tror
5: han hadde blitt pepet ut av Lerkendal første kamp.
4: Men de har jo også spurt Erik Horneland.
0: De har forhørt seg.
4: Men han også sa vel ganske blankt nei.
0: Og så har ryktene gått rundt om assistenttreneren til Bodø Glimt.
4: Ja, Gaute Hellstrøm.
5: Det tror jeg hadde funket bra.
0: Ja, det tror jeg hadde vært det.
4: Men du som er hos meg for en moment, hva tenker du?
0: Jeg hadde jo litt lyst på Horneland comeback. Det var enda kulere med Kåre Ingebrigtsen comeback, men det skal legge død.
3: Det blir litt nostalgisk.
0: Ja, veldig, veldig. Ja. En trønder inn, det har vært fint. Men det skal sies da, Alexander Tetti er jo treneren, midlertidig trener. Og det var jævlig gøy.
5: Jeg har så sånn som Tetti.
0: Jeg håper han gjør det bra.
4: Og det ryktes at det var noen, jeg så en artikkel om at det er noen som alltid ser på treningen, og de har sagt, det har aldri vært så bra som de siste dagene nå, etter at Tetti tok over
5: trening. Altså, jeg ser jo for meg at han har vært et beis på treningsfeltet fra han startet å spille.
0: Ja. Det var en sånn... Jeg så jo den artikkelen du viste til nå.
3: Mm.
0: Altså, det var en sånn video også av treninga, der du ser han en gammel kall, skikkelig gammel trønder på benken der, og sier sånn, faen, det her er bra.
3: Ja.
0: Snakker om at han får en sånn halvkramme nå, og se på det. At det er sånn, her er bra, her vil vi ha.
4: Men det er jo litt den der nye trenereffekten da.
0: Ja.
4: Du får jo gjerne masse energi i starten. Også, men han er vel bare tiltenkt en midlertidig rolle, og han selv er vel, og vil vel ikke ta over permanent enda.
5: Nei, han har jo ikke lisensen heller,
4: nei,
5: så han kan jo ikke lede hvis de skulle gjøre det for bra.
3: Nei.
5: Men jeg ser vel for meg, hvis det går bra med han, og det er trykk på trening, at hvis de får en typen Gaute Hellstrøm eller en Horneland, at han sikkert vil bli tatt ganske høyt inn i trenerstaben, bare for å...
4: Ja, det gjør nok uansett.
5: Både for en myk overgang, og liksom, hvis det er såpass bra på trening, så er det jo sikkert et trentalent i han.
0: Ja, fordi de må jo bare få skåret av mål.
4: Ja.
0: Og hvis de begynner å spille litt sånn skikkelig angrepsfotball, så kan det jo gå der.
4: Ja. Ja, men spørsmålet er jo Gaute Helse. Det virker, mitt inntrykk er jo at det er de har øverst på lista der nå. Men spørsmålet er hvor realistisk det er.
5: Jeg ser for meg at der har det bare ikke vært noe kontakt frem mot etter noe cupfinalen.
4: Ja.
5: At Bodø Glimt har liksom ikke hatt lyst til å røske noe. For det, jeg har hørt at det er han som leder treningene, er det ikke? Og jeg ser for meg at da har du liksom prøvd å holde det ved like frem til cupfinalen også.
4: Men ryktene sier at han dro ned til Oslo en dag før for å møte med agenten sin, Jim Solbakken.
2: Ja, men altså, jeg
0: skjønner. Er Jim Solbakken som er agenten da? Mm.
5: Da blir det jo Rosmarie.
0: Ja, det er jo mye.
4: Spørsmålet er, vil han det? Jeg antar jo at når han tok over Bodø-Glimt, eller gikk fra Tromsø som hovedtrener til Bodø-Glimt, var det egentlig tiltenkt at ok, Kjetil Knudsen er her noen år til, og så skal du ta over som hovedtrener. Men nå har Kjetil Knudsen blitt der.
5: Ja, og det har vært åpninger for han flere ganger, og han har bare blitt værende.
4: Ja.
5: Så jeg skjønner hvis han tenker at nei, nå må jeg bare komme meg videre, og så er jo Rosenborg veldig sånn, det er et prosjekt som er vanskelig. Risky. Det er veldig risky.
4: Veldig.
5: Fordi enorm nedtur hvis det går dårlig, så det er ingen klubb i Norge det ser dårligere ut i enn Rosenborg når det går dårlig.
4: Men, og så er det jo
5: liksom, samtidig enorm opptur.
0: Ja, men ja, fordi kan det jo bli verre?
5: Det er nettopp det. Jo, av nedrykk da. Det kan bli verre med nedrykk,
0: men
5: det skal ikke så mye tid for å ikke rykke ned.
4: Nei.
5: Altså, du har Vålinga der også.
4: Men det skal vi tilbake på etterpå. Det skal vi tilbake på.
5: Men ja, det er litt sånn, ja, fordi litt før det, så tenker jeg at da jeg så at Johansson fikk sparken, tenkte jeg, åpenbart. Altså det var så langt nede.
4: Ja.
5: Det laget vi kommer til etterpå, så har det på en måte ikke vært like bånd i bøtta. Men her har det liksom vært så dårlig at selvfølgelig, det er ikke noe annet utveien til slutt nesten.
4: Ja, du så jo sånn kamp.
0: Sjansen. Har du fått sjansen? Fått tid?
4: Og du så jo sånn kamp mot Viking, og de ser resignert ut. Altså. Det ser ikke ut som de vil være ute på banen. I andre gang, det var liksom cool.
0: Du skal vinne en kamp hit da, eller siste gangen. En kamp. Skåret 3 mål.
4: Ja.
5: Og det er med ganske gode spillere også. Altså når du sier det ser så dårlig ut, da er det et problem.
0: Ikke sant? Da, du gjør noe gærent. Altså Thomas er jo ikke noe fan av Dino.
4: Nei.
0: Og Dino, han har jo ikke levet. Han har ikke scoret mål ennå.
4: Han flytter jo ikke beina heller.
0: Han ble jo tatt, han ble jo banket. Og så nå har han fått sjansen den siste kampen.
4: Ja.
0: Og Rosenborg skal spille mot LSK senere i dag.
4: Ja, det er om en time.
5: Det blir hardt.
4: Under en time.
0: Det blir tungt.
5: Det er på Lerkendal, Norge.
0: Jo, det er på Lerkendal. Og LSK er jo tredjeplass,
5: tror jeg. Ja,
4: det er sånn, jeg vet ikke hva du tenker, Johannes, men vi som Vålinga fans, så er det sånn, ja, fy faen, uansett hvem som vinner, så er det dritkjipt. Jeg er oppe på 0-0.
0: Kom igjen, la Rosenborg få han da.
4: En
5: selvmål fra Ruben Gabrielsen. Jeg vil si det. Da
0: snakker vi.
5: Da er det en god kamp for meg.
4: Vi får se hvem som kommer inn.
0: Har du noe du vil tilføye, Rasmus?
4: Nei. Ja, men jeg håper jo litt at det ikke blir Gaute Helstrøm, fordi han er en dyktig trener. Jeg vil jo ikke at Rosenborg skal gjøre det bra. Og jeg er redd de kommer til å bli veldig mye bedre med Gaute Helstrøm inn bak spakene. Men jeg vet ikke, jeg har ikke noe kold på noen utenlandske alternativer.
5: Ja, det blir sånn her tilfeldig færøysk trener som har gjort det bra med Klaksvik.
0: Men en ting som er sikkert er at det blir ikke noe svenske. Det kan ikke bli noe svenske nå. Så, vet du hva? Da tar en sang.
4: Ja.

0: Og der hørte vi Antikrats av The Ape.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
3: Dere er så lange ting.
4: Følg oss.
0: Og ikke bare i Trondheim så har det vært litt drama rundt trenersituasjonen. Fordi her i hovedstaden også så har det vært litt, drama, kan man si. Johannes, du er jo Vålerenga-fan, ikke sant?
5: Jeg er Vålerenga-fan, Oslo-gutt på min hals.
0: Så hva synes du om situasjonen i Vålerenga?
5: Det var jo overraskende. Mye mer overraskende enn Alfred Johansson, vil jeg si. Men jeg har en liten personlig teori som ikke er begrunnet i fakta i det hele tatt, bare mine egne tanker. Jeg tror rett og slett at Vålerenga har hatt en liten tanke om at de har siklet på Janus Mosko lenge, og ser at han gjør det bra i koffa. Så ser jeg at Rosenborg fyrer Alfred Johansson, redd for at de skal få Mosko før dem, og får panikk. Og sparker Geir Bakke, fordi altså, det ser ikke så dårlig ut å sparke han nå, fordi det gikk såpass dårlig, i stedet for å la han spille ut sesongen, eller frem til VM-pausen eller et eller annet. Og derfor tenker jeg, nå kan vi få Mosgaard før Rosenborg, og da, altså, for det skjedde jo dagen etterpå, på en tirsdag. Hvorfor sparker man trener på tirsdag når du har tapt kamp tidligere i helga? Liksom? Det var så rart.
6: Eller det ble 2-2, men det er som et tap det, mot Koffa.
5: Ja, ja, 2-2. Men det var bare sånn, jeg synes det kom så, det var en veldig rar måte det kom på, og jeg føler at det ble trigget litt av opplegget i Rosenborg. Eller var onsdag var det kanskje han ble sparket, men likevel.
0: Det var ikke dagen etterpå?
6: Dagen etter.
5: Og jeg tror at de sikrer på Mosgaard, og vil sikre seg han før Rosenborg fikk tak i han, for han har jo vært i Vålerenga-systemet i 14 år.
0: Ja. Ja, fordi når jeg leser ulike typer medieskilder, så sier alle at Mosgaard han er på vei til Vålerenga.
6: Ja.
0: Alle rapporterer det.
6: Og det er liksom når han er i, fordi jeg trodde egentlig at det, han har jo uttalt tidligere intervjuer sånn, at det ble litt uheldig den veien ut der, at han har vært der lenge, og så følte at han ble litt sånn utakknemlig behandlet da. Men sånn som når du ser intervjuet med han nå, så er det sånn at han utelukker det ikke.
0: Nei, han sier ikke nei.
6: Og hvis han ikke hadde vært gira på det, så hadde han jo sagt, nei, jeg elsker Koffa, og jeg kommer til å bli her. Men han sier bare, hjertet mitt er i Koffa per nå. Nå ish det da. Ikke sitere meg på det.
5: Helt annen sportslig ledelse i Vålinga nå enn det var da han var på vei ut. Og bare ledelsen generelt. Daglig leder var fortsatt SP-sett. Nå har du fått inn
6: Graf.
5: Nå er Jokke Jonsson har liksom sportslig kontroll. Så det er liksom noe helt annet apparat der nå enn de som sa at han var overflødig. Så jeg tror det hjelper også da, at det er lettere for han å takke. Rett og slett for han ser at det er nye krefter. Det er ikke det samme som
6: Og så føler jeg litt sånn samme med Rosenborg. Man vil jo ta over det laget. Selv om både i Rosenborg og Vålerenga, det er jo ingen som har fått det til sånn ordentlig de siste egentlig sånn ti årene. Eller etter Kåre Ingebrigtsen, jeg husker ikke når han ga seg. Og i Vålerenga også. Gang på gang, Ronny Derlig har ikke fått det til. Kjetil Rekdal, Fagmo. Ingen har fått det til. Men man er sånn, jeg er den som skal ta over og få det her opp igjen. Og Johannes Mosgaard er en type som han passer jævla bra inn i Vålerenga.
0: Han er ikke årets trener.
5: To år på rad. Han er fra Askim. Greit. Han ble ikke for det var vikingtrener. Sorry. Men altså, han er fra Askim, men han høres ut som en Vålerenga-gutt.
6: Ja.
5: Han prater som en Vålerenga-gutt, og han oppfører seg som en Vålerenga-gutt.
6: Ja. Altså, fansen hadde digget
5: han. Ja, han har riktig... Han prater litt sånn fra levra, men har litt smartness i det. Og det tror jeg på en måte passer i Vålerenga. Du skal kunne braute litt og si litt sånne ting som er ikke uheldig, men bare litt direkte stygt.
6: Problemet er spillestil da. Blir det trebacks?
5: Men altså, han var jo da assistenttreneren til Deila var det vel, da Deila var i Vålerenga, og da spilte de firebacks inne.
6: Ja.
5: Så jeg tror det handler mest om hva som funker med Koffa, mer enn noe annet.
6: Ja.
5: Men han har, det viktigste tror jeg er at han spiller med vinger. Og det har han gjort mye i Koffa, gjør det ikke akkurat nå, men han har gjort det i andre sesongene. Mm. Og altså, har fått mye ut av vingene sine, Okeke, Petter Nåsadal. Og det tror jeg er det aller viktigste for treneren selv nå, fordi er det en ting Vålerenga har alt for mye av, er det jo det, vinger.
6: Ja. Og det er litt sånn, som vi har vært inne på, at den kom ut av det blå, men det er litt forfriskende at det gjør det. Fordi man tenker at, ok, det så bra ut de to første kampene, og så har det sett dårlig. Eller de spiller med seg også, så synes jeg det har sett svagt ut hele sesongen, ja, ja, så langt.
5: Og både med Rekdal, Deila, Fagmo, så var det for sakte, ja, da de forsvant.
6: Ja.
5: De det at, dro ut veldig lenge hver eneste gang.
6: Ja, så jeg følte at ok, det går nedover, men de kommer ikke til å sparke han enda, fordi det er liksom ikke så krise enda. Så det var litt for frisk, bare, ok, vi tar det nå før vi liksom blør enda mer da. Vi stopper blødningen, på en måte.
5: Enig.
6: Og så det ikke bra ut på fredag mot Hamkam heller da.
5: Det var begredelig. Det var så dårlig.
6: Jeg tenkte liksom før sesongen at, ok, nå... Eller etter de to første kampene så lo jeg Rosenborg bare sånn, det er så deilig å ikke være det laget. Og nå er vi liksom på helt jo, lik linje.
0: Det er jo ikke...
5: Ja. Vi har 3 poeng over med 1 kamp mer spilt.
6: Ja, det er liksom helt elendig altså. Nei, man må ikke ha trua på Vålinga, det går aldri. Men kanskje en dag.
5: Når Moskva kommer inn. Altså,
0: veien fra Ekeberg til bort til din tillit.
5: Det er ikke langt. Det er bare en liten tur med, altså, ta buss, trikk eller bane, så går det fint.
0: Du kan sykle til meg, hvis du vil.
6: Ja, ja.
5: Og så er det jo... Moskva tar løpetur.
6: Moskva, da, angivelig så har han jo barn og sånn også. Det er jo mer praktisk å bli i Oslo enn å stikke opp til Trondheim.
0: Ja, ja, absolutt.
6: Han har jo meldt til høret til Vålinga.
0: Det er sikkert B-lønn, da.
6: Jeg tror det, en Rosenborg?
0: Ja, nei,
5: en koffa.
6: Ja, en koffa, ja. Ja, ja. Det er det.
5: Og så er det sånn, synes litt synd på koffa, men samtidig så, sånn er det i fotball.
6: It's the name, ja, of the game.
5: Og de kan ta tilbake Jørgen Isnes, han er jo leder.
6: Ja, ja, jeg føler det er det som kommer til å skje,
5: ja. Ja, Isnes, og det er litt romantisk det også.
6: Ja, det er kjemperomantisk.
0: Det er fint. La oss gå videre da.
6: Ja.
0: La oss ta en Moskva
6: sang. Moskva til Vålinga.
0: Maybe.
6: Rosenborg.
0: Gauta. Gauta, ja, helst Gauta.
6: Ja.

0: Og der hørte vi Origo med starten på slutten. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! Ok, nå har vi vært litt innriks da, på tid å bevege seg utenriks. Vi skal sørpå, vi skal til Spania, nærmere sagt Madrid, til hovedstaden. Og i Madrid så har det vært veldig mye styr. Veldig, veldig, veldig mye styr. Utropstegn. Jeg kan bare nevne litt hva som har skjedd da. Blant annet, vi har Kylian Mbappe, stjernespilleren. Han har tydeligvis vært i Italia en tur, mens han har tydeligvis vært på rehab av skade, og blitt sett med noen kvinnefolk og på en yacht og kose seg litt. Dani Carvajal skal tydeligvis sparke ned noen på en trening, og snakke ikke til treneren. Dani Ceballos, han snakker ikke til treneren han heller. Og så har vi jo da Rudiger og han Carreras, som ja, de må slusse litt dem også, eller virker som det, eller noen slaps. Og så selvfølgelig, det største som har skjedd da,
1: ja.
0: Valverde og Tchouaméni.
1: Kan også nevne Mbappé sin underskriftskampanje. Den er også litt syk, synes jeg.
2: Ja.
1: 2 millioner realfans. Er det på 40 millioner signaturer nå?
2: Er det så mye?
1: Det er minst.
2: Ja,
1: ja.
0: Å fy faen.
1: Ja, men Tchouaméni, Valverde er jo...
0: Det er den store snakkelsen, som var for det siste. Og... Det er jo bare å le av sånn,
2: ja. Herregud, det er så mye. Jeg visste ikke at det var så mye.
1: Nei, det stopper såpass. Aldri.
3: Og det er mer.
0: Ja, ja. Mye mer. Og jeg tipper det er sikkert ting vi ikke får vite heller.
3: Ja, ja, ja.
0: Men det skal sies da at dere med Valverde tok om enn i, at det kommer frem i media at først, det har skjedd to gang. Det er to gang. Første gangen, så ja, sånn skjer. Liksom litt knuffing. Andre gangen, Da har egentlig Valverde opp med en, jeg kvote det, lest i media, traumatic brain injury.
2: Han ble knocket ut.
0: Han falt i bordet.
3: Ja, men
1: tydeligvis
3: virker det som at de var, hadde en trening, hvor en av de, jeg tror det var ikke noe med, satt inn en litt støgg takling på Valverde.
0: Nei, motsatt, tror jeg. Motsatt,
3: ja, men ja, fordi Valverde i hvert fall lot ikke det gå, da. Tchouaméni på en måte ville bare la det passere. Også treningen etterpå er da det liksom har blitt ordentlig opphetet, fordi Valverde da bare har fortsatt på Tchouaméni, mens Tchouaméni har prøvd å overse det, og til slutt så...
2: Han klarte ikke å sove det også, altså. Han måtte.
3: Hvor det da virker at han har blitt dyttet inn i et bord, eller et eller annet.
0: Ja, men det er... Han skrev jo en statement da, på Instagram, tror jeg, Valverde. Ja. Det er altså sånn at det var ikke noe fysisk som har liksom... Ja. Det var ikke slagsmål.
2: Kjærberi.
0: Altså at han bare falt og datt.
2: Men samtidig har begge fått bodd på 5 mil. Fem mil er mye penger.
1: Problemet,
0: og det var jo bare en intern sak.
1: Ja. Problemet jeg har med den statementen der da, er jo at en ting er at veldig mange rapporter tilsier at det han sier egentlig ikke, at det stemmer jo ikke, på en måte. Og så må man også huske at fotballspillere er såpass meritrent og har PR-team rundt seg, at sannsynligheten for at et team rundt han har sagt sånn, nå skulle mykne opp,
2: ja.
1: Eller at han selv har vært sånn, jeg har ikke lyst til å innrømme at jeg ble knocket ut av min egen lagkamerat. Altså det er jo ydmykende og bare vondt å stå i som person, tror jeg, og offentlig henge seg ut på den måten.
0: Altså hvis jeg er Valverde også, nå skal jeg ta litt useriøst da. Jeg er ikke slåss imot Tchouaméni, altså det skal sies. Jeg er ikke slåss imot en mann. Han er en stor mann. Har den hele meg langt turnet. Jeg kunne ha tatt på meg Ceballos.
3: Men jeg hadde jo ikke slått mot Valverde heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han er syk. Men jeg forventet mer at han tapt så, virker som han tapt som det synger.
3: Ja, ja.
0: Det må jo komme igjen. Du kan ikke la det skje.
3: En ting som visst nok har skjedd i etterfølge av det her, rapporter fra Spania, er at det nå har internt i Real Madrid-troppen har vært en liten sånn, ikke en kampanje enda, men det var diskutert om de skal endre på kapteinsreglene. Fordi frem til nå så er kapteinsregelen i Real Madrid tilsvarende den der i Barcelona og for det spanske landslaget, at den som har mest erfaring, flest kamper, den er kaptein. Så i Real Madrid nå er det Carvajal, han er ferdig for sesongen, han har vært skadet hele sesongen, og vicekaptein, som på en måte har vært fungerende kaptein, er Valverde.
0: Ikke sant?
3: Ja. Så i etterkant har det nå vært diskusjon, må vi bytte hvordan kaptein velges? Ja. Eller kan vi stole på at Valverde er kaptein neste år?
1: Og da kan man jo igjen stille spørsmålet, er en sånn ordning lurt å ha? Fordi her blir det plutselig at spillere selv har en makt og innflytelse over sine roller og sine flytelser på troppen. Mm. Og dette er også et dilemma som jeg tror, jeg mener at det er nok hold i dette her, at vi kan si det vi skal si nå. Real Madrid har et alt for stort ego-problem i troppen. Ja. Og jeg tror troppen, jeg tror spillerne, for mange av dem, for mange, og de har så stor innflytelse at Perez blir ført av den. De legger føring for Perez. Jeg tror grunnen til at Alonso blir sparket er at spillere som Vinicius
3: og Mbappe
1: nektet, og de nektet å følge hans regimer og nektet 100%. Å bli med på et mer taktisk, mer ordentlig system. For de er vant til en Ancelotti-type eller en sånn trenertype som er mer om ikke stryke egoene, men sånn, det er ikke like taktisk fokus, det er ikke like mye jobbing, det er ikke like mye defensiv prioritering. Altså det er mer gjør hva dere vil, og dette har ført til et problem at spillere som da for all del, mange av disse har gjort mye ting, Mbappé eksempel, for all del kjempespiller, han har ikke vunnet en dritt i Real Madrid.
3: Nei.
1: Han har ikke rett til å tenke sånn her i Real Madrid.
3: Og den siste til fotballen som du nevner, den gjør litt hva du vil, funker i Champions League i enkeltkamper, og de har gjort det dritbra i Champions League, også liksom da de hadde Ronaldo, Benzema, Bale, men ikke nødvendigvis et kollektiv. Funker kjempegodt der, funker ikke La Liga. De har jo oppsittsvekkende få La Liga-titler de siste 15-20 årene. Hvis du ser på hvor bra det laget er, så har de gjort det underpresert med vanvittig i ligaen, rett og slett fordi fotball basert på individualister funker ikke i seriespill over 38 kamper.
2: Ikke noe lenger. Det er gøy det.
1: Jeg tror også en ting som også må nevnes her, da, det er jo at jeg tror jo de aldri har erstattet Modric eller Kroos. Jeg tror også det var ødelagt totalt, fordi de ikke hadde en balanse
3: som mulig.
1: Ekstremt Kroos. Altså det at han la opp det han, når han gjorde, det tror jeg var fucka opp veldig mye også.
0: Men ja, en annen...
1: Jeg tror han er glad at han ikke er med på det lenger. Jeg tror han er ganske fornøyd nå. Samme Alonso, jeg tror han tenker fy faen, jeg dodger en kule, altså. Det er jo dritbra. Og så er jo dette her neste. Hvem skal inn og fikse dette her? Hvem er mannen som skal inn og roe ned gemyttene, sette
0: det.
1: Kontroll og legge føring?
0: Jeg elsker det.
1: Mannen det snakkes om er ekstra Madrid-trener José Mourinho. Dette blir kaos.
2: José, come back. We need you now. Sånn er det.
1: Altså.
0: José.
1: Og det,
2: det
1: blir verre med Mourinho.
3: Nei,
1: det blir verre.
2: Nei, det er enten eller.
3: Det er enten eller. Fordi er det en som tør å kjefte på alle spillere og slenge dem under bussen, så er det José.
0: Og han har kommet med krav.
3: Han kommer til å komme, fordi det er det som er, han er det motsatte av Carlo, Don Carlo. Mm. Han er i helt motsatt retning, fordi du har Don Carlo som er sånn, gjør hva dere vil, så har du Xabi Alonso som har prøvd å liksom, og Xabi Alonso som har prøvd å jonglere. Funker ikke i det hele tatt, fordi hvis du gir dem litt makt, så vil de ha alt. José Mourinho er sånn, fuck dere, her er det en som styrer gutta, og det er José Mourinho.
0: Han kommer til å komme med struktur, og han har autoritet.
3: Og så hvis ikke, så skjer det. Og han kommer til å få en Pepe som assistenttrener, som nokker ned spillere som ikke
1: oppfører. Og dette er liksom litt problem her, da. At sånn, det vi snakker om nå, jeg vet at vi liksom, det er jo gøy, og man vil jo sikkert se det her. Jeg tror bare at det er veldig gøy for oss som ikke er Real-fans. Fordi dette her blir et shitshow uten like. For hvis man skal se på Mourinho da, sånn er taktisk sett, han er ikke i nærheten av det han var på 14 år siden. Nei, han tjente alt sist. Så han har mistet dette prestasjonen.
3: Gjør det bra med Benfica.
1: Jo, for all del. Men det er Real Madrid, det er en different ballgame. Og så har du også det faktum at jeg føler at folk har glemt litt hva som skjedde sist han var i Alche. Fordi at siste sesongen hans, så var det jo veldig råttent. Og da hadde han jo falt ut med spillere som Casillas, Ramos og Ronaldo. Og sikkert flere. Og det er litt sånn der, ok, så han klarte å falle ut, selv om han var 14 år siden, han var mye bedre trener da, og hadde også spillere som hadde mer respekt og mer større kredd i Real Madrid, og som han åpenbart hadde, som var viktige spillere. Mm. Han klarte å falle ut med de selv da. Hvordan skal en mye eldre Mourinho, som har sikkert kortere lunte og mindre å gå på nå, inn i en garderoben som til synes at den er helt shitshow, hvis ikke han får solgt unna noen spillere, og vært sånn, Vinicius må ut, altså, eller noen disse her må ut.
3: En av Vinicius og Mbappe og en av Tchouameni, og hva er det? Kommer han til å dra?
0: Jeg tror Tchouameni er jo linket til United, bare det da.
1: Jeg hadde tatt han.
3: Michael Edwards har jo siklet etter han i 10 år.
1: Men
3: bare et forsvar for Mourinho. Sånn da Carlo Ancelotti kom inn, så kom han inn etter å ha gjort det bra, men ikke megabits med Everton. Og kom inn, var egentlig litt avskilt. Hadde gjort det dårlig med Bayern, var i Everton, fikk de til å se OK pluss ut. Men var ikke helt god. Kom inn i Real Madrid og bare fikk det til å funke, fordi han klarer å sjonglere egoer.
2: Han er mister Real Madrid
3: også. Jeg tror ikke Real Madrid funker med en taktiker. Xabi Alonso funket ikke. Det ble helt elendig. Samme med da de fikk inn han. Nå står det stille for meg. Han som var i Sevilla og Wolverhampton, spanske landslaget.
1: Uansett,
3: ikke nødvendigvis like god trener, men fortsatt litt mer taktiker. Funket ikke det helt tatt. Jeg tror vi bare trenger en Mourinho som bare kjefter og brøler, og så er det ikke sikkert det, for det kan gå helt til skogen, men jeg har mer tro på det enn en taktiker.
0: Ja. Absolutt, el spesiell.
2: Utskiftninger blir det uansett.
3: Vi er med José Mourinho.
2: Nå blir det, hva heter det, som man gjør i NBA. Rebuild. Ja.
1: Det blir uansett spennende neste sesong med Keeping Up with the Madridistas. Ja.
2: Det er god cast! Da tar vi sang.
1: For det er det.

0: Og der hørte vi Himmelen er blå av Crossmajor.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
2: Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Sånn. Nesten hver søndag her på Radio Nova klokken 14-15.
0: Ok, tidligere i uka så ble jo det avklart hvem som skal spille Champions League-finale.
2: Yeah.
0: Vi får Arsenal mot Paris Saint-Germain.
3: Je m'appelle Paris.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal si noe mer. Jeg prøvde meg på noe.
2: Det er sterkt.
0: Ja, det er det eneste jeg kan. Semifinalen, la oss snakke litt om dem. Fordi PSG Bayern, ble show.
4: Ja, men ikke show man hadde håpet på. Fordi første kampen var jo typ tidenes kamp, omtrent.
3: Altså, det var ikke kjenne at det finnes en bedre fotball.
4: Det var helt latterlig. Det var som å se... Det var opp mot sånn VM-finalen i 2022, altså, sånn, det var rent sånn underholdningsmessig.
0: Magisk,
4: det var helt latterlig.
0: Men Kasper, ta oss igjennom hendelsene i semifinalen, for du har fått med dem.
4: Jeg så begge kampene.
0: Ja, ikke sant? Fordi det var jo noen tvilsomme hands-situasjoner.
4: Det kan man vel si. Første kampen, la oss ta PSG Bayern da, for det var en mer spennende kampen av de. Starter jo med et pang, PSG får mål til 2 minutter, tenker at oi, det her kan bli en enda en fete kampen for sist. Og så begynner jo litt shitshow på tommefronten, i hvert fall umiddelbart oppfattet veldig som shitshow. Det er jo en hens-situasjon blant annet med Nuno Mendes når han har gul kort,
0: ja.
4: Som man på reprisen ser at han... Det er åpenbart, synes jeg, at armen går jo i retning mot ball for å stoppe.
5: Han søker ball.
4: I mitt hode da, er jo det gul kort nummer 2. Får han det?
0: Nei,
4: det får han ikke. Og så kommer fordi, kanskje...
5: Du dømmes da frispark mot Konrad Laimer, fordi ballen spetter i magen hans.
4: Ja, det er ikke sant. Her var ikke VAR på jobb, altså. Det er en av de få gangene jeg
3: kunne ønske... Men VAR kan ikke ta det.
4: Nei, men jeg skulle ønske VAR kunne gått til, for det var mye sånn...
5: I VM så ville de det.
4: Ja, det blir gøy. Og så var det kanskje den mest absurde hens-situasjonen i straffefelt jeg har sett på lang tid.
0: Ja.
4: Det er vel, jeg lurer på om mannen som klarerte, jeg husker ikke, var det Marquinhos?
3: Eller var det Pacho?
0: Pacho, tror jeg.
4: Ok.
0: Jeg tror det.
3: Okay. Jeg er litt husker.
4: En PSG-spiller skal klarere ballen hardt ut av egen 16-meter. Den smeller i armen til Joao Neves. Alle ser det, alle reagerer. Blir ikke straffet.
3: Men det er ikke straffet.
4: Ja, og det er tydeligvis en lov som sier at det ikke er straffbar hens.
0: Ja.
4: Og det visste jeg ikke.
5: Men det som er problemet der er jo at det er noen unntak for straffer på hens. En av de er hvis ball kommer fra medspiller ut av feltet, som var nå, da skal det ikke være straffe. En annen unntak er at det går i egen kroppsdel og så i arm. Og det var det som skjedde i motsatt oppgjør på hens-situasjonen som ga straffe til PSG.
4: To ganger, eller?
5: Og det er det som er det avgjørende målet, er jo den straffen som heller ikke skulle bli gitt, men blir gitt. Så Bayern-fans føler seg snutt, selv om fordi de ikke fikk et korrekt ikke i den straffespark, fordi PSG fikk et feilaktig dømt straffespark.
4: Ja, så tror jeg også at kampen i seg selv leder litt av at Bayern fikk aldri målet for pause, og da blir det en sånn, de ror det inn, og så får Bayern til slutt et mål i minutt 90+4, men da er det for kort tid.
0: Da er det for sent.
4: Og da har det også vært nok av sjanser fra både Luis Diaz og kanskje spesielt Olise, som bare hadde ikke dagen i runde 2.
5: Vingene til Bayern hadde ikke hele kampen.
4: Nei.
5: Kane så litt ensom ut.
4: Ja, rett og slett. Men du ser jo da han får en halvmeter på overtida, så skårer han. Så han må jo bare spille.
5: Han var så god.
4: Ja, han var veldig god.
5: Begge kampene, enormt god.
0: Men
5: Harry Kane.
0: Ja. Men la oss bytte til den andre kampen.
3: Jeg koste meg skikkelig med Arsenal Atletico.
0: Det var jo, her var jo haramball derby.
5: Nei, Atletico er ikke haramball lenger.
3: Nei,
5: det er 5 år gammel myte.
3: Og den kampen her, det var ikke haramball. Altså. Ok, Arsenal er utrolig gode til å forsvare seg på innenfor egen 16.
0: Absolutt.
3: Det er 101, altså, hvordan forsvarer seg. Fordi Atletico kommer til muligheter og situasjoner, men de... Enten så klarer Arsenal-spilleren å bare blokere skuddet, eller så bare står de så jævlig godt imot.
5: Simeone skurer av 2 mål.
3: Ja, han skulle det.
4: Så er det jo to, det er jo en situasjon spesielt som jeg tror Atletico-fans spesielt er irritert på i etterkant, hvor jeg tror det er vel at Gabriel blir vel felt, eller et eller annet, han faller i hvert fall i 16.
5: Han faller, han blir ikke felt.
4: Ja, og så kommer vel, er det Calafiori som da...
3: Ja, på Griezmann.
4: Ja.
5: For det er ikke kontakt mellom Gabriel og er det Simeone der da også?
3: Jeg tror det.
5: Og så bare spreller Gabriel. Han er jo søramerikaner, så han vet jo hvordan han skal gjøre ting. Og det er lettere smittsopprør det enn som spiss. 100%. Det kunne blitt kontakt, men det er ikke kontakt. Men han får frispark. Og så blir jo, som sier Alvarez bare klemt, nei, Griezmann klemt ned.
4: Og det skulle vært straffespark.
3: Men, ja, for det der, for

0: Madrid. Ja. De fikk jo bang.
1: Det var mye drittjobb fra Gyökeres, altså det trengte dem, fordi han det var vel, han var også involvert i mål til Arsenal også. Chipperen på bakre, Trossard skyter, retur fra Saka prikkes inn. Mm. Og Emirates blir sendt til himmels. Og jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri vært sånn veldig fan av Arsenal egentlig siste par år under Arteta. Jeg synes at mange av spillerne litt suttrete. Jeg liker ikke Arteta heller. Men å se jubelscenen når, etterpå når de kommer til sin første finale på over 20 år.
2: Det er fint det var.
1: Da ble jeg sånn. Vet du hva jeg undrer med dette her? Altså.
2: Idrettsglede!
1: De trenger et Champions League-trofé. Arsenal er for stor klubb til å ikke ha vunnet den turneringen noen gang.
0: Kunne sagt det samme om Atletico Madrid.
1: For all del, for all del. Men det er i montasjen av finalen nå. Jeg vil ikke si at jeg heier på det, men jeg kommer til å unne dem et sånt trofé hvis de får.
2: La oss spare finalesnakken.
1: Det kan vi gjøre. Ja.
3: Men kan jeg bare si en ting? Jeg ble skuffet over Atletico siste 10-15. Ok, de må bytte ut både Alvarez og Griezmann går av. Ja, må... Men jeg tenkte at, og så får de inn på Sørloth. Men jeg tenkte, ok, nå kommer det trykket. De hadde ingenting å spille på.
4: Nei, den bommen til Sørloth var han bomme på ball. Ja. Åh, fy søren. Men jeg synes da vi hadde trening nå for en time siden, Rasmus, jeg gjorde det samme.
1: Ja, det vondt,
4: så da var det vondt. Og nå i etterkant når jeg tenker på Sørloth, tenker jeg, vet du hva? Jeg er like god som Sørloth.
3: Ja, men det er skuffende. Det er skuffende. Ok, de må bytte mye av det offensive spillerne, men det siste kvartet, det blir bare stående og slå opp mot Sørloth, som er pakket tre stykker, og så skal han prøve å liksom legge ned, men han er omringet tre stykker.
0: Er det Thiago Almada? Han gjorde ingenting. Alex Baena var litt friskere i hvert fall. Ja. Men så skulle du spare finalen etter etterpå.
2: Det gjør vi.
0: Jeg skulle sett den andre finalen. Bayern er det til god. Det hadde jeg elsket.
2: Åh, fy faen, det var bra. Men,
3: bring back kampen om tredjeplassen.
0: Bransjefinale.
3: Bransjefinale, heter det.
0: Den hadde jeg sett.
2: Men la oss ta en sang, og så fortsetter vi med finaleprat.

med å lage grøt. Koker årene blir min saus. Send en tekst på fjåsen, bor ikke til ham med ryggen som er raus. Send en tekst til unge

0: Og der fikk du Ethan Laus av Bygdetrappen. Og vi snakket jo nettopp om semifinalene i Champions League. Men så nå kan vi snakke om finalen, tenker jeg.
1: Kan vi ikke gjøre det?
0: Ja, det har vært gøy. Fordi nå har vi jo da PSG og Arsenal som spiller mot hverandre 30. mai, er det?
2: Ja, gullfinale.
0: Gullfinale.
3: I Budapest.
0: I Budapest.
4: For en by.
0: Og, ja, det har begge dere to god kjennskap til.
1: Da kan vi dra på Arsenal etterpå, som er Ravestead i Budapest. Helt ny. Arsenal kan dra på Arsenal.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Om det er min, da.
1: Om det er min. Ja, ja, hvis jeg taper av.
0: Fordi jeg kan jo slenge ut mine egne meninger først. Det at jeg tror jo PSG tar det. Jeg tror PSG går back to back. Og på grunn av at de går back to back, så vinner man det Ballon d'Or back to back også. Det er min teori.
4: Han kan ikke vinne Ballon d'Or.
0: Jo, for de kommer til å vinne. Frankrike har en god sjanse på å vinne VM også. Tenk på det.
4: Oh, men, det er så...
5: men har han vært best i verden?
4: Han var jo skadet frem til jul. Han har 15 kamper og et siffra antall mål i liga. Han kan ikke vinne.
5: Jeg har lite det Harry Kane.
0: Er det verdens beste?
4: Han er ikke verdens beste.
1: Hvem da?
0: Osman Ballon d'Or?
1: Jeg synes Kvaratskhelia er...
0: Ja.
4: Han er PSG's beste.
0: Men Kvaratskhelia er magi. Vitinha er
1: helt vilt.
4: Men Kvaratskhelia... Ja, utenom seriebydebatten, jeg bare hater at gullballen går til den som har vunnet trofé med laget sitt. Individuell pris, da skal ikke laget belønnes.
0: Men det har mye å si.
5: Det burde ikke alt å si.
4: Nei.
0: Det burde ikke alt å si, men det har veldig mye å si.
4: Og det liker jeg ikke. Nei. Setter jeg ikke pris på.
0: Absolutt,
5: jeg
0: ser det.
5: Jeg backer Jonas.
0: Som regel så har, i hvert fall de siste årene, så har det vært ganske vanskelig.
4: Det er mye brandfakkel.
5: Ja. Ballon d'Or er utferdig, da hørte vi det først.
0: Det var jo halvete journalisten som bestemmer det.
4: Nei, men jeg grugleder meg til finalen. Fordi jeg unner ingen av lagene noe triumf. Men jeg har veldig lyst til å se både Arsenal sitt forsvar ble utfordret så godt angrep som det PSG er. Altså uavhengig av hvem som hadde gått videre av Bayern og PSG. Det angrepet har lyst til å se spille mot Arsenal sitt forsvar. Og vi har også lyst til å se PSG komme mot et så godt forsvar. Altså, hvordan håndterer de det? Det er jo åpenbart kjempetalent i det angrepsrekka. Men hva gjør de når de møter Gabriel og Saliba i toppform?
0: Det må jo bare prøve å score opp flere mål enn Arsenal. Det er det de går
1: inn med. Masterclass.
5: Ja. Jeg tror det som må sies her, som jeg også tror også gir odds, som jeg tror også kan gi Arsenal en liten edge i finalen her. Jeg liker ikke helt måten, og jeg er ikke fan av noen lagene egentlig, men jeg liker ikke helt måten at veldig mange avfeier Arsenal sånn, så snakker de om at de er et type så Burnley mot Prime Barca. Arsenal er ikke noe vanskelig. Altså, i fjor de møtte i semifinalen, ja, du kan godt se at da Arsenal manglet noen spillere. Du hadde også det at PSG hadde bedre keeper i Donnarumma. Og det var, kan man si at laget var kanskje, om ikke bedre, men tilsvarende om ikke bedre enn det var i år.
0: Ja.
5: De tapte bare 3-1 sammenlagt, altså. Og det var uten liksom, en ordentlig målscorer på topp der. Det var uten Gabriel i forsvar. Altså, sånn, Arsenal kom mer styrket og mer godfølelse inn nå enn de hadde i fjor.
4: Og med pause fra PL.
0: Ja,
4: altså, det var midt i sesongen de måtte se med nå. Nå kommer de til å pause. Så sammen om de vinner PL eller taper, jeg tror de kommer til å komme med ekstra overskudd.
5: Men tenk, hvis de vinner Premier League nå.
0: Nei, la oss spare den Premier League.
5: Det kan vi godt, men bare en liten sånn der, avhengig av hvordan sesongen avsluttes i ligaen, jeg tror også det å gå inn i en finale med følelse, sånn, vi vet det her går, vi kan faktisk ta det kan gi dem en psykologisk fordel også, altså. Bare de har tro på seg selv.
0: Det
5: spørs
0: litt
5: sånn
0: hvordan det går, da. Det spørs litt hvordan det går den neste PL-kampen til Arsenal. Om de rakner, så...
4: Jo, men samtidig da kan det være de har en sånn enorm revansj, for det kommer de ikke rett etterpå. De har litt pause før finalen, så det kan være de kommer med sånn litt ekstra overskudd. Jeg synes det blir spennende. Jeg tror heller ikke at det er en sånn klar favoritt, selv om PSG var dritgod i fjor. Nei. Så synes jeg Bayern viser mye svakheter.
0: Ikke sant? Men Russ? Noen tanker?
1: Ja, altså jeg håper jo veldig på PSG. Litt fordi jeg har litt sansen for PSG.
0: Ja,
1: og så bare vil jeg ikke at Arsenal skal vinne. Men jeg er litt redd for å jinxe og at sånn, hvis jeg tror det blir jevnt og tett, altså. Sånn,
0: det blir bra kamp.
1: Det blir kjempebra kamp.
4: Ser vi her eksempler på at sportsvasking funker?
1: Jeg tror det. Ja,
4: to studier er sånn, jeg håper PSG tar det, ass. Ja. Under ikke Arsenal nå. Ja.
0: Vi skal ned til Qatar og feire det. Vi skal
1: til Dubai. Ja.
5: Dubai, vet du.
0: Men eller vet du hva? Nei, vi dropper predictions. Vi har god tid.
1: Mm. Vi har noen sendinger før... Ja.
0: Men det er ikke nødvendigvis at Dok 2, Johannes og Kasper
1: er. Ja, det er sant.
0: Så hva er predictions rundt Champions League-finalen? Hva tror dere?
4: 2-2 ekstra omganger, og så rakner det fullstendig for etter laget. Men jeg tør ikke å spå virket.
5: Jeg tror det fort kommer ekstra omganger, at det blir en jevnspilt 1-1 affære. Og så er det helt åpent i ekstra omgangene. Og så tror jeg faktisk, Arsenal tar det.
1: På straffer eller ekstra omganger?
5: På en av dem, jeg vet ikke. Men jeg tror Arsenal faktisk klarer å snike seg forbi.
4: Shit. Nei, jeg håper bare skikkelig på ekstra ganger. Det er en haraballstemning. Hvor begge lagene går litt opp i liminga. Og det bare er helt kaos.
5: Gi oss PSG Bayern igjen, vær så snill.
4: Jo, men enda mer kaos enn det.
5: Ja.
4: Hvor angrep eller ikke funker.
0: Ja, så lenge vi ikke får noen PSG Interkamp, så går det bra.
5: Ja, det orker jeg ikke faktisk.
0: Men vet du hva, vi krysser fingrene på at det blir bra. Og så går vi videre.
1: Ja.

0: Ja, her ble skrevet Premier League.
1: Ja.
0: Fordi vi må jo ha noe å snakke om. Og Premier League, det er vel en del å snakke om i Premier League. Vi er mot slutten av sesongen nå. Det er titelkamp mellom to, spesielt.
1: Ja.
0: Og så er det litt kriging mot bunnen også. Er det noen av dere som har noen tanker om titelkampen da, mellom Arsenal og City?
1: Ja. Jeg tror at den kampen vi så mellom Everton og City beviser at denne her myten om at City bare skal vinne hver kamp og ro det inn, det City-laget finnes ikke lenger. Altså, det er borte. Så Arsenal tror jeg faktisk nå kommer til å ta det. Rett og slett, fordi jeg synes ikke City viser nok, eller har vist nok i sesongen at de er det City man kan regne med tidligere.
2: Jeg er enig.
1: Jeg så jo Everton City-kampen sånn halvveis, og så jeg at Everton utlignet. Ok, spennende. 2-1 Everton. Ok, og så spiller Gay en passning til Barry, og så er det 3-1. Og jeg tenker, dette er bare implosjon av alle dimensjoner. Og så får jo Haaland mål rett etterpå, da måtte jeg se slutten. Så serien ble 3-3, så følte jeg likevel sånn, det er sånn svakhetstegn som, i hvert fall det City jeg har blitt traumatisert opp igjennom. De gjør jo ikke dette her i de siste tre runder av sesongen. Så for meg så, ja, jeg tror Arsenal kan fort klare det. Den eneste kampen som kan fucke opp er jo neste kampen deres. For nå møter de West Ham borte.
3: West Ham kan gjøre noe stort her nå.
1: West Ham er desperate. West Ham må vinne for å ha sjansen med å overleve, muligens. Altså, Tottenham har jo begynt å plukke poengene plutselig, så de kan jo... Det er kniving der, altså.
3: Det er jo etterpå så, det.
2: Ja. Jared Bowen i form, han kan få til ting.
1: Ja da,
2: han kan. Pep kom jo med på pressekonferansen i går. Come on, you hammers!
1: Så løper han ut. Det var det fint.
0: Ras, eller Johannes?
2: Nei, ta det. Ras.
3: Nei, men West Ham har mye å spille for i dag. De må vinne, og så må Tottenham tape, og så må jo Arsenal da mest sannsynlig tape en kamp til. De møter jo Burnley og Palace, det er ikke...
1: Så, jeg tror de tar
3: det. Ja, dessverre.
0: Palace
3: kan være vanskelig, men det er siste kamp.
2: Palace er dyrere, altså. De skal spille finale. Er det rett før eller rett etter den kampen?
1: Det er litt avgjørende, tror jeg. Hvis det er litt etter, så tror jeg de driter i
2: den. Jeg tror de driter i uansett, ja.
1: Nei, Premier League-sesongen for Palace i år har jo vært midt på treet.
3: Ja, så, de møter jo Rayo 3 dager etterpå.
2: Ja, da kommer det til å spare krutt, vet du.
3: Ja, de gjør det.
1: Så da blir det jo... For det er borte om Palace, er det ikke? I kampen?
3: Jo.
1: Ja.
0: Okay. Men de hadde jo sending sist søndag. De snakket vel ikke om United-Liverpool-programmet?
1: Nei, liksom det er den kampen vi har spilt etterpå. Ja, vi kan gå litt gjennom. Jeg kan si kjapt det der. Jeg synes at den kampen symboliserer så mye som er galt med Liverpool, og som United slipper unna med. At det
3: er jo tre Liverpool-fans,
1: så er det en merke. Nei, og det mener jeg mer sånn, United ga jo kampen bort et øyeblikk.
3: Ja, vi lot dere klare,
1: og klarer Liverpool å straffe dem og ta momentum ut av det? Nei, ikke faen. På 2-2. Da tenker jeg, ok, faen, kjør på, da, ta inn Rio nå, sett han på Dalot, grill dritten ut av han nå i neste 10-15 minutter, kanskje på tredje mål, og så kan du holde momentum oppe. De gjør ingenting. De gjør ett bytte, Robertson ut, inn med Kerkes, når du jager en kamp.
2: Det er så symptomatisk for Liverpool nå, altså det å holde trøkket i en kamp finnes ikke samme, du kan komme tilbake til United-kampen, samme Chelsea i går. De skårer tidlig et kjempemål og har egentlig hatt trøkk mot Chelsea hele tiden. Ja. Det er sånn, det her er bra, de har momentumet, skårer, nei, nå er vi ferdig, nå trenger de ikke mer. Og det samme var det med United, de var liksom fornøyd med 2-2, og det var liksom det var comeback, det var bra, trenger ikke mer, og det, sånn, det gir man bort momentumet. Og det er veldig sånn det har vært hele sesongen, at man blir fornøyd med litt lite.
1: Også for min del så tror jeg vi nærmer et punkt nå hvor jeg sliter veldig med å se på sikt da. Uansett om de velger å beholde han, det kommer jo ikke til å vare ut året, tror jeg. Fordi du ser liksom i kampen i går, en ting er spillemessig at det ikke funker. Du gjør et bytte i minutt 70 eller noe. Og for all det kan være at Rio var sliten, at han var av krampe. Det sies litt diverse, jeg vet ikke. Han tas av for Isak. Gakpo har sugd balle hele kampen. Sorry, men han hadde første touch på ballen i minutt 40. Og ikke borte ballen i minutt 40.
2: Som spiss.
1: Som spiss, ja. Ikke sant? Og så tar de inn Isak da. Anfield buer for meg.
2: De buer i 5 sekunder, og så gir de Rion sånn applaus. Men liksom for å vise at dette er mot slott.
1: Ja. Og for meg er det litt sånn rent symbolsk at fansen... Altså det er veldig sjeldent, jeg har ikke hørt det før, men sånn når fansen buer en treners bytte,
2: ja. da er det bad.
1: Så er det så tydelig mistillit at,
0: men dårlig stemning, ja.
2: Også, ja, også tas Gakpo av typ 5 minutter senere.
1: Ja, for Kiesa.
2: Så hadde på en måte bare slått vært litt, hatt litt mer smartness, hadde han tatt motsatt. Bytta ut Gakpo mot Isak, og så Rio mot Kiesa 5 minutter senere. Da hadde sett Clint og vært sånn, åh, nei, men han er sliten, men vi må gjøre noen endringer.
1: Jeg tror også nesten det verste som skjedde i kampen er jo, sorry, nå ble det liksom rant-session her, men det må nesten ut. I tilleggstiden, Liverpool får 7. tillegg. Først og fremst reagerer jo ikke Anfield-brukeren, for det er sånn, de har jo tro ikke at noe kommer til å skje. Men så er det da flere ganger da, hvor da Mabashvili har ballen, de kan kontre. 7-8 mann står stille. De står bare på linje utenfor 16-meteren og bare venter. Er, sånn, okay, er dere for slitne? Har dere ikke lyst til å vinne kampen? Har dere fortalt om jeg er stille? Altså, det er ingenting som funker.
2: Den ene gangen Kiesa går på løp, så skal Mamardashvili trille til han. Trille for langt! Ja, gå rett til Chelsea-spiller! Ja. Så du har... Det føltes ut som det samme da jeg så United-kampen. Det er ikke et dårlig lag. Gode spillere, det er litt i kampplanen som funker. Det har noe for seg. Slott er ikke en elendig trener. Det er mye som stemmer. Men det ser ut som de konstant spiller med 80% innsats.
1: Ja,
2: og så er det... Det får aldri ut siste 20%, som kom ut mye oftere i fjor. Og det er det jeg tror... Både da meg og Kasper. Jeg tror det er det som irriterer en del Liverpool-fans. Ikke at vi er, altså jeg er kjempehappy med Champions League. Vi vant og Champions League-plass, liksom. Vi vant Premier League i fjor. Egentlig veldig fornøyd med det. Men det er bare å se på kampene som gjør meg trist, fordi det er ingenting å heie på.
1: Ja. Ta fuck. Gud som elsker. Når Liverpool-fans har en følelse av apati gjennomgående, så er det noe som ikke stemmer. Nei. Og det synes jeg symboliserer veldig greit hvorfor det ikke fungerer.
2: Ja, mye morsomere å se Klopp sin første sesong, hvor det gikk dårligere.
1: Ja, heller det. Ikke sant? Faktisk.

0: Og der hørte vi Going to Japan av Harashan.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! Wait! Drink water and relax!
2: You are sad? There are many sad.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah!
5: Pedro!
4: Pedro!
3: Let's go!
0: Let's go. Nå har vi litt tid til overs, så la oss snakke om Nova BK.
5: Ja.
0: Rasmus, vil du ta det?
5: Ja, Nova BK er jo, for de som ikke vet, Radio Novas helt egne fotballlag. Og vi skal spille mot Universitas 30. mai. Enda større enn Champions League-finalen blir det. Men Johannes, du har jo vært på begge lag. Du har jo joinet... Gått fra the dark side til the good side.
0: Det er Quisling.
6: Jeg har tatt en Louis Figo, en Geir Bakke, vil mange si.
0: Men nå en Nyborg.
6: En Nyborg. Stemmer det. Var med Universitas i 2-3 år, så har vært spilt oppgjøret 3 ganger. Tapt 1, vunnet 2. Jeg har lyst til å fortsette den seiersrekka.
5: Ja.
6: Og være, vet, kan være ikke jeg første. Jeg bare ser for meg, jeg har lyst til å titulere meg som første seier på begge sider.
5: Ja, det hadde vært jævlig kul, faktisk.
0: Men tenk deg, nå har det gått jævlig dårlig i Nova, i ballklubben til Nova.
5: I fjor tappte vi 7-3.
0: Året før.
7: 9-3. 9-3, som er
6: opp. Ja. Altså, jeg ble lagleder for Tassen i det vi kom opp og frem. Vi i fortid, ikke nå lenger. Nå er vi i Nova for meg.
5: Ja, det er bra.
6: Så jeg var jo på en måte den, jeg føler at jeg var litt i den som dro i stikkene da, vi, da Tassen kom opp og vant i to av de tre de har vunnet på rad nå. Så kan håpet mitt er at
0: du kan gjøre
6: det
0: samme.
6: Ja, nå som jeg kom tilbake så gjør motsatt effekt. Det er mister en god del gode, bedre enn meg, men skikkelig gode rutinerte fotballspillere er borte derfra.
5: Og vi har noen spillere.
6: Og vi har noen spillere.
5: Og i dag, klokka 12 på en søndag, hva gjorde vi da? Hadde taktikktrening, angrep, forsvar.
6: Og den treningen jeg var på nå, bedre enn noen jeg noen gang har vært med Tassen for å si det sånn.
5: Ja, og den forrige søndag, den var også jævlig bra.
6: Så jeg tror Tassen kommer til å smake grusen. Ja. Kamp.
5: Hva tykker du om, Mommi, du som kommer til å være reporter?
0: Jeg gleder meg masse. Det var jo gøy i perioder i fjor.
5: Ja.
0: Jeg håper det blir enda gøyere i år.
5: Ja.
0: Jeg satser på at FK eller BK vinner, men jeg skal ikke spille. Men Kasper, du skal jo muligens spille.
7: Mest sannsynlig, ja. Mest sannsynlig.
0: Og da får du sulten på revansj.
7: Ja, det var ikke veldig gøy i fjor, det var det ikke. Men jeg er jo ikke nødvendigvis en som
5: Men det skal sies at det var 1-1 til pause i fjor.
7: Det er sant, vi har jo høyde med dem. Men det skal sies at jeg er kanskje ikke den som, det merket jeg så vidt i fjor, og jeg synes det var irriterende å tape. Men jeg er jo ikke den som blir mest forbannet.
5: Jeg må bli litt mer sindig. Men jeg jobber med det.
6: Jeg kommer til å bli pist. Jeg skal spille med Judas på ryggen. Jeg har bestilt drakt med Judas på ryggen. Jeg skal ikke bare skjønne om det, jeg skal viske ting i ørene deres.
5: Og du kan jo spille støkt, Hannes. Du er en
6: Altså, jeg skal ha fingre steder, ikke få lov til å ha fingre, og dytte og sparke og slå og bite.
5: Deilig. Ikke noe MeToo bare.
6: Nei,
7: helst ikke.
6: Bare gutter, Halvar Mischel skal få kjørt seg.
0: To forsakling. Det var det vi har for i dag. Det var kjempekoselig på denne søndagen med Nova FK. Kjempeglad å ha sending med dere i studio nå.
5: Det var det nydelig.
0: Ja, det var det.
5: God energi, masse interessante temaer. Var dere koset deg, Johannes og Kasper?
7: Jeg
5: har
7: koset meg.
5: Det
6: er så hyggelig.
5: Ja, det er nydelig å høre.
0: Ikke sant? Så da takker vi for oss.
5: Ja.
0: Mitt navn har vært Mohammed.
5: Takk for at dere hørte på. Jeg heter Rasmus.
7: Takk for meg, Kasper.
6: Takk for meg, Johannes.
0: Kjære at Rasmus på teknikk.
5: Kjære at Momi på SA for første gang. Ha strålende søndag. Nå skal vi drikke øl!

0: og velkommen til sesongstart her på Spillmagasinet i Studentradioen i Bergen. Dette er jo kanskje min første offisielle sending som programsjef. Og vi har jo da hatt en ganske lang og fin sommer. Kanskje for noen har det blitt lite gaming, for andre har det kanskje blitt litt mer. Men det skal vi finne ut av da. Vi er i alle fall, hvem er det vi har i studio i dag?
1: Det er meg, Olav.
2: Og Karl-Erik.
0: Og Dina. Så Olav, hva har du gjort i sommer da? Har det blitt mye spilling?
1: Du, det er lov å være gamer og være ute samtidig. Jeg har vært masse ute og ikke så mye bak PC-en. Jeg har vært ute og fisket. Jeg har vært mye på min hytte. Det var veldig hyggelig det. Så der har jeg bare brukt masse tid på, og masse penger også, på å fiske utstyr og også på å fiske. Så veldig, veldig lite gaming.
0: Så du har funnet en ny hobby da, rett og slett?
1: Helt klart. Og det minner meg litt om gaming, for jeg drar ut og så hopper jeg på og at det skjer et eller annet spennende og, som gir meg litt adrenalin. Og så er det en slags, jeg driver med fluefiske, jeg prøver på det, og da må du jo, det er noe som tar lang tid å bli god på, så du bare prøver og vinner aldri, for å si det sånn. Får aldri fisk, før man lærer seg det etter en god stund.
0: Er det fluefisking, er det sånn i elven?
1: Det er ofte i elven, ja. Det er hvor du kaster en liten flue rundt med tykt snøre, som er det som er vekten. Da. Og så håper du å lage så lite lyd som mulig, og på en måte snike deg inn på fisken ofte i elver. Da.
0: Ja, ok. Mm. Utrolig spennende. Så ingen nye spill, eller?
1: Ingen nye spill.
0: Nei. Da er du ekstra motivert for å starte på en igjen nå, da.
1: Nettopp.
0: Det er bra. Du da, Karl-Erik?
2: Nei, jeg har også ikke spilt noe i sommer. Eller, jeg har spilt noe. Jeg tror jeg telte antall ganger jeg har tatt opp PC-en i løpet av sommeren, og det var totalt tre. Jeg har også vært på hytta og prøvd å fiske, og ikke fått noen fisk. Oi. Så det er 12 år på rad.
1: Hardt nok, tror jeg, kanskje?
2: Jeg har prøvd i 12 år med alle forskjellige fisketeknikker og typer, måter å fiske på, isfiske, i båt, i elv, ved havet, alt det er bare, jeg får aldri fisk.
0: Du har ikke fått en fisk på 12 år,
2: ja, nei.
0: Og du har fisket hver sommer, så å si.
2: Ja, og hver vinter, og
1: på samme sted, eller på forskjellige steder?
2: Nei, forskjellige steder. Ja. Forskjellige, jeg har vært på forskjellige vann rundt omkring i Finnmark, og på andre steder av Norge også.
1: Jeg er vant til at vi snakker om dette med fiskeguder, og du har nok gjort de veldig sure på en eller annen måte.
2: Jeg må ha gjort et eller annet galt, så... Nei, utenom det så har jeg bare også vært på hytta, og malt hytteveggen. Altid maling. Det er alltid noe å male.
0: Så bare vært ute og tatt på gress, dere?
1: Ja, dårlig gamer, altså. Jeg må si jeg er litt skuffet om meg selv. Men nå er jeg tilbake til å være helt sånn... Nå er det ikke noe ute, ikke noe luft, og bare... Gaming og ja. Doritos og Mountain Dew, I guess. Ja. Ja. Hva med deg, Dina?
0: Ja, nei, jeg har jo vært litt inne da. Jeg har jo begynt på et veldig gammelt spill, eller hvor tid var det Skyrim kom ut? Var det i 2011?
2: Ja, det var rundt 2011. Ja.
0: Litt usikker da, men jeg har begynt på Skyrim. Spilt kanskje 10 timer med det. Veldig gøy, men også... Jeg føler av og til det spillet blir litt for stort, for det, når jeg er på vei til en quest, så plutselig ser jeg en hule ved siden av meg, så bruker jeg en time inn i der, og så går jeg helt på villspor. Men for mange så synes jo de det at det er det de liker med spillet, da, at det ikke er bare en vei du kan gå. Jeg vet ikke med dere om dere liker open world, eller?
1: Jeg synes det er fantastisk med open world, men nå som jeg har fått litt mindre tid, så synes jeg det er litt skummelt, fordi... Da, jeg setter meg litt for mye ned, så tar det litt for mye tid, og så blir jeg litt lei av spillet, så blir jeg ikke helt ferdig. Men da jeg var liten, så var det open world, og da kunne jeg bruke sykt, sykt mye tid, og bare alt energien jeg hadde på å gjøre alt jeg kunne. Men nå er det litt annerledes.
2: Ja, jeg spilte også Skyrim for mange år siden nå. Men, og det var fantastisk å drive og løpe rundt, og bare finne forskjellige ting. Jeg tror jeg gjorde main questen som aller siste tingen, altså gjorde den helt ferdig. I sånn etter 100 og noen timer. Men og det var, jeg er litt sånn som Olav, når jeg var yngre så var det veldig gøy å bare løpe rundt, men jeg får aldri nok tid til å spille de skikkelig store open world-spillene lenger. Så på et eller annet tidspunkt så ender jeg opp med å være sånn jeg er utslitt. Ja. Og det begynner å føles ut som jeg må, som en jobb å drive og utforske det.
1: Ja. Du mister staminaen din litt tidligere, det litt kjipt altså.
2: Ja, ja.
0: Vi har blitt voksne, vet du. Ja, vi har andre ting å gjøre. Vi har jobb og studie og... Nei, men jeg veldig enig med den plutselig... Jeg har ganske mange spill som jeg nesten har blitt ferdig, bare på grunn av jeg spilte så mye, og så orker jeg ikke mer på en måte. Og det veldig dumt.
1: Ja, ja altså, jeg har... Merker jeg... Nå har jeg det så gøy når jeg spiller sånne gigantiske open world-spill, sånn som Breath of the Wild, som jeg har spilt nå mye. Og så har jeg det så utrolig gøy, men jeg alltid litt livredd for at jeg skal våkne opp en dag, og så begynne å spille, og så jeg sånn...
0: Ja...
1: Gjør det, hvis jeg gjør noe annet. Og så det bare ferdig, ikke sant? Mm. Jeg klarer ikke å pushe meg selv, og jeg klarer ikke på en måte å... Jeg har ikke troen på at denne ekstasen for spillet kan være evig, da, kan du si.
2: Ja, det er sant. Men jeg tror noe av det er... Breath of the Wild er jo ikke helt sånn, men noe av det er at moderne open world-spill, det er så mange av dem.
1: Mm.
2: Og de føles ofte mer ut som en haug med quest markers, mer enn en verden du faktisk driver og opplever.
1: Mm.
2: Det er det jeg egentlig likte så godt med Skyrim når jeg først spilte det, var at det føltes ut som ting bare skjedde og jeg bare fant ting. Men ofte med større AAA open world-spill nå, så er det så føles det ut som de bare hiver en hel haug med markers på deg og bare lykke til.
0: Ja, det liksom det. Så, nei, men da hjelper du sikkert ganske mye med at dere har hatt en liten pause i sommer da.
1: Fordi det er det, at,
0: det er så skivt. Jeg kjenner meg så mye igjen å bare få den der knekken. At du plutselig aldri vil røre PC-en igjen. Og, ja. Nei, det er ikke kjekt. Men ja, hva annet har jeg gjort? Jeg har jo vært ute litt, jeg og jeg.
1: Du har det, ja.
0: Ja, eller? Jeg skulle til å komme på noen eksempler på hva jeg har gjort, men jeg kom faktisk ikke på det.
1: Så jeg lover, jeg har vært ute, ja.
0: Jeg lover. Nei, nå fikk jeg faktisk helt hjerneteppe, men det er på grunn av min hjerne er helt oppslukt av Super Mario Galaxy 2, for i sommer så fant jeg endelig fram min gamle Wii.
1: Oi.
0: Og det har vært så gøy, og det er jo barnespillet mitt, og det er noe med hele musikken, og ja... Bare det å spille det igjen. Jeg husker jo litt av barn, og så får jeg nostalgi og... Ja. Nei, veldig, veldig, veldig gøy.
1: Når var det kom ut? Vet du det?
0: 2009, tror jeg. Okay. Ja.
2: Var det så sant?
1: Hvordan er det med sånn grafikk? Sånn, når du var liten... Jeg ser for meg at du... At det var helt sånn 100% lifelike, og det var... Altså... Ofte når man spiller man har spilt for lenge siden, ja. Så er det mye...
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du mener.
1: Bedre ut enn du tror.
0: Ja. Men overraskende nok så har Super Mario Galaxy 2, jeg føler det at det er fortsatt en ganske god grafikk.
1: Mm.
0: Eller når jeg så fra, i forhold til Switch, nei. Men det er fortsatt veldig gøy.
2: Ja, og den er stylized. Så noe av det største er jo at man husker ofte sånn realistiske spill, som mye mer realistiske med tilbakeblikk. Men sånne spill som Super Mario er ofte mer stiliserte, så du... Mm. Det holder litt bedre i lengden.
0: For eksempel Skyrim er jo et eksempel på det at man trodde det var mer realistisk.
2: Ja, og Skyrim er fortsatt veldig vakkert på sin egen måte, men det er vakker med at komposisjonen av utsiktene, men sånn rent grafisk, så er det blitt veldig datert.
0: Ja, men jeg synes det er veldig morsomt også. Det er jo veldig de typical NPC-memesene kommer ifra og alt det der.
1: Ja, det er charmen i det også, på en måte.
0: Mm. Mm. Men nå snakker vi jo veldig mye om gamle spill, så etter litt musikk så skal vi også snakke om en liten Blast with the Past. Så det skal vi ta etterpå.

0: Dagens blast er
1: Minecraft. Minecraft er jo et veldig tidløst spill, vil jeg si, og vi alle har vel hatt det i vår barndom, eller?
2: Ja, virkelig, ja.
1: Ja, ja. Og jeg fant på noen litt sånn spørsmål for å mimre litt tilbake, sånn at vi kan ha litt sånn Q&A og mimre litt, fordi at det har vært en stor del av egentlig nesten alle jeg kjenner sin barndom. Mm. Om du er gamer eller ei, så føler jeg de fleste har spilt det på enten en iPad, iPhone, nettbrett eller PC. Eller du kan rett og slett ha spilt det på hvilken som helst enhet. Nei, vi kan jo begynne med første spørsmål da, og det er, hva var det første dere bygde i Minecraft?
3: Det husker jeg egentlig ikke. Jeg tror du mener å huske at det var en sånn, bare dirt shed. Fordi jeg var livredd for alle mobsene som kom ut. Jeg var jo 10 år gammel kanskje, 9, når jeg begynte å spille Minecraft. Ja, 2010 tror jeg jeg begynte.
1: Spilte du på PC da, eller?
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Var jo for så vidt før... Nei, det var på PlayStation også, stemmer det.
1: Ja.
3: Men jeg skulle til å si at det var vel før Minecraft kom på PlayStation, men jeg tror den... Nå husker jeg ikke release-datene lenger, men det var PC stort sett.
1: Mm. Mm.
2: Jeg hadde iPad, og jeg husker jo at jeg spilte på Pocket Edition, og jeg husker jo at det var nok sikkert en eller annen sånn jordhus, men det jeg husker veldig godt fra den tiden når det var Pocket Edition, var... måten man kunne lage en slags nether portal på. Men det var ikke en vanlig en, og du kunne ikke gå inn i nether, du kunne bare lage en sånn, var det noe med gullblokk, så en diamond block, tror jeg, ja. I midten, og så bygde du på en spesiell måte, så fikk du en sånn, et sånt stort, spående, sånn gigantisk bygg, litt som en sånn fortress, med netherrack og piglins, og så var det en sånn slags slott, og jeg tror ikke det var noe i det, jeg tror ikke det var noe loot, man kunne finne eller noe sånt, men det var bare det var når jeg var sikkert 8 eller noe sånt når jeg spilte dette her, og det var bare helt sånn magisk å bruke så lang tid på å finne fram disse tingene, og så kommer det en sånn helt ny verden, og jeg spilte med broren min, og vi var sånn, vi hadde jo ikke søkt på YouTube eller, vi visste jo ikke hva vi drev med, vi bare skjønte at man kunne lage det på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan vi fant
1: det. Dere søkte ikke på YouTube?
2: Vi søkte jo kanskje litt på YouTube, men jeg tror det var et eller annet sånn magisk med det, at vi ikke visste helt hva vi drev med. Og det var jo bare spill, men konsekvensene kunne være veldig store for meg. Da, ikke sant? Jeg synes det var litt vanskelig å vite hva kan skje her, på en måte. Så det var en sånn en slags tidlig nether, da, tror jeg. Mm.
1: Ja, for jeg husker det kom på en måte. Du ble omringet av... en mini-versjon av Nether. Jeg følte det var på en måte, de lagde en sirkel, og så var det veldig høyt, ingen lut, og så skulle du drepe så mange piglins som mulig da, for jeg tror det var en veldig sånn, fin måte å få masse XP på.
2: Om
1: jeg ikke husker helt feil, ja. Men så fikk du mye gull også, og lut av de, hvis jeg ikke husker helt feil. Men man kan jo ikke snakke om, eller man kan ikke la være å snakke om de der mytene man så på YouTube. Jeg vet ikke om dere har sett de der, dette er en hemmelig vei, hvordan du kan komme til himmelverden. Mm. Og så var det på en måte sånn der nether portal, og de lagde masse fake news på YouTube. Jeg husker jeg ble så irritert når man prøvde dette på spillet, og så funket det ikke.
2: Ja, jeg føler, jeg ble både skuffet, men også litt sånn, her er det noe jeg ikke kan. Altså, det er bare at jeg er ikke flink nok, altså, rett og slett.
3: Mm. Ja, når jeg begynte å spille, så var det mye sånn der skrøner og sånn, urban myths om Minecraft, spesielt, jeg vet ikke om det var så mye, så stor ting når dere spilte, men i hvert fall når jeg begynte å spille, og i flere år etterpå så var det jo Herobrine.
2: Selvfølgelig.
1: Alltid, liksom, ja, ja, ja.
3: Og så var det alltid en eller annen kameraten min som hadde hørt om et eller annet i spillet som egentlig ikke var i spillet, men vi visste jo ikke noe om hvordan Minecraft faktisk fungerte, så det ga liksom følelsen av at det var en sånn magisk verden. Så du hadde ikke peiling på hva som var ekte, og hva som var liksom fortellinger folk fortalte hverandre.
2: Og den var bare uendelig stor. Ja. Og det var, du hadde ikke noe sånn render distance. Det var bare, jeg tror altså, på Pocket Edition kunne du se liksom, kanskje 10 blokker fram eller noe sånt. Det var jo helt...
3: Såpass. Det var alltid render distance på PC-versjonen.
2: Det kan jeg tro. Men så, altså, det var noe mystisk med det. Det var ikke bare den kreative outlet som det er nå, liksom. Og det var noe mystisk med det. Jeg var virkelig liten, og det var det som var kult, liksom.
1: Ja, og det gjorde det mye skummelere å for eksempel gå ned og i hule. Eller faktisk, når vi spilte, så var ikke da fantes det ikke så store huler, i alle fall på iPad.
2: Mm.
1: For jeg husker veldig spesielt når jeg begynte på PC, da ble det mye større huler.
2: Mm.
1: Jeg vet ikke om det var på grunn av det ble oppdatering, eller om det var forskjell på PC og iPad. Jeg vet ikke om dere vet.
3: Nå, det kommer an på når du tenker. Sånn, ja, det var det. Var det du begynte å spille på PC? Var det...
1: Nei, det husker jeg ikke.
3: Nei, fordi det er jo den der... nå husker jeg ikke hva oppdateringen heter, men det har jo kommet en oppdatering som har helt revampet hvordan cave-systemene fungerer.
2: Mm.
3: Men det er relativt nytt.
2: Ja, den kom jo også nydelig.
3: Så jeg tror det bare alltid har vært større på PC-versjonen.
2: Ja. Pocket Edition hadde bare mye mindre generelt, tror jeg.
1: Ja, og jeg husker jo det at man kunne jo, det var ikke uendelig verden før.
2: Nei, nei, nei.
1: Da fikk jo vi, jeg husker på Xbox i hvert fall, da startet man alltid med et kart. Og, nei, det var vel sikkert, vi startet vel bare med et kart. Og da kunne man fylle hele kartet da.
2: Mm.
1: Så jeg husker at det ikke var uendelig da. Men ja. Men hva var det første jeg bygde da? Jeg ble jo først og fremst imponert over at dere spilte på survival mode. For det gjorde jo aldri jeg i starten.
2: Det var veldig skummelt, men det gikk altså av og til.
1: Mm, ja. Ja, for det turte ikke jeg før, ja, før jeg ble ganske gammel da. Men, eller gammel og gammel, kanskje 6.-7. klasse da.
2: Mm.
1: Og da husker jeg det var veldig populært å gå på Flat World. Og så lage et hotell laget bare av diamantblokker.
2: Og så sånn hotell og så sånn zoologisk hage.
1: Ja.
2: Og så kunne du bare bruke eggene, ikke sant, på creative til å lage sånn, altså her bor han, her bor han, her bor han, og så er det liksom passende bakgrunn til hvor de bodde. Det skal jeg legge.
1: Mm.
2: Men alt var jo der med blokker, selvfølgelig. Også.
3: Ja, ja. Jeg tror ikke jeg hadde noe valg når jeg begynte å spille. Jeg husker ikke om creative mode var en ting på, helt i starten av spillet. Jeg begynte å spille før Hunger Barn ble introdusert da.
1: Hunger Barn?
3: Ja, den der sultmeteret ditt.
1: Ja.
3: Så når jeg begynte å spille så spiste du, og det bare gikk rett til at du healet.
1: Ja, stemmer.
2: Mm.
1: Det er så mye man har glemt som, det spillet blir jo bare, det er jo nye oppdateringer hele tiden, så da er jo det veldig kjekt å bare mimre tilbake til.
2: Mm.
1: Hvordan det var. Og ja, også, Minecraft er jo også et multiplayer-spill. Men har det vært det hele tiden? Jo, det var vel det, når vi begynte å spille vel.
2: Du kunne jo alltid spille sammen, ja.
1: Mm. Ja, ja.
2: Hvertfall på Pocket Edition for meg, husker jeg ikke vi kunne det.
3: Ja, så lenge jeg kan huske så har det vært mulig å ha servere og sånt. Så.
2: Det synes jeg er litt imponerende egentlig, at når de hadde det såpass, hadde ikke altså, Hunger Bar engang, men likevel så var det mulighet til å spille med vennene sine.
3: Mhm. Det,
2: og ikke bare på LAN, liksom.
3: Ja, det må jo ha vært veldig tidlig.
2: Mm.
3: Det var sikkert en av de første tingene de introduserte. Da.
1: Ja, for jeg husker jo det i alle fall. Man kunne jo ikke spille multiplayer på iPad i alle fall. Da måtte dere være i samme rom.
2: Det kan jeg se med. Mm.
1: Ja, men det husker jeg var veldig koselig. Da. Det er et av mine minner jeg har med vennene mine, der vi drar hjem for overnatting, har med mobil eller iPad. Eller. Og så spilte vi der og... Ja, kunne sitte i flere timer.
2: Jeg skal prøve å... Bror min og jeg pleide å lage sånne baser. Og så skulle man finne hverandre. Og så lagde jeg... Jeg husker ikke om det faktisk var noe ordentlig redstone. Men det bare var en spake eller noe sånt. Men jeg husker at det var det... Hvis man kunne liksom lage en base under bakken eller inn i tre. Og så var det... Skulle vi drepe hverandre og finne basen. Og han slo meg alltid da. Men det var alltid sånn. Litt mystisk, også da, hvor han kunne være.
3: Ja, det er jo, ja, det var et av mine favorittting å gjøre i Minecraft når jeg begynte, var jo det bare at vi fant på regler og spille inn i selve, sånn, våre egne regler i Minecraft for å gjøre dem til et helt annet spill, egentlig. Så for eksempel, jeg tror vi aldri gjorde en sånn jakt sånn, på den måten, eller versus, sånn sett. Men jeg husker at vi spilte blant annet Spleef en del. Satt opp våre egne Spleef-arenaer på serverne og sånne ting. Så måtte vi gå og fylle inn alle snøblokkene. Sånn.
2: Men kan dere huske noen spesielle spill som var online på disse serverne? Og hvilke servere kan dere huske godt?
1: Ja, fordi at jeg lagde aldri egne regler med venene mine. For jeg begynte vel å spille på PC sånn i 7. klasse, så var det en uke der jeg var syk med min beste venninne, og da husker jeg spesielt godt Hypixel.
2: Mm.
1: Mm. Vet ikke om dere husker den.
2: En klassiker, jo. Den altså.
1: Ja.
3: De er jo... De begynte jo sitt eget studio til med. Hightail er jo Hypixel sin kreasjon.
1: Kult. Ja, de er jo veldig store da, men dessverre så er jeg bannet for livstider.
2: Ja, sant. Mm.
1: Ja, for en eller annen rar grunn, og jeg husker ikke hvorfor.
2: Men, må nok ha sagt et eller annet helt forferdelig som et barn. Når du...
1: Nei, det står at jeg hacket. Jeg må ha vært alt for god, mener jeg. Neida, men der var det jo på Hypixel da meg og venninnen min var så glad i Skywars. Mm. Jo, du, nå kom jeg faktisk på hvorfor jeg tror vi er bandet. Fordi at vi teamet opp da på Skywars, og så når alle var døde, så fortsatte meg og venninnen min å spille videre inne på denne Skywars og bygde hus. Og vi bare spilte helt til vi ble kastet ut. Og så tror jeg vi gjorde det så mange ganger at vi ble bannet for livstid.
2: Det var ikke så farlig å vinne, det var bare å ha det gøy egentlig.
1: Ja, ja. Oh, jeg husker det var så gøy.
2: Og så husker jeg en server som heter Mad Lion. Kan dere huske det?
1: Lion.
2: Det var en sånn PvP-server, og jeg var ikke så veldig god på det. Og det var da folk begynte å bruke sånne fiskestenger. Til å ditte andre vekk og sånn. Så de som var ordentlig proff på det, de var på Mad Lion, men det var også sånne kule spill hvor du kunne gå rundt med, og slå sånn blokker med snø under føttene til hverandre.
3: Spleef.
2: Spleef, da. Ja, det var det som var spleef, jeg, sant, ja.
1: Det skjønte jeg ikke helt egentlig, men...
2: Du, altså, hvordan kan man forklare det?
3: Altså, det var jo, det er egentlig bare ideen er at du skal prøve å få den andre eller alle motstanderne dine til å falle ned uten å falle ned selv. Og ideen er jo at det blir mer og mer intenst ettersom at du spiller, fordi du får en mindre og mindre arena, og du må prøve alltid å finne nye steder og nye ruter og komme deg vekk fra motstanderen du på. Så det i hvert fall for meg

0: de du spiller med til å
1: falle altså, ned.
0: Ja, nettopp.
1: Ok.
0: Så det var det å time hvor de skulle gå, hvor de skulle hoppe, og så ta den blokken under dem i det de falt. Det var det kuleste i verden, jeg husker det. Jeg husker man gikk sånn frem og tilbake, prøvde å liksom lure den andre, og så valgte man en vei, og så altså, hvis du da klarte å ta den eksakte blokken jeg kom til å lande på, så var det bare...
1: Oi. Mm, og det er så tilfredsstillet også. Mm-hmm. Åh, jeg husker, ja. Nei, men hva andre spill var det? Det var jo, jeg tipper jo det mest populære nå er vel Bed Wars. Det føler jeg har blitt veldig populært nå.
0: Det var jo før også.
1: Ja, ja det var det. Mm. Men jeg, ja, for jeg hadde ikke hørt om det tidligere.
0: Nei.
1: Det var veldig nytt for meg når jeg først hørte om det.
0: Ja, men jeg må si at for Minecraft for meg så er det online, PvP og sånn, var veldig gøy før, men nå er det...
2: Da er det litt survival. Mer chill.
1: Alt for mange sweats.
0: Det er for mange sweats der som de, egentlig alle spiller nå for tiden. At når det er online så er det noen som er helt sykt god, og det er bare...
2: Ja, det er faktisk helt sant. Jeg føler at det er, men det er litt sånn kjeden til alle spill som har vært populære for lenge. Eller over veldig lang tid.
0: Du bare runder det, og så er det ikke noe gøy lenger, fordi folk er guder. Alt for gode.
2: Ja.
1: Og så ikke nok med det, så er jo de 10 år yngre enn oss også. Så jeg føler meg bare enda mer ydmykt. Altså, ja, du 10 år gammel, men jeg taper hver gang. Sammen med Fortnite. Det...
0: Ja, jeg har sikkert forklart at min Annikas bror er jo... elsker Fortnite, og så prøver jeg å forklare henne at jeg har jo skins fra season 1, eller season 0 faktisk, og forklare hvor dritkult det er, at jeg er litt var der fra når det kom ut og alt sånt. Han bare, ja, har du Peter Griffins skinne? Nei, jeg har ikke det, jeg har noe mye, mye kulere. Men han skjønner ikke.
1: En dag vil han forstå.
0: Jeg håper det.
1: Men ja, tilbake til litt sånn morsomme spørsmål, med litt sånn Minecraft-spørsmål. Har dere en favoritt biome? Hvor pleier dere, når dere skal spille survival, så får dere at dere skal finne et sted og bygge hus. Dette tar jo meg kanskje 3 timer, fordi at jeg er så kresen på hvor jeg skal på en måte settle down.
0: Jeg føler jeg finner det samme stedet hver gang.
1: Ja, og det er...
0: Det er plains, og så en liten elv, og så er det noen fjell i nærheten, og en skog, og så er det alltid en village. Det er, jeg finner det eksakte stedet hver gang, og jeg føler det er... Litt sånn de, at spillet vet hva jeg ser etter.
2: Ja, det, jeg tror det mange som foretrekker det. Jeg foretrekker egentlig å være i fjellområdene og lage skikkelig intrikate tunnelsystemer inni, og store bygg som går langs fjellveggen. Det er også gøy.
1: Litt sånn der moderne, eller vet ikke
0: jeg? Ja, så leid.
1: Liksom tre...
2: Ja, det varierer litt, hva? Av og til så blir det liksom veldig high fantasy, der hvor... sånn ringenes herre-aktig. Ellers så blir det en sånn der, veldig cyberpunk. Alt er tett på hverandre og ser futuristic ut.
0: Mm. Jeg tror det jeg har hatt det mest gøy med er også sånn i fjell. Men da, det er en sånn... altså, du må gå gjennom litt dritt de første par 10 timene. Hvor du bare... Du må klatre opp og så falle ned det fjellet 1 million ganger.
1: Ja.
0: Og så når du først får deg lært å faktisk ha litt å gjøre, så er det veldig kult å bo der oppe. Ja. Men inntil den tid så er det bare miserable, og det
2: er helt forferdelig. Og så er det mye fordi du bygger inn i noe annet, noe veldig stort som allerede er der, så tar det ekstremt lang tid å carve ut alt du skal ha, og terraforme sånn at det ser bra ut til slutt.
1: Mm. Og så er det irriterende hvis ikke steinene er helt like. Ja. Eller i alle fall, jeg er det i alle fall, og så plutselig kommer det gravel, og så må du dekke til der, og så... Ja.
0: Man bruker så lang tid på å gjøre det mindre, at det ser mindre naturlig ut, og så etter det så prøver du å fikse det og gjøre det naturlig igjen. Det blir bare helt tullete.
2: Ja, det er jo det. Det er nettopp det som er det største problemet med å gjøre noe sånt. Jeg prøver ofte å ikke ta for mye av det som allerede er der vekk, men det ender jo opp med at du selv må gå inn og være sånn, ja, dette ser ikke naturlig nok ut, så jeg må artificially få det å se naturlig ut igjen.
0: Og det funker aldri. Jeg har aldri klart det. Og hvis jeg bygger noe som er helt likt som noe som er lagd naturlig, så er det ikke godt nok. Det ser ikke bra ut, og jeg skjønner ikke hvordan.
1: Men jeg merket jo det. Altså, du går jo på kunstskole. Jeg merket jo det spesielt når vi hadde den her Minecraft Realm-en.
0: Ja.
1: Når du skulle lage den broen, du var veldig flink til å lage sånne hull i broen og lage veldig sånne detaljer som kanskje ikke vanlige folk tenker på.
0: Ja, kanskje jeg har lyst til å gjøre det litt mer spesielt, men jeg føler aldri jeg får det helt til, altså. Det er det.
1: Jeg vet ikke, jeg føler det, men ja, du har vel kanskje litt mer sånn kunstnerisk

0: Jeg er litt kritisk mot egen. Ja. Ja.
1: Mm. Typisk. Jeg så også den når dere lagde den på stream, og det så veldig bra ut. Ja. Så jeg tror det bare er du som er litt for kritisk til det.
0: Ja. Jeg synes som jeg fisker etter på meg. Ja.
2: Se hvor flink
3: jeg er. Åh, jeg er så dårlig. Ja. Nei, det er så flink. Nei, personlig så, altså, jeg var, hadde en periode der jeg var veldig glad i å lage Trehus i jungel. Mm. Det var min all time favorite.
0: Classic.
3: Ja, men igjen så er det litt upraktisk med tanke på at du må jo ta den snurretrappen opp og, altså, jeg tror vel jeg har, har dere laget heis før i Minecraft?
0: Ja, ja, ja.
3: Den med vann og så.
0: Ja, de er, ja, ja.
1: Ja, de har jeg også laget.
3: Mm, ja, de er jo veldig, veldig gøy. Og, men snøverden har jeg aldri vært fan av. Er dere enige?
0: Eller? Jeg har aldri tenkt på det. Jeg føler jeg ser det så sjeldent at det ikke noe vits å tenke på det.
1: Tenk på der hvor de har de pine treesene her, for eksempel.
3: Ja, og så er det...
1: Og så er det en tundra også, er det ikke
0: det? Det er greit, men sånn, jeg tenker, jeg tror, sånn snowy, altså snøbelagt, flatt landskap uten trær, det er jo også en greie.
1: Ja, det...
0: Den er bare sykt kjedelig.
3: Det er veldig upraktisk med tanke på at du har ikke gress, mat, dyr. Nei. Det blir liksom i virkeligheten da.
1: Det er bare trist.
3: Ja. Ja, det er det det blir. Men ja... Til slutt, hva er det dere tror gjør Minecraft så tidløst? Det er jo et veldig stort spørsmål, men vi kan svare kjapt da.
0: Jeg føler at det har hatt så mange forskjellige perioder som har hatt sitt eget preg og har på en måte gjort spillet til noe nytt hver gang. Altså du hadde dette mysteriegreiene hvor alle liksom startet med disse skrønene og mytene og sånne ting, og ingen visste helt om faktisk var der inne, i hvert fall de som var yngre da. Mm. Og så hadde du sånne... folk som Captain Sparkles og Dante DM som lagde liksom sin verden, og de, da var det ofte sånn PvP, men mellom mobs, og så sånn, og så kom modding ut, og det var liksom dritkult. Ja. Og så det har hatt så mange forskjellige, og så sånn som for meg så var det veldig spennende når Odexio lagde en sånn egen historie, at han
3: ja.
0: Så jeg føler du kan gjøre så mye i spillet, og også at det har vært så mye forskjellige type perioder av spillet som har vært helt unike. Mm. Derfor tror jeg at det var lenge.
1: Ja, jeg tror også at det er det at du kan gjøre omtrent hva du vil i det. Det er også nå som du nevnte Captain Sparkle, så kom jeg på en av mine favorittserier fra flere år tilbake som Captain Sparkles var med i, og det var Mayonite, som var en sånn modded survival server, men de hadde også satt opp sånn at det var en storyline med overarching, der hvor de var gudentiteter som noen fra communityen drev og styrte, og de hadde drev fram et sånn overarching narrative.
0: Mm.
1: Og det viser for meg bare hvor stort potensialet Minecraft alltid har hatt til å la kreativiteten bare flyte. Mm. Så du kan alltid... Hva enn du har lyst til å gjøre, så kan du som regel gjøre det hvis du er villig til å modde det, eller og er kreativ nok med hva du allerede har. Så jeg tror det er noe av grunnen til at det har vært så lenge, fordi det alltid er, hva er slags en idé du har? På et eller annet vis så kan du realisere den til en viss grad.
3: Mm.
0: Jeg synes ikke Minecraft virker ikke konkret, altså det har alltid vært, det har ikke aldri vært ferdig på en måte, og det tror jeg har skapt. Altså gjort at folk har lyst til å være kreative og bygge på det.
3: Ja, det er akkurat det, og ikke minst så er det ingen vanskelighetsgrad. Alle kan spille det, og de kan bli spilt på alle forskjellige konsoler,
0: mm.
3: og egentlig alle aldre, for det er jo bare kreativiteten som stopper deg. Så ja, jeg vil jo tro at Minecraft er ganske høyt oppe på alle her sine spill-lister. Så ja. Personlig så er jeg veldig, kanskje et av mine topp tre favorittspill.
0: Samme her, altså.
3: Ja. Nå skal vi kjøre i gang en ganske gøy quiz. Men først, litt musikk.

0: Da, Olav og Karl-Erik, dere spente på resultatet?
1: Jeg så spent.
0: Ja, det skal sies at det virket som at Karl-Erik hadde veldig ledelsen i starten, og så ble det utrolig jevnt på slutten når det kom til menneskekjenning. Og så kjenne de vi i radioen i.
2: Hæ? Ja, det sier kanskje mye om meg som menneske.
3: Og så fikk du et lite cheeky svar riktig på slutten her også, som dro meg ned.
0: Ja.
3: Så spennende hva som skjer.
0: Ja, stillingen den ble 13-12 til Olav! Det er så jevnt!
3: Men som en gaming quiz så skal du ha det at da hadde du nok vunnet. Fordi det var sånn det
2: ja, altså rent gamingfakta kanskje.
3: Men jeg sa at jeg skulle vinne, og jeg vant, så...
0: Det var jo kanskje litt mer sånn huske-årstall-quiz, merket jeg.
3: Ja, men,
0: måtte huske litt årstall, men også litt karakterer.
3: Ja.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Jeg synes det var helt greit. Bra quiz, Stina. Lagd helt
0: selv. Tusen takk. Ja. Det var en fin start på sesongen. bare for å liksom få dere... Eller, jeg måtte teste dere sånn at dere ikke hadde glemt all spillkunnskap. Siden sommeren, siden dere hadde vært så mye ute.
3: Idioter, altså.
0: Tull og tøys. På masse sidequest.
2: Ja, en hel haug med sidequests ja. In real life. Ja, vi måtte passe på at vi ikke har glemt hvem vi er.
0: Ja. Mm-hmm. Absolutt.
3: At vi er for gode for...
2: For å sitte inn og spille hele dagen.
0: Men nei, hvordan føles... Eller hvordan føler dere at det har gått i dag?
3: Det har gått fint. Det har vært koselig å være tilbake.
2: Ja, det er alltid koselig... Det er alltid en egen følelse å komme tilbake inn i studio etter en sommerferie og sånne ting. Så det er alltid fint å komme tilbake også.
0: Mm. Ja, det er det. Føler seg kanskje litt rusten i starten, og så... Ja, vi hadde jo litt å snakke om da. Det er jo lenge siden vi har sett hverandre. Og... Mm.
3: Klar for nytt år, nye ting, og kanskje nye folk.
0: Mm. Ja, det er jo en stor nyhet. Men det får vi jo ta når den tid kommer. Vi kan ikke spre falske nyheter.
2: Falske rykter. Og ikke sette noen forhåpninger til folk.
0: Nei. Kanskje dessverre blir dere bare værende med oss. Men i beste fall kommer det kanskje noe nye. Eller i verste fall. Spør seg hva dere vil ha. Neida. Men hvor finner lytterne her? Hvor finner de oss utenom radioen?
2: Ja, de finner oss på Instagram, @spillmagasinet.
3: På Twitch, @spillmagasinet. Og der streamer vi av og til litt forskjellige ting, og ofte sammen.
2: Mm. Og TikTok, @spillmagasinet, stemmer det? Jeg husker ikke
0: om det er appen. Det stemmer.
3: Vi har de appene, altså. Det er heldig det. Ja. Det er ikke noe spillmagasinet 1, 2, 3 eller et eller annet. Nei,
0: ja. Ja, vi er heldige. Vi er veldig heldige at ingen har tatt brukernavnet vårt. Så det er veldig, veldig fint. Og utenom det så er vi også på Spotify og alle plattformer man lytter på, holdt jeg på å si.
3: Hvor enn du finner dine podcast.
0: Ja. Nei, jeg håper dere har hatt en fin første sending. Det har i alle fall jeg. Ansvarlig redaktør Vilde Havn. Så håper dere får en fin dag videre. Så snakkes vi.

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som annerledes nå at nå vi faktisk i Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her. Jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoritter. Kanskje, potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

farligste året 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tease mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det litt a la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på en mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova, for deg som tilfeldigvis dukte opp på denne radiokanalen.
1: Om det er deg, så er du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det er en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låtens debutsingelen her, da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken er inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det er en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det er deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så er det også da en kommende konsert i Oslo på Datteratte Hagen i februar. Og så er det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det er mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det er jo noe av det som er så deilig på starten av året, så er liksom alt litt ferskt. Det er ikke for mye å følge med på. Det er litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille vinteren. Det er stille snø overalt. Snøen er ofte litt uberørt, eller så er det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det er mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det er jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

høre der, da. Det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt, men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god en god vinterlåt, da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her på Radio Nova.

0: tøyt.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det 5 ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt sånn tilbakelent, rolig låt. Og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her, Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet.

Hell yeah. Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som er, å fy fader, jeg får bare lyst til å, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det er veldig sånn, det der er en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor, hvor brukt det begrepet er, men om du tenker, om du er litt som meg, og er vokst opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX, og Jet Set Radio, sånne type spill, så er dette sånn helt, helt perfekt, da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det er låt fra Oslo-baserte Kaoru, fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det er fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent punkete med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som er festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med, altså ja, Conradsen, Efficiency featuring Bahari, Conradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det er verdt å få med seg. Det er veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som er i Norge, vil jeg anta, også kan faktisk dra og se disse artistene som lager.

lager denne flotte musikken live. Og det er jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi er veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her, sånn

0: Du hører
1: på Radio Nova.
2: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokalen fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk, vær sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så giv det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som han selv kaller en lo-fi, shoegaze, et indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig postpunk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines DC, og sånne store artister, og det er en sjang vi ser har litt comeback, og er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag, da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til og se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Det er bare, det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

Norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som i hodet. Nå tar... Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her for å si sinn som i tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum i fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på Universitetet i Stavanger. Nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk i 2015, men nå holder de til i Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, i 2021, 2022 og 2023. Og så fortsetter de bare med gode singler nå. Er det ny musikk i vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette er sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3. Og mitt navn er Miles Herman Flikke, og dette er min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her. Og ja, da kan det være bittelitt urutt. Sånt skjer. Whatever, jeg tar det på min kappe. Men det er, hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter. Vi starter år med åpent sinn, alt er nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting i den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå, send inn e-post og fortell hva dere har gjort i ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Jeg kan i hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år, ute ved, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklage for den i hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie, og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har, for jeg lå i pysj, og spiste iskrem, og var syk og hosta, og måtte ta masse nesespray, og drikke te. Te er veldig godt da, men... Jeg vet ikke, det er litt skummelt med nesespray, man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg er avhengig av, og veldig glad for at det er bra musikk, og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova.

0: trøste.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova, ikke Revolt, som jeg sa i sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt er i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det er lov å, ja, jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank, men ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen. Studentradioen her i Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ikk at trøste dig. Eller, jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud, for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene er choppet opp. Sånn trommesample som man får i litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner i litt sånn mer sånn karibisk reggae og sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten, hva kaller man det, sånn, ja, vokal fra artisten her, Slalom, S-L-A-L-U-M, som var, altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark er jo i verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket i Grønland, så da blir den med på årets første A-liste, nemlig, ja, Slalom med Gidder ikke at trøste deg. Og, ja, oi, unnskyld, det er, ja, det er uke tre, det er kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova i dag, så håper jeg at helsa er god, og at sinnet er godt, og at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her. Vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med i dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss? Har du hørt på dem? Kanskje Gustav Tusen med deres nye single Million, som er en liten teaser på en EP som kommer i februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man er på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet liten låt, veldig drømmete, litt progressiv, om du er fan av, eller sånn progressiv elektronikk oppi der, ikke sånn, ja, litt, om du er fan av Portishead og lignende, så er det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også er en det har blitt en godt etablert stemme her i musikkverden i Norge. Og så var det back-to-back skatepunk kul musikk, Kaoru med headlock og Kispa med nosebleed. Om du liker, og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler det har mistet litt aura i det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom med låten Gidde ikk at trøste dig. Jeg føler meg, kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere i hvert fall enda en låt.

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg er et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så er det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det er også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de er, som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det er den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det er en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt er litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, griffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party, og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det er jo noe som egentlig er litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva, jeg tenker det er en god ting, det er en veldig, veldig god ting. Vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre, så dette er jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det er det vi gjør. Mitt navn er Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg er litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annenhver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annenhver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt sluppet sånn siste to ukene. Men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi er jo studentradio, ikke sant? Vi er studenter, alle mann her, og alle mann og kvinner, alle sammen. Og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det er som sagt en låt igjen, og det er kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Det er hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje er noe av det mest noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det er, hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så er det noe feil som har skjedd, dessverre. Så her er dagens siste lille låt, før vi tar en outro. Kos deg med den.

Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavoll, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rei, rei, rei og je, je, je. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkkings og ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første sending her, for godeste A-liste sending. Mitt navn er...

0: Det var Ragnhild Aag med Lovsang for Anna.
1: Skumma kultur.
0: Ja, guys, nå er det bare en snau uke til favorittdagen vår.
2: Yes, 17. mai.
0: Yes, guys, det er, det er så snart.
2: Da kan vi høre på Ramon igjen.
0: Ja, yes.
3: Endelig.
0: Yes.
3: Endelig.
0: Yes. Nei, men 17. mai er jo rett rundt hjørnet. Jeg er planlegger til morsomme ting den dagen. Dere gjør sikkert morsomme ting, men en ting jeg føler alle kan være, eller kan og kan, jeg mener alle burde være enige om, at korpsmusikk på 17. mai er, det er så bra, det er så bra. Ja, sorry, nå freak jeg ut. Men det er bare fordi jeg har vært en kriger på 17. mai og spilt i 11 år på korps.
1: Og du er en korpsspiller?
0: Ja, jeg er en korpskid.
2: Hva spilte du?
0: Valthorn.
2: Valthorn?
1: Jeg vet ikke hva det er i gang.
0: Posthorn? Hvis du kan se for deg posthornet som er sånn.
2: Ja.
0: Men Nadine, du hadde en take.
1: Ja, jeg har to ting. Det er to av mine, eller liksom mine to, hva skal man si, korps awakenings.
0: Oi, ok.
1: Fordi du har jo Orps, serien. Big fan. Den likte jeg veldig godt når jeg var liten. Vet ikke helt hvorfor, kan ikke huske noen ting annet, men jeg bare føler at det var noe som jeg likte da jeg var liten. Gjør mening? Jeg så i hvert fall på det. Men min real sånn voksende kjærlighet for korps kom etter Beychella.
0: Oi! Ja.
1: Når hun hadde korps på scenen,

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Har du noen gang hørt om begrepet skjev ensomhet? Du har nok definitivt hørt om ensomhet. Og siden du hører på lobbyen, har du sannsynligvis hørt begrepet skjev før. Det for så vidt en samlebetegnelse for alle LHBTI+-personer, hvis du lurte. Men hva skjev ensomhet? Vel, det skal jeg fortelle deg litt om, men først må jeg introdusere meg selv. Jeg heter Marvalo, jeg 24 år, bruker pronomen hen og de, og jeg ikke binær og skjev. Og med meg I studio I dag har jeg... Ingen! Det stemmer. Jeg helt alene I studio I dag, så dette blir en noe annerledes episode enn vi vanligvis har her I lobbyen. Og I denne ledningen, at jeg møter seg alene I studio altså, så føler jeg at jeg på sin plass, at jeg prater om skjev ensomhet. Så I denne episoden skal jeg da altså forklare hva skjev ensomhet for så fortelle litt om mine egne erfaringer med skjev ensomhet. Og til slutt skal jeg gi deg noen tips til hvordan du kan motvirke skjev ensomhet. Og egentlig ensomhet generelt. Jeg kommer også da I den anledning til å nevne noen hjelpetjenester for skjeve, og jeg har naturligvis lenket til disse tjenestene I episodebeskrivelsen, slik at du ikke trenger å huske alt jeg sier. Og nå vet du hva du har I vente, så da tenker jeg at jeg rett og slett bare kan sette I gang.
2: Å, herregud! Disse tøytene skjeve. Godt for dem. Godt for dem.
1: Begrepet skjev ensomhet noe jeg for første gang la merke til I en tilfeldig YouTube-video for en stund tilbake. Jeg husker ikke helt når jeg så videoen, og jeg kunne heller ikke finne tilbake til den da jeg prøvde å lete etter den. Men dette konseptet med skjev ensomhet, det noe som har blitt med meg siden da. Eller, I videoen så kalte de det queer loneliness, eller gay loneliness, jeg husker ikke helt. Men de sa det I hvert fall på engelsk, siden, du vet, videoen var på engelsk. Men hva egentlig skjev ensomhet? Heather Oglesby en parterapeut som har spesialisert seg på å jobbe med skjeve. Og hun skriver følgende om skjev ensomhet I artikkelen How Loneliness Impacts the Queer Community. According to professor, researcher and lecturer Brené Brown, it is common for people to describe the experience of loneliness without naming it directly. This can include the naming of exhaustion, of emptiness, of lack of connection. As a working definition, it can be best understood as an emotional state where social needs are not being met by desired qualities and quantities of social interaction. In some cases, you can have people around you and still feel lonely. In the context of queer loneliness, it is critical to consider the unique factors that members of the LGBTQIA+ community face. These factors include stages of identity development, including identity confusion or identity comparison, as well as the perceived or actualized threat of discrimination, rejection, or disconnection from community members or the family of origin. Taken together, we can understand queer loneliness as the experience of psychological, relational, social, or emotional isolation as a result of experiencing gender or sexuality in a way that is subversive, different, or counter to the established norms of a given community. Skjev ensomhet er, med andre ord, ensomhet deluxe. Ensomhet som er forsterket av opplevelsene og erfaringene som medfølger det å være skjev. For én ting er ensomhet, men så kommer hele denne skjeve bagasjen i tillegg. Følelsen av å ikke passe inn. Følelsen av å være annerledes. Å ikke vite hvem du er, eller hva du er, eller hvor du hører til. Å være feil. Å ikke være bra nok. Å være en skuffelse for familien. At ingen forstår deg. At ingen er som deg. At du må skjule store deler av deg selv. Den konstante overvåkningen av din væremåte. Frykten for å bli avvist, bortvist, kastet ut av familien. Risikoen for å bli utsatt for angrep og trakassering, både fysisk og verbalt. På grunn av din annerledeshet. Risikoen og frykten for å miste rettigheten.

0: og så videre, og så videre. Da blir det plutselig veldig stort, veldig mye, veldig komplisert. Så det er ikke rart at ensomhet er svært utbredt blant skeive. For ensomhet er faktisk veldig utbredt blant skeive. Dobbelt så mange unge skeive personer opplever ensomhet og psykiske plager, sammenlignet med heterofile personer på samme alder. Det viser tall fra undersøkelsen Ung i Oslo i 2023 fra velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet. Må ikke forveksles med Radio NOVA der, altså. Og hvis du er interessert i å lese mer av denne undersøkelsen og annen forskning på dette feltet, så har jeg faktisk lenket til noen artikler i episodebeskrivelsen. Der finner du så klart artikkelen som jeg siterte tidligere, som for så vidt er den eneste engelskspråklige kilden jeg brukte da jeg gjorde research til denne episoden. For jeg ønsket å ta utgangspunkt i norsk forskning og norske tall, siden vi tross alt er en lokalradio basert i Oslo, som inntil videre er en del av Norge i hvert fall. Og nå som jeg har gitt deg litt bakgrunnsinformasjon om skeiv ensomhet, så tenkte jeg å dele noen av mine personlige erfaringer med dette temaet.
1: Uansett om du er homo, bitch, bimbo, fake, straight eller bi, du er velkommen hos oss på lobbyen. Mat i gaten.
0: Altså, nå sa jeg vel kanskje egentlig at jeg skulle fortelle litt om min erfaring med skeiv ensomhet. Men først så tror jeg faktisk at jeg må gi litt kontekst med min reise med skeivhet. Bare sånn kjapt for at, ja, for at du vet litt av det grunnleggende, sånn at jeg kan forklare videre og bygge på det. Så jeg vokste opp på landet, rett og slett, i en liten bygd som heter Sande. Eller, nå er det ikke en egen bygd lenger, nå er det en del av Holmestrand kommune, det har det for så vidt vært i, ja, 6 år. Ja, men det er da altså en liten bygd i Vestfold, helt nord i Vestfold. Nesten ingen skeive der, åpne skeive i hvert fall, da jeg vokste opp. Så det å være skeiv der, det var jo, ja, det var egentlig en veldig ensom opplevelse. Ja, nå gikk jeg rett på ensomhet med en gang, jeg. Fordi at jeg sa bare YOLO, fuck it. Ja, men jeg begynte liksom å undre litt på min seksualitet. Var da på barneskolen en gang. Kom først ut i 10. klasse. Da var jeg 15 år. Begynner å nærme seg 10 år siden, faktisk. Det er nå til sommeren. Slutten av august, så er det 10 år siden jeg kom ut for første gang. Det er sånn offentlig. Det er ganske sykt å tenke på, egentlig. Men første gang jeg kom til venner, det var i 7. klasse da. Så det var noen som visste om det vel en stund før. Men ja, jeg hadde en... reisen min stoppet rett og slett ikke der. For jeg er jo, som du kanskje fikk med deg, ikke binær. Så på vei dit, på den reisen, så kom jeg først ut som transkvinne. Men før jeg kom ut som transkvinne, så kom jeg faktisk ut til noen venner som gender fluid, som da er, ja, litt samme gate som ikke-binær. Men ja, det kan falle under den ikke-binære paraplyen. Så, ja, som sagt, jeg vokste opp i en liten bygd, nesten ingen skeive folk. Det er ikke akkurat et paradis for en skeiv person å vokse opp. For jeg følte at ingen noen gang kom til å forstå meg, fordi at ingen var jo som meg. Så det var jo veldig ensomt sånn sett. For jeg hadde denne lange prosessen med å finne meg selv, og finne ut av hvem jeg var, hva jeg var. Men jeg var livredd for å prate med folk om det, så jeg var helt alene om det, følte jeg. Nå I ettertid så har jeg jo funnet ut at det var jo flere av mine venner og bekjente som også skeive. Men det visste jeg ikke på den tiden, så jeg var jo helt alene om det. Etter hvert så begynte jeg å isolere meg selv fra alle, for å finne meg selv. Jeg tror det hovedsakelig begynte på starten av videregående. Jeg trakk meg rett og slett vekk fra de fleste vennene mine, og gikk på veldig få aktiviteter. I 10. klasse så gikk jeg på veldig mange aktiviteter på fritiden. Men da jeg begynte på videregående, så tenkte jeg sånn, nei, jeg må fokusere på skole. Så da, ja, kombinert med at jeg begynte å trekke meg mer tilbake, så hadde jeg ikke så mye sosialt liv, rett og slett, på videregående. Jeg hadde jo venner, for all del, men jeg trakk meg mer og mer vekk fra dem. Fordi at, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men det var en del av min reise, og jeg kan ikke akkurat si at jeg anbefaler det, men på sett og vis så rustet det meg til 2020, da korona brøt ut. Så sånn sett så øvde jeg faktisk til det, og med toppkarakter og alt mulig. Neida. Jeg mistet jo så å si alle vennskapene jeg hadde etter hvert, fordi at jeg isolerte meg, og jeg fortalte meg selv at, nei, det går fint, jeg klarer meg fint alene, jeg liker meg best alene. Og det noe jeg har sagt til meg selv i mange år, og egentlig fremdeles sier litt til meg selv. Men det egentlig sant? Rett etter videregående, da tilbake til 2020, for jeg var russ i 2020. Rett etter videregående så flyttet jeg til Lillehammer for å studere på TV-skolen. Må ikke forveksles med filmskolen, for det noe helt annet, selv om den også I Lillehammer. Og der, på det tidspunktet så hadde jeg kommet ut som transkvinne, for det gjorde jeg rett før jul I 2019. Men da jeg flyttet til Lillehammer, så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal være stealth. Altså, usynlig skjev, usynlig trans. Så det gjorde jo at jeg på en måte beskyttet meg selv på et vis, ved å holde tilbake deler av meg selv, som også var med på å gjøre at jeg slet med å knytte bånd, rett og slett. Det var litt vanskelig det der, for ja, du vet, hvem skulle trodde at det å knytte nære bånd var vanskelig, hvis man ikke byr på seg selv I det hele tatt, ikke åpner seg selv opp. Nei, men det var jo noen få skjeve folk I Lillehammer, ikke så mange, men der hadde jeg heldigvis et samhold med de andre jentene I klassen da, for vi var ikke så mange, så da holdt vi sammen, så det var jo koselig. Da fikk jeg liksom oppleve ordentlig sisterhood, noe jeg I etterkant har kjent at jeg savnet. Men jeg var fremdeles ensom, og mye på grunn av skjevheten min, eller sånn. Jeg følte fremdeles at det nesten ikke var noen som kunne forstå hva det var jeg gikk igjennom, og hvem jeg egentlig var. Men etter hvert, sånn, etter noen måneder, vi var kommet til andre semester, så kom jeg ut I klassen som transkvinne da. Og det føltes veldig godt. Det var noen som hadde skjønt det, som fortalte meg det da, at ja, de hadde noe skjønt det. Men det var andre som kanskje ikke hadde skjønt det. Men selv om jeg fikk den støtten, for jeg fikk mye støtte fra medstudentene mine, og det satte jeg så klart kjempestor pris på, det var jo litt skummelt å skulle komme til dem, for jeg visste jo ikke helt hvordan det kom til å gå, men det viste seg å gå fint. Men ja, jeg klarte ikke knytte noen nære bånd likevel, og endte etter hvert opp med å droppe ut, flytte tilbake til Sande, og jobbe på Kiwi. Jobbet der i noen måneder. Det var også for så vidt en opplevelse i seg selv det. Ikke akkurat noe positivt, for jeg trivdes ikke i den jobben. Men det nei, det har ikke noe med skjevheten min å gjøre. Det handler om andre ting, da. Men ja, etter et friår i Sande, hvor jeg jobbet, eller nesten et helt friår, for jeg droppet ut etter 3,5 uke av tredje semester i Lillehammer. Ja, etter det friåret da, så flyttet jeg til Rena for å studere. Og til de som ikke vet hvor Rena er, eller hvordan Rena er, det vil overraske meg om det er så mange som vet hvor og hva Rena er, fordi at det er en bitte liten plass i innlandet. Det er liksom nord for Hamar, øst for Lillehammer, så sammen så danner de en slags trekant. En nesten rettvinklet trekant. Så jeg flyttet rett og slett fra et lite sted til et nesten mindre sted, på sett og vis. Men der var det jo et universitet, eller på den tiden var det høyskole, men siden har det blitt universitet. Men ja, liten plass, ikke så mange skjeve. Det er for så vidt også Handelshøyskolen, hvis noen av dere kan tenke dere hvordan det kan påvirke miljøet der da. Hvis dere lurte, så studerte jeg da Music Business and Production, så jeg gikk liksom et kreativt studium, som for øyeblikket ikke tilbys det lenger. Question mark. Men ja, jeg var fremdeles ensom, men jeg knyttet i hvert fall et nært bånd der, som fremdeles har vart, faktisk. For jeg fikk meg en venninne der, om hun er skjev eller ikke det. Det er nå et spørsmål for en annen gang, men vi tullet med at vi så ut som et lesbisk par iblant, og at folk trodde at vi date. Så det var gøy og gøy. Men samtidig så var det noe som manglet. Men fun fact da, jeg var med på første Pride-paraden i Rena. De arrangerte Pride det året jeg var der. Så det var jo gøy, faktisk. Da var jeg en av de som gikk foran i toget. Men de spilte Born This Way 2 eller 3 ganger, og paraden varte i 20 minutter maks. Så det var jo en opplevelse. De hadde tydeligvis ikke funnet så mange skjeve sanger, men jeg synes det var litt charmerende likevel. Men ja, spol videre til jeg hadde gått der 1 år. Så var jeg voldsomt utbrent, flyttet tilbake til Sande. Og tilbrakte et helt år nesten innendørs, uten å være noe sosial i det hele tatt omtrent. Jeg hadde en liten tur til Hamar rundt Halloween, fordi at jeg skulle besøke venninna mi, som jeg ble kjent med på Rena, som da også hadde droppet ut fra Rena og begynt å studere i Hamar i stedet. Men utenom det så var jeg ikke egentlig sosial i det hele tatt. Var på noen fotballkamper med lillebroren min, som spilte fotball da altså. Så jeg var også på noen av hjemmekampene, og så et par bortekamper faktisk, som ikke var så langt unna da. Men da sier det seg jo selv at ja, jeg hadde ikke noe særlig skjevt nettverk der, for å si det sånn. Nei, det absolutt ikke. Så jeg følte meg egentlig ikke ensom, sjokkerende nok, men en skjev ensomhet var der likevel. For jeg var jo helt alene, egentlig. Det var liksom meg mot verden, sammen med da mine støttespillere, mamma, pappa, lillebror, og hunden vår, Kratos, love you, Kratos, nus, nus, nus. Men etter det året, så flyttet jeg til Oslo, og her er det mange folk. Og mange skjeve folk. Jeg skulle si at det var mange skjeve folk, men det er mange folk her også. Det er jo Norges mest folksomme by. Men i hvert fall, Her fant jeg et skjevt nettverk. Endelig fant jeg et skjevt nettverk. For ganske kort tid etter at jeg flyttet til Oslo, så ble jeg med I lobbyen. Her, shoutet til lobbyen, på lobbyen. Haha, kjempegøy. For vi jo en skjev podcast. Så her jo alle som med I podcasten skjeve. Så da fikk jeg et skjevt nettverk, og det... Jeg visste rett og slett ikke hvor mye jeg trengte det. Hvor mye jeg innerst inne hadde savnet det. For hvordan kan man egentlig vite hvor mye man savner noe man ikke kjenner til? Jeg hadde jo, som jeg tidligere nevnte, overbevist meg selv om at «Nei, jeg klarer meg fint på egen hånd, jeg. Jeg trenger ikke omgås mange skjeve folk. Jeg klarer meg fint.» Men det var jo en form for selvforsvar for å beskytte meg selv. For sånn, man må finne en måte å overleve på, ikke sant? Men nå har jeg jo skjønt at det å ha et skjevt nettverk for meg har hjulpet meg så mye at det har hatt en så stor positiv effekt på egentlig alle aspekter av livet mitt, tror jeg. Og jeg har klart å vokse som person, og på en måte jeg ikke hadde trodd at jeg trengte å vokse, men som jeg tydeligvis trengte å vokse på. Og jeg mye mindre ensom. Men jeg fremdeles litt ensom. For jeg har liksom ingen supernære bånd, eller jeg har jo nære bånd her I lobbyen, men det fremdeles sånn, jeg har ingen som førstevalget mitt, som jeg førstevalget til. Også kalt en bestevenn, I guess. Så det vel kanskje neste steg for meg, da. For jeg har jo vært ganske åpen her om at jeg endelig klar til å date igjen. Og det står jeg for også, ærlig talt. Misforstå meg ikke. Men... Vennskap viktigere for meg enn en romanse, faktisk. For meg rett og slett nære relasjoner noe av det viktigste faktisk som finnes. Men sånn for å runde av litt med mine opplevelser med skjev ensomhet, så vil jeg bare si det at da jeg vokste opp så fant jeg ikke den representasjonen jeg trengte. Og fremdeles så mangler det mye representasjon som jeg kunne trengt, og fortsatt trenger. Men på et eller annet vis så har jeg blitt den representasjonen jeg trengte, og trenger. Så det litt sånn full circle moment.
2: Jeg skikkelig stolt mamma til et skjevt barn som med I lobbyen på Radio Nova.

Nå har jeg både forklart hva skjev ensomhet er, og jeg har i tillegg kommet med eksempler på skjev ensomhet som jeg selv har opplevd i mitt eget liv. Så om du sliter eller har slitt med skjev ensomhet selv, eller ensomhet generelt egentlig, så vet du i hvert fall at du ikke er alene om det. Men det hjelper jo ikke egentlig akkurat sånn alt for mye, for jeg har jo ikke gitt noen tips enda sånn sett, eller jo delvis åpne seg. Men hva er det egentlig som hjelper mot skjev ensomhet? Hva liksom, er det en kur? Er det noe man kan gjøre? Hvordan kan man motvirke det? Og er det egentlig noen som kan hjelpe deg? Vel, uavhengig av nettverket ditt eller hvor du bor, er det viktig å finne ut av hva du faktisk trenger for å føle deg mindre ensom. Og det er jo noe som varierer fra person til person, så her har jeg dessverre ikke noe svar til deg. Men ved å finne ut av hva du faktisk trenger, så kan det gjøre det lettere for deg å finne ut av hvordan du skal gå fram for å få det bedre, og bli mindre ensom. Og jeg har jo selvfølgelig noen tips til hva du kan gjøre.

kanskje skulle tro. For, som jeg sa i stad, jeg trodde jo at jeg ikke trengte noe særlig skjevt nettverk. Men det var jo, det var bare meg som beskyttet meg selv. Det var ikke realiteten. Eller, jo, på sett og vis så klarte jeg meg på egen hånd. Men jeg har det mye bedre sånn med andre skjeve, når jeg har et skjevt nettverk og vet godt at jeg ikke er alene. Og kan prate med andre som kan relatere til det jeg prater om, og til det jeg føler på. Det er en mektig og sterk opplevelse som jeg unner absolutt alle her i verden. Så tro meg, jeg vet veldig godt at det virkelig kan gjøre underverker å ha et skjevt nettverk. Men det er nok enklere sagt enn gjort for flere av dere, spesielt om dere ikke bor i en stor by eller en by generelt, eller om du ikke har kommet ut ennå. Det er jo din egen reise, og jeg skal ikke tvinge deg til å komme ut. Tro meg, jeg har ingenting jeg skulle sagt i forhold til din reise. Ta det i det tempo. Men ja, som sagt, jeg vokste opp i en liten bygd med få åpne skeive, så jeg vet at det kan være vanskelig å finne et skeivt nettverk. Så hvilke alternativer har du egentlig da, hvis du ikke har de mulighetene? Vel, snakk om det. Snakk om følelsene dine. Få det ut. Prat med noen du er trygg på. Om det så er en venn, et familiemedlem, en psykolog, helsesykepleier, lærer, hunden din, katten din, you name it. Men kanskje ikke papegøyen eller ravnen din da. Om den har en tendens til å gjenfortelle det du sier. For da, ja. Men det finnes også hjelpetjenester, mange hjelpetjenester der ute. Og som jeg nevnte tidligere, jeg har lenket til flere nettsider med mer informasjon i episodebeskrivelsen. Men jeg skal jo så klart nevne dem her uansett. Det første eksempelet jeg har her er helseutvalget. De har gratis samtaletilbud og psykologtjenester i Oslo og Bergen. De har også Skeivchat, som er et samtaletilbud hvor du kan chatte anonymt med deres skeive frivillige og ansatte. Så her er det muligheter for deg som ikke bor i Oslo og Bergen også. For jeg må jo inkludere noen av dem også. For som en person som har vokst opp på bygda, I see you, I feel you, I know what you are going through. Ikke helt da, men sånn, du vet, generaliserende. Neste er Skeiv Verden. De tilbyr praktisk veiledning, individuell terapi og gruppeterapi for skeive med minoritetsbakgrunn, samt støttenettverk og familieveiledning for minoritetsfamilier med skeive barn. Sånn jeg kunne se det, så gjelder det for alle i hele Norge. Med da minoritetsbakgrunn, da. Så har vi Skeiv Ungdom, som da har ungdomstelefonen. Og det er et tilbud for unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse eller sex. Helsestasjon for kjønn og seksualitet, eller HKS, tilbyr HKS-chatten, hvor de svarer på et spørsmål om kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og mangfold uansett alder og hvor du bor i landet. Ung.no er også et godt tilbud for unge, og egentlig folk i alle aldre, tror jeg. For her kan du blant annet stille spørsmål anonymt, men de har også flere artikler som du kan lese. Så enten du er ung eller ikke så ung, eller om du jobber med unge, så kan du bruke ung.no. Jeg selv har brukt ung.no mange ganger i min oppvekst, for å si det sånn. Blant annet noen skeive spørsmål, tror jeg. Jeg trenger ikke gå inn på det akkurat nå. Så over til Regnbuevenn. Regnbuevenn drives i samarbeid av Fri Oslo og Viken, HIV Norge, Skeiv Verden, Forbundet for transpersoner i Norge og Den norske bamseklubben. De har et landsdekkende telefonvenn-tilbud for skeive personer og personer som lever med HIV, og dette tilbudet heter Regnbuetelefonen. Her kan du få en fast telefonvenn som ringer deg én gang i uka, men telefonvenner er ikke helsepersonell eller terapeuter. De er mennesker som ønsker å gi av sin tid, og er gode å prate med. Det er altså frivillige som stiller opp som telefonvenn, og de har taushetsplikt. Regnbuevenn tilbyr også regnbuebesøk, som er en

0: frivillig besøkstjeneste av og for skeive personer og personer som lever med HIV som bor i Oslo. Det er også mulig å bli frivillig hos Regnbuevenn, slik at du er den som ringer eller besøker andre. Så har vi Skeiv kunnskap, som er den siste jeg skal trekke frem her. Det er da Fri Oslo og Vikens fagavdeling, og de har en egen liste med hjelpetelefoner og andre digitale ressurser. Så flere av de ressursene jeg har pratet om nå, de er nevnt i den lista. Men på den lista så er det også flere andre hjelpetilbud, blant annet for de som har blitt utsatt for vold og overgrep og sånne ting. Så alle disse ressursene er så klart lenket i episodebeskrivelsen, så du trenger ikke huske alle. Og jeg har lenket dem først med titelen med hva de er. Så det skal være lett å finne tilbake til dem. Så har vi et annet alternativ enn å prate med andre. Nemlig å oppsøke skjevhet i mediene du konsumerer. Det kan for eksempel være bøker, filmer, podcaster, som for eksempel lobbyen «Hei, hei!», musikk, serier, magasiner eller YouTube-videoer. Eller annet. Så om du trenger litt inspirasjon til skeive medieprodukter, så har vi i lobbyen faktisk kommet med en rekke anbefalinger gjennom tidene. Gjennom vår eksistens, if you will. Vi har blant annet kommet med anbefalinger gjennom Agendaen anbefaler, som er en kortformat spalte. Vi har også nylig begynt med månedens mediemandag, som er fullengdes episoder som kommer ut en gang i måneden, hvor vi anbefaler medieprodukter som er skeive da. Dette er da en mer anonym måte, og for så vidt veldig trygg måte å oppsøke skeivhet på, fordi at du interagerer med dem passivt, hvis du skjønner. Fordi at du bare observerer, du er bare en observant, hvis det er et ord i det hele tatt. Så ved å oppsøke skeivhet i mediene du konsumerer, så får du faktisk opplevd representasjon som du kanskje ikke nødvendigvis visste at du trengte eller lengtet etter. Det gir deg også rom for å leve ut skjevheten din gjennom karakterene og medieproduktene. For det er ikke sikkert at du er like komfortabel med å leve ut din skjevhet som du kanskje skulle ønske, så da kan du jo leve gjennom dem. Og det kan sånn sett fungere som en form for virkelighetsflukt. Og det kan være en veldig vakker ting, men det kan også bli veldig isolerende. Så alt med måte å, ja, være trygg. Men over til et annet tips. Om du har tilgang til det, og føler deg komfortabel og trygg nok til det, så kan du jo også oppsøke skeive venter og møteplasser i nærheten av deg. Som jo, som sagt, vanskelig på bygda når det ikke er noe der. Eventuelt så kan du, hvis du er elev eller student, høre med ledelsen, helsesykepleier, studentsamskipnaden eller en lærer eller foreleser du er trygg på, om det er mulighet for å starte opp en sosial møteplass for skeive elever eller studenter. Og det er sikkert mulig å ta kontakt anonymt hvis du ønsker det, sånn, opprette en ny mail, en anonym mail og sende mail til skolen og bare «Hei, kan vi starte opp et arrangement, please?» Jeg vil møte andre skeive. Please, thank you, love you, bye-bye, kiss-kiss. Eller mer profesjonelt, i anførselstegn, hvis du ønsker det da. I'm just riffing my ass off. Eventuelt, hvis du er en ildsjel som virkelig, virkelig brenner for dette, så kan du faktisk starte opp en sosial arena for skeive på egen hånd, eller sammen med noen venner. Og det kan jo faktisk være så enkelt som å møtes i en park for en piknik. For det trenger jo ikke å være dyrt, eller fancy, eller noe som helst. Det er bare å legge lista på et overkommelig sted, rett og slett. Men om du bor på et lite sted, og eller ikke føler deg komfortabel eller trygg med å være åpent skeiv, så er det jo faktisk også mulig å oppsøke skeive arenaer over nett og på sosiale medier. Men så klart, vær forsiktig, og ta vare på sikkerheten din, for det finnes mange skumle og uærlige folk på nett med dårlige intensjoner. Men på den andre siden så finnes det jo selvfølgelig også mange flotte mennesker som ønsker å knytte sterke bånd med andre på nett. Så ja, du vet, vær trygg, ta vare på deg selv. Og tro det eller ei, men det var faktisk siste tips jeg hadde å komme med her i dag. Men til slutt, før jeg går, så vil jeg bare si at du tar det i ditt eget tempo. Ikke føl at du må forte deg eller utfordre deg selv maksimalt. Ta et steg om gangen. Dette skal tross alt være overkommelig. Og hvis det plutselig blir for mye for deg, så det faktisk helt greit å ta et steg tilbake. Eller eventuelt flere steg tilbake. Men ikke gi opp håpet. Husk at veien blir til mens du går den. Og det faktisk sånn at ingen har en helt lik reise. Så prøv å ikke sammenligne deg med andre. Jeg vet at det vanskelig, men prøv likevel. Og vit at du ikke alene.
1: Jeg mammaen til en som med I lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mammaen din.

0: Ja, da var vi faktisk ved veis ende. Det er her vi må ta farvel. Dramatisk, I know. Nei, men sånn helt seriøst. Nå er denne episoden faktisk over. Men før jeg sier farvel, så har jeg bare lyst til å gi en oppsummering av hva jeg pratet om i dag, for om du sonet ut og ikke fikk med deg alt. Jeg forstår. Det går helt fint. I don't blame you at all. Så, hva har jeg egentlig pratet om i dag? Jo, nå skal du høre, hvis du ikke har hørt. Jeg har forklart hva skjev ensomhet er, kontra det vi vanligvis ser på som standard ensomhet. Jeg har også formidlet mine opplevelser med skjev ensomhet, og at jeg, ja, fortsatt er litt skjevt ensom. Men ikke så veldig, da. Jeg har aldri vært mindre ensom enn jeg er nå, sånn i forhold til skjevhet. Så don't get me wrong, lobbyen. This is all thanks to you, gays. Men jeg har ikke bare forklart hva skjev ensomhet er, og hva jeg har opplevd av skjev ensomhet. Jeg har faktisk kommet med noen tips til hvordan du kan motvirke skjev ensomhet. Også sagt hvem som kan hjelpe. Og som jeg har nevnt flere ganger, men jeg nevner det igjen fordi at det er viktig at jeg får understreket det veldig tydelig. For det første, du er ikke alene om å være ensom. Det er kjempemange som er ensomme, i hvert fall skeive. Men det jeg egentlig skulle si, var at hvis du trenger noen å prate med, hvis du trenger hjelp for å komme deg ut av ensomheten, så har jeg lenket til flere ressurser som du kan benytte deg av i episodebeskrivelsen. Og prat med noen du stoler på. Please, prat med noen. Det hjelper. Det gjør så stor forskjell. Og med det, så føler jeg at jeg har pratet nok, rett og slett. Så da sier jeg rett og slett takk for at du har vært med meg her i dag og lyttet til min stemme og hva jeg hadde å si. Adjø. Vi ses sikkert igjen. Eller høres alt ettersom. Bye bye.
1: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17.

0: en ting jeg lurer på med Pride. Hva er greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
1: Lobbyen.
0: Bare en liten truse.
1: På Radio Nova.
0: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
2: Forstå

0: Jazzer om klassisk på Radio Nova.
1: Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik,
2: og jeg, Anders,
1: snakker om det som skjer i den klassiske musikkverdenen. Hvordan går det med deg, Anders?
2: Det går veldig fint. Har skjedd mye det siste, men det gøye ting som skjer, og da det moro.
1: Ja, men så bra.
2: Og nå det mai, og jeg veldig glad i mai.
1: Ja.
2: Synes det en fin måned. Nå det snart den 17.
1: Ja.
2: Og jeg hørte rykter om at du ikke skal spille i år.
1: Helt riktig.
2: Og det må vel være første gang.
1: Det er ikke første gang, men jeg har jo ofte spilt på 17. mai, ja, det helt riktig.
2: Du har oftere spilt på 17. mai enn ikke, kanskje?
1: Helt riktig. Mm. Så i år skal jeg faktisk ingenting av spilling. Så
2: det,
1: ja, så det ingen marsjer og ingen marsjering.
2: Så kan du høre på marsjer og marsjering?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Mm. Mm, så det tror jeg skal prøve å få meg. Jeg har ikke helt bestemt meg hva jeg skal høre på nå, men det blir sikkert noe, litt tog og litt andre ting.
2: Det blir sikkert kampen i Anders her.
1: Selvfølgelig kampen i Anders, mitt favorittkorps i hele verden.
2: Yeah.
1: Neida, men vet du hva jeg har gjort i helga?
2: Ja, jeg vet det, men jeg kan si nei, bare for å late som jeg ikke vet det.
1: Ja, ja. Nei, jeg er utrolig stiv og stolt, for jeg har løpt Holmenkollstafetten.
2: Stemmer det. Det er gøy. Hvilken etappe løp du?
1: Du, jeg løp 8. etappe, og den er bare nedover. Det er 1,6 kilometer rett ned.
2: Altså når du beiner på, og ja.
1: Mm. Og jeg første året jeg løpt den i fjor også, så tenkte jeg at man blir jo ikke sliten av å løpe rett ned, det er bare å la beina gå. Men det blir man.
2: Man blir det, for man må fysisk bevege på seg uansett.
1: Ja, så jeg havnet over 200 i puls i fjor. I år prøvde jeg å ta den litt mer rolig, så jeg tror jeg var 13 sekunder dårligere enn i fjor.
2: Mm.
1: Men jeg har ikke trent på et år, så det synes jeg var helt fair.
2: Det er helt fair. Men det var veldig artig å være i byen på lørdag.
1: Ja.
2: Som du sier, så var det Holmenkollstafetten, og det er så mange løpere rundt omkring. Og
1: ja.
2: Det skjedde jo veldig mye. Det var en cupfinale, og det var alt for mye rart som skjedde.
1: Alt for mye rart,
2: ja. Apropos cupfinalen, jeg fikk jo ikke sett på den, for jeg hadde andre ting å fore. Er det det heter?
1: Kanskje.
2: Vi later som det.
1: Later som det.
2: Jeg drev med andre ting, i hvert fall. Men fikk du med deg reaksjonene på nasjonalsangen?
1: Ja, men jeg har ikke hørt selve nasjonalsangen, men jeg hørte at folk var sinte på Norges fotballforbund.
2: Stemmer, fordi de har en greie av en eller annen veldig rar grunn, i stedet for å bare spille nasjonalsangen, så skal de alltid lage nye versjoner.
1: Ja.
2: Så for noen år siden så var det jo under kvinnenes VM eller EM, så var det Astrid S sin versjon. Det synes jo folk, den fikk jo ganske mye heder, for den synes folk var fin.
1: Den gikk jo viralt.
2: Den gikk viralt. Og nå skal de lage en slags teknoversjon.
1: Okay.
2: Det var veldig rar, og så var det en sånn opptakt til den som ingen forstod noen ting av, for jeg tror det tempo var litt høyere enn selve sangen.
1: Mm.
2: Så egentlig skal jo spillerne synge med på nasjonalsangen, men det var ingen som skjønte hvor de skulle synge.
1: Ja.
2: Så alle sa han ene, en som heter Jens Peter Hauge, som spiller på Bodø Glimt, han sa bare, jeg ville synge med, men jeg skjønte ikke hvor jeg var i sangen, så da klarte jeg ikke å synge med.
1: Nei.
2: Så da, og NFF har jo lagt seg flate, altså Norges fotballforbund har jo lagt seg flate for at jeg valgte den sangen.
1: Jeg visste ikke at det var noe de fikk til, men å legge seg flate. Nei, men det, jeg synes, vet du hva, nasjonalsangen, jeg synes før var den litt kjedelig, for at jeg har spilt i korps, og da spiller klarinetten ofte melodien, og jeg synes ofte den er jo veldig trinnvis, og det er jo egentlig bare en skala på ned. Men jeg synes den blir finere og finere, holdt på å si, jo eldre jeg blir.
2: Ja, kanskje det er en sang du må eldes for å sette pris på.
1: Akkurat som Brahms. Akkurat Brahms og nasjonalsangen. Men jo, jeg har en ting til om Holmenkollstafetten.
2: Ja, beklager.
1: Bare for å pense det inn på litt klassisk. For jeg sto der, jeg var veldig tidlig ute til etappen min, for at man risikerer, det er så fælt at den du skal veksle med ikke finner deg. Fordi at du sitter på T-banen, for den har stoppet fordi at det er mye folk. Så jeg var tidlig ute. Og så plutselig står han spikeren, og så leser opp alle som kommer forbi. Bare sånn at folk skal finne den de skal veksle med. Og så sa han, her kommer det en fyr i smoking, dere! Og så han hadde jo ikke på seg smoking, men det var en t-skjorte som var formet som en smoking. Tenkte jeg, hvem i all verden er det som... Det er masse løpere, det er jo helt sinnssykt mange tusen løpere. Tenkte jeg, hvem er det som har smoking på t-skjorta? Og så kom han forbi meg, og da sto det på ryggen, Oslofilharmonien.
2: Oi!
1: Det ble så stort plutselig der, og så jeg på Oslofilharmonien. De gjorde 1 minutt dårligere enn laget jeg løp for. Så det, jeg tenkte da jeg så dem at vi skal slå Oslofjellene din.
2: Det er bra. Den ene gang jeg løp, så løp jeg samme etappe som Jonas Garstøre.
1: Ja.
2: Og slo han med 1 sekund.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. Og så har jeg fulgt med litt her da. Kork, altså Oslofjellene din løp på 1.16. Kork løp på 1.24.
2: Oslofjellene din er et raskere orkester enn Kork.
1: Yes, Oslofjellene din hadde i utgangspunktet meldt seg opp med 2 lag, men ikke, de løp ikke andre laget. Så det er en klassisk sånn, Hvor mange har lyst til å løpe Holmenkollstafetten, og så melder alle seg, altså når dagen kommer, så har du ikke nok til to lag.
2: Nei, Filharmonien har jo flere å ta, så kanskje de har en høyere rate av topptrente mennesker.
1: Mm. Laget jeg løper for løper på 1.15, men hør nå her. Operans første lag, 1.11.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, de gjorde det utrolig skarpt, men det er sikkert alle satserne, ballettløperne som er i, nei, ballettløperne, sier ballettdanserne som er i knallform.
2: Ja, det er selvfølgelig, de har jo, jeg må si, yrkesaktive motionister, nesten.
1: Ja, og så langt nede på 1.29, nesten 1 time og 30 minutter, operans andre lag, så det var sikkert der orkestermusikerne var med.
2: Dette er ekstremt bra innhold, Erik. Jeg er veldig glad for at du har funnet frem dette. Jeg bare tenkte på hvorfor Filharmonien var bedre enn for eksempel KORK, og det var jo da kanskje fordi de er flere og har flere å ta. Men KORK har da virkelig en gym i kjelleren.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Det har jo Filharmonien også, når jeg tenker på den.
1: Ja.
2: Men ja, altså de KORK de får besøke en tredjemølle i gymmen litt oftere, så kan de slå Filharmonien i Holmenkollstafetten.
1: Det får de gjøre. Jeg tipper de har litt sånn konkurranse mot hverandre. Det vil jeg tro. Velkommen til Jazzerom Klassisk. Vi skal høre på litt Hindemith.

0: Hvilket nummer er det i dag?
1: Opus er en betegnelse på et verk som har blitt utført eller gjort av en kunstner. Det blir oftest brukt i musikk og arkitektur.
0: Opus.
2: Ukens.
0: Ukens.
3: Ukens.
0: Opus.
4: Vi er over i ukens opus. Vi har kommet til opus nummer 97. Vi har valgt oss ut et stykke du er glad i.
0: Et stykke jeg er veldig glad i, stemmer. Dette er symfoni nummer 3 av Robert Schumann.
4: Ja.
0: Det er vel den første gang vi har hatt Schumann som opus-komponist, tror jeg?
4: Ja, det kan godt hende.
0: Men jo, jeg er glad i denne symfonien. Det kommer jeg litt tilbake til. Hvorfor? Vi kan ta litt tørre fakta først.
4: Ja.
0: Som jeg pleier å gjøre. Den ble komponert i mellom 1850 og 1851.
4: Ja.
0: Og ble urfremført i Düsseldorf.
4: Düsseldorf.
0: Düsseldorf.
4: Ja.
0: En by vi har vært i.
4: Ja.
0: Da gikk vi forbi konserthuset. Det kan godt være at det der den ble urfremført. Ja. Hvis det konsertet eksisterte på den tiden.
4: Ikke sant?
0: Det ikke alltid greit å vite. Den, som veldig mye, så fikk den mixed reviews, som det står. Og men så har den blitt en ganske household name. Nå er det mye engelsk senere.
4: Ja.
0: Men jo, symfoni nummer 3. Grunnen til at jeg er spesielt glad i den, er fordi det var mitt koronastykke, som jeg kan kalle det for.
4: Ja.
0: Fordi helt i starten av korona-utbruddet, så...
4: Outbreak, ja.
0: Outbreak, utbruddet, så... Ja. Jeg har vært lenge i utlandet nå, skjønner du. Rett i starten av korona-utbruddet, så vet jeg ikke hvorfor jeg bare... Hørte mye på den symfonien her. Jeg husker ikke hvordan jeg oppdaget det engang. Fordi Schumann er ikke en komponist jeg pleier å høre på. Men plutselig så bare fikk jeg sånn ekstremt henge på symfoni nummer 3 av Schumann, og spesielt av fjerdesatsen, som vi kommer tilbake til. Såpass mye at jeg baserte, eller den fjerdesatsen av Schumann inspirerte et stykke jeg selv har skrevet, et orkesterverk.
4: Ja.
0: Så... Nei, så den har faktisk betydelig for meg, altså.
4: Ja, jeg liker åpningen av første satsen. Jeg har tatt med litt et utdrag av den, for jeg visste at du likte fjerde satsen, så da tenkte jeg, kan jeg ta med første satsen, da? Start sånn her.

0: Eller, nei, det gjør vi ikke, men vi har en måte å si det på.
1: Ja, bortsett fra at vi får litt kjeft når vi sier Klaus Mekkele, men jeg føler det har blitt sånn man sier det på norsk.
0: Ja.
1: Uansett, hun er jo med i sesongåpningen, som jeg sa, og på turné. Jeg synes det er sånn en ting til som er liksom overordnet, du tar det først og så kan vi gå inn på litt enkeltkonserter etterpå, er at de har en huskomponist.
0: Ja,
1: her kan kanskje du litt mer av meg.
0: Dette er veldig kult, fordi dette er første gang på 10 år at Philharmonien har en huskomponist. Og det er ganske vanlig i ulike orkestre, spesielt utlandet. Og det hadde man før, og så sluttet de med det, med litt sånn argument om at at de ville heller utforske masse forskjellige folk, i stedet for å ha en komponist som var på mange konserter. Da. Mm. Men det en huskomponist gjør, er at den vedkommende blir liksom engasjert for x antall år, og da skal du også skrive x antall verker for orkestret.
1: Mm.
0: Ikke bare det, men du skal også være litt med i et sånn musikalsk råd, på en måte. Du har en ting finger å si på andre konserter også, hvilke komponister burde vi spille av og sånn.
1: Mm.
0: Og da er det det som har liksom blitt den nye komponiststjerna i Norge, Kristine Sjøgersen, som har fått den rollen.
1: Mm.
0: Og det, hun, som jeg har sagt om, har jo bare hatt en rakett av en karriere, hvor hun gikk fra å være ikke så kjent komponist til å bli en veldig kjent komponist på ikke så mange år. Har vunnet 3 spillemannspriser de siste 2 årene, og ja, dere vet, det er mye heder. Og nå er hun da huskomponisten til Philharmonien.
1: Ja, det er kjempekult.
0: Det er veldig kult, og jeg har sett flere musikere i Philharmonien som er veldig glade for det. For jeg følger noen av dem på Instagram, og da så jeg noen som har lagt ut sjukt kult. Vi har fått Kristine Sjøgersen som huskomponist, og det gir litt mening, for hun var jo en aktiv klarinettist, akkurat som Jørg Widmann, var jo en aktiv klarinettist før hun ble mer en komponist. Så da tror jeg hun har veldig nært forhold til det å spille. Og da blir ofte musikere glad, for da får du liksom ting som er naturlig og fint å spille på instrumentene.
1: Ikke sant. Jeg har lagt merke til en ting til, og det er at de skal ha inn 3 unge norske dirigenter, både i Tabita Berglund, Ingunn Korsgaard Hagen og Julie Røsland. Så det synes jeg også er veldig kult, at de tør å satse på norske dirigenter, og ikke minst unge norske dirigenter.
0: Det er kult.
1: Så det er en ting, det er en del ting vi kan trekke fram. Vi skal høre litt på Brahms sin 4. symfoni før vi diskuterer sesongprogrammet til OFO litt videre.

Radio Nova.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo, hallo, hallo. Jeg heter Augustin, og du hører på Bra Trommis. Det er mandag, og klokka er 7. Men er det egentlig det? Fordi at ting er litt annerledes på Bra Trommis i dag enn det vanligvis er. For at klokka er nemlig 8:54. Og det er søndag! Hvem skulle trodd? Denne episoden er altså tatt opp på forhånd. Fordi det var ingen av oss som hadde mulighet til å være live i studio for dere lyttere i morgen. Og ellers, annerledes enn vanlig, i stedet for at jeg sitter her sammen med noen av mine kollegaer, noen av mine medtrommiser, så er det bare jeg som er her i dag. Og det er første gangen jeg gjør en sending alene. Så det kan bli spennende. Men vi har musikken, og vi har hverandre. Så la oss sveive i gang festen med bandet Telehealth fra Seattle. Og det her er låta Things I've Killed.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Det er mandag, og det betyr at du hører på Bra Trommis. Vi sitter her i studio. Vi er fire stykker som skal vise dere ny, fet musikk i dag. Og jeg tror jammen meg at det blir rimelig variert. Sammen med meg i dag så har jeg Mia, Martin og Tobias. Og du skal få bli mer kjent med dem etterpå. Jeg heter Augustin, og med oss som tekniker har vi Guro. Jeg gleder meg som faen til å sette i gang. Og vi skal begynne med en låt som jeg er litt usikker på hvordan man skal uttale. Men den er av bandet Christian Music, som jeg hadde med meg her før. Og låta heter Sweet 90s German Rides of Inner Northern Melbourne. Vær så god.

0: Ha det livet! Gunerius og verdensveven. Det var altså ha det livet med utropstegn. Mystisk.
1: Ja, veldig, ja, veldig mystisk. Jeg likte veldig godt introen. Det var veldig morsom.
0: Ja.
2: Den lille ungen som skriker, ja. Ha det livet!
1: Stakkars.
2: Jeg håper nå er det bra.
0: Deilig avslutning også.
1: Ja, en deilig avslutning. Det ble litt sånn psykedelisk på slutten der.
0: Ja, for det er jo litt sånn psykedelia, ja, med litt sånn eklektisk eksentrisme.
2: Ja, det kan du si.
0: For å bruke noen sånne fremmedord. Det kan man si. Vi sliter litt med å beskrive sjangen, men det er jo ingenting som er bedre enn det, på en måte.
2: Nei, det er sant.
0: Hvis du hører noe du er helt klar å plassere, betyr det at de har skapt noe originalt.
1: Det er akkurat det.
2: Og jeg anbefaler veldig hvis dere har muligheten til å få sett dem live. Fordi de har så utrolig stor range at det, og de spiller så mye bra. Så det er en veldig god opplevelse.
0: Det er skikkelig kult. Jeg tror når jeg ble anbefalt det tidligere, så var vi litt innom sånn at det var litt sånn, altså virkelig bare på en positiv måte da, selv om kanskje man egentlig ikke burde bruke sånne begreper om musikk, fordi det er jo noen som heftes veldig av det.
2: Mm.
0: Men da, jeg trekk det tilbake. Jeg skulle si at det kanskje var litt sånn skizorock. Men på en positiv måte. Men så er det jo noen som, ja, det finnes jo folk som faktisk sliter med sånt. Så kanskje vi burde være for gode for å på en måte slenge det rundt som en sånn label på musikk. Så den trekker jeg tilbake, altså. Men ja, men veldig, veldig, veldig kult.
1: Ja, veldig, veldig, veldig kult.

0: hold kjeft.
1: Det stemmer, du hører på Radio Nova.
2: Bra, trommis.
1: Og det var faen i helvete. Som med en liten Radio Nova-jingle. Vi skal videre inn i en av de nye spalten vi har her i Bra Trommis. Bra Trommis gullkorn-spalta, og det er det Tobias som noen gang har skal introdusere oss for et lite gullkorn.
3: Jep, det er det. Dette albumet har jeg hørt på lenge, og kan snakke litt mer om etter vi har hørt spalten, eller innslaget med det.
1: Yes, la oss hoppe i det.
4: Hey Stash, what? Give me a joint. I'm all out, man. What? I don't have any grass, man. Hey, what kind of supply man are you? Got no grass. Hey, look, man.
5: Do The Crawl er debuten til Stavanger-trioen Kloroform, lansert i år 2000. Bandet består av musikerne Jon Koda, Børge Fjordheim og Øyvind Storesund. Albumet, som for det meste består av instrumentallåter, er eksperimenterende på hvert eneste spor, med hyppig bruk av samples og effekter til ville helvete og tilbake. På egen Spotify beskriver bandet lyden deres som en mos mellom syrejazz og støyrock, noe som slår kraftig gjennom i deres oppriktig rare og til tiders forstyrrende bruk av klavinett og samples, hvor lyden varierer fra en aggressiv bitcoursa pipelyd til en ordentlig våtbrump. Noe jeg sier som grov ros, siden jeg aldri har hørt en våtbrump låte så fett før. Trommisen legger grooven helt fantastisk, og det er vanskelig å ikke vrikke hoftene til noen av låtene. Trommene slår spesielt godt igjennom på sporet Popman, hvor Fjordheim får slått seg ekstra godt løs. Selv om albumet er bråkete mesteparten av tiden, finner vi fortsatt noen overraskende vakre spor på denne plata. Noe vi kan hente spesielt fram gjennom låta Love So True. Jeg føler at hvis du tok Aphex Twin, satte dem ned sammen med Primus og fikk alle til å ta en god dose syre før du dyttet dem inn på et loft med en haug av gamle instrumenter og gamle filmkassetter, ville resultatet vært noenlunde lignende det vi hører på denne plata. Bråkete, eksperimenterende, ekstraordinært, unikt, punk, jazzete, grenseløst og filmatisk er alle ord som beskriver denne plata godt. Og jeg anbefaler alle som liker musikken under disse betegnelsene å ta en god gjennomgang av denne plata. Derfor fortjener dette albumet Bra Trommis sin gullkorn-tittel.

0: So it's a milestone, it is a climax, but at the same time it's also a beginning, hopefully greater things to come.
1: Ja, Tobias, det var bra trommis gullkorn for denne uka her.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg har jo hørt på albumet i forkant av sendingen, så jeg har bare fått, jeg har fått gjort et skikkelig djupdykk i materialet, men jeg har fått hørt meg igjennom i hvert fall, og jeg må si at det er veldig utrolig stilig utført plate, for det er en helhetlig opplevelse, samtidig som at det er et helt sinnssykt spenn. Altså, fordi at det er på noen låter, og du er litt innom det, for noen låter høres ut som det kunne vært en Rage Against the Machine-demo.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så er det som vi har vært litt innom på, altså sånn, som vi pratet om litt før sendingen, at det er noe som høres ut som sånn romvesen-rock.
2: Ja, ja, det var jo en låt som jeg synes er sånn, det er så rart, for det er sånn blanding med liksom house, og hvis dere har hørt det, penis music, den der miven. Ja, ja, altså, skikkelig spesa veldig mye av det. Og så er det noe som, den låta som vi skal høre på nå, den er jo litt sånn, den ender litt sånn surfrock-aktig, og jeg synes det er veldig, veldig fett. Og så har den bare sånn veldig rar basstone, og sånn skikkelig sånn crusty piano.
1: Ja, og så avslutter den jo helt sinnssykt også, for altså, etter at du har vært på denne reisa, så er det nesten en sånn Leonard Cohen-aktig, ja, Tom Waits-aktig
2: ballade. Du ender med sånn Tom Waits-ballade, Good Things. Og jeg synes det er veldig... Det er så bredt spekter på den plata der, og det er en plate som jeg synes er litt sånn ahead of its time, med tanke på hvor mye samples den bruker, for å være en låt som kom ut på 2000. Ja, år 2000.
1: Ja, den kom ut i 2000, og det er egentlig helt sinnssykt at det ikke har blitt noe kultklassiker, sånn ja, egentlig, ja, egentlig. I større grad enn den er. Fordi at det er jo ja, det er en slags sånn, det er en slags pionerer, ja, ja. Og veldig mange ting som tror, man hører i musikken i dag.
2: Ja, jeg tror en sånn grunn til det kan være fordi at bassisten slutta ikke, men det prosjektet ble puttet litt på is fordi at bassisten startet i Kaisers i stedet.
1: Ja, men det skulle man trodde gjorde at de ble på en måte enda mer kjent.
2: Ja, ja, for så vidt.
1: Mm. Ah, dritstilig. Takk for anbefalingen på vegne av alle som lytter på. Nå skal vi få høre åpningssporet på plata Do The Crawl av Kloroform, som heter litt vanskelig å si, Do The Crawl av Kloroform, som heter, som er, har samme titel som
2: det er titelsporet på plata,
1: titelsporet på plata og åpningssporet.
2: Yep.
1: Vær så god.

0: rapper på. Joel er et... hvordan ville dere uttalt det?
1: Jeg ville kanskje sagt Joel.
0: Joel?
1: Joel? Joel?
0: Joel?
2: Joel?
3: Joel?
1: Joel?
0: Joel?
2: Joel?
0: Joel? Joel?
3: Joel?
1: Det er i hvert fall Y-O-A-L.
0: Riktig. Og dette er altså et samarbeidsprosjekt. Jeg vet ikke om det fenomenet har et navn, men jeg vil kalle det brevvennmusikk. Det er altså en fra Skottland som heter Ewan Alexander Miller McMeekin. Og en fra Japan som heter Satomi Magai. Og de lager musikk sammen over internett da. Det startet bare med at den ene remixeren låt av den andre. Og så ble det frem og tilbake, og nå har de altså sluppet et album nå 8. mai. Den vi skal høre på nå er en single som ble sluppet 24. april.
1: Gøy. Det er veldig gøy når du sier det, for det første som slår meg når du sier sånn brevvennmusikk, så skjønner jeg akkurat hva du mener. Men min første assosiasjon til det, jeg husker dere bandet Circus, som har en, når du hører meg på radio, skrur du opp lyden. Jeg husker at de spilte på en eller annen greie som vi dro på i sammenheng med skolen, tror jeg. Okay. Det var noe sånn energi... altså, det var... et arrangement for barneskolen rundt på en måte, å bruke mindre energi og bruke mer fornybar energi, men jeg klarer ikke å huske hva det heter. Og så husker jeg vi fikk sånn UV-perle, så hvis man perler et armbånd, så når den samlet opp på en måte, UV fra sola, så lyste det i mørket. Men da snakket de i hvert fall om at de hadde aldri møttes før de skrev den låta. De skrev den over MSN Messenger.
0: Cute.
1: Så hvis du skulle tippe hvordan sosialt medium tror du de har brukt for å skrive den her da?
0: Godt spørsmål. Ingen anelse. Jeg tror det startet for lenge siden nå, det samarbeidet, uten at jeg fant ut når. Så jeg vet ikke, MySpace kanskje.
1: MSN. Spennende. Men låta har en litt spennende titel, og nå skal jeg prøve å uttale det. Actias Aliena. Eller Actias Aliena.
0: Googlet det i sted. Det er tydeligvis en møll.
1: Ja, en type møll. Men det høres jo ut som at det er liksom... vi har funnet det første utenomjordiske beviset på liv. Og så har noen forskere kalt det for Actias Aliena.
0: True.
1: Ok, men Stili, vi skal høre på det som kanskje blir en litt ambient-aktig opplevelse. Dette er Joel med Actias Aliena.

0: at Johal med Actias Aliena.
1: Det var veldig, veldig deilig.
2: Det er det, ja.
3: Ekstremt, ekstremt deilig.
4: Mm. Ja, jeg gikk faktisk inn og følte den på Spotify nå. Det var veldig deilig å høre på.
1: Det blir sånn for meg litt sånn, gå hjem fra jobben, ganske sent, musikk.
4: Ja. Mm. Akkurat som i helgen.
1: Ja. Nei, det var å gå til jobben. Som var problemet. Og da hørte jeg på sinna musikk.
2: Ja, det skjønner jeg, altså.
4: Ja, men når du er ferdig på jobb, da er det perfekt med en sånn låt.
1: Ja, ja, helt enig, helt enig. Det var mange assosiasjoner som ble nevnt her i studio mens låta gikk. Martin, vil du begynne? Mm.
2: Ja, denne en heter Grouper, som dere ikke hadde hørt. Sånn jeg skjønte. Men jeg er alltid på utkikk etter noe som scratcher Grouper itchen. Det er nydelig ambient musikk og sånn, ja, ethereal og veldig sånn, men ofte litt akustisk gitar om de litt spacea, langdrakte lydene. Men ja, det er min assosiasjon.
1: For min hjerne gikk rett til Adrian Lenker og litt sånn Boy Genius-aktig greier. Jeg føler det kunne vært et sånn avslutningsspor på en av de nyere Boy Genius. Nei, ikke Boy... Jeg sa feil, for jeg leste navnet på forrige.
4: Du
1: leste Boy Lotion. Jeg leste Boy Lotion som neste.
2: Big Thief.
1: Selvfølgelig Big Thief. Big Thief og Adrian Lenker. Ikke Boy Genius, bare for å ha det oppklart. Selv om det hadde vært jævlig rått, men ja, det var bare litt hjernesnur. Men ja, det gikk spesielt til kanskje Adrian Lenker sine solo-greier.
2: Ja, det er veldig intimt på samme måte.
1: Ja, ja. Og akkurat nok både eksperimentelt og akustisk på samme tid.
2: Mm.
1: Veldig sånn alternative folk-aktig.
2: Mm. Enig i den.
1: Deilig, deilig. Vi skal, dere fikk jo et lite innblikk i det i sted, men vi skal da videre til et band som heter Boy Lotion. Ikke Boy Genius, men Boy Lotion.
3: De her er også ganske smude, vil jeg tørre å påstå.
2: Det brukes mye fuktighetskrem.
1: Det er reklame.
3: Det er deres merch, hvis dere ikke visste det.
1: Ja, det var sånn egen Nivea-krem.
3: Nei, nei, men dette her er et ganske relativt nytt bergensk postpunk shoegaze-band, som jeg har faktisk hatt med på sending en gang tidligere. Men ja, de holder på å legge ut album. Det kommer den 29. mai. Så nå er det litt sånn singler som kommer på løpende bånd her, som er veldig bra, så langt hvertfall. Så jeg er veldig klar for albumet.
1: Fett, fett.
4: Gleder meg til å høre.
3: Yeah.
1: Jeg er spent på om det gir meg assosiasjoner til fuktighetskrem.
3: Jeg håper ikke det.
1: Uansett, vi må høre og vi får høre og se, hvis man kan si det. Her kommer Boy Lotion med As I Fade Out, parentes next to you, parentes slutt.

0: Du hørte akkurat Boy Lotion med As I Fade Out, parentes, Next To You, parentes, slutt. Og mens låta drev og gikk, så, eller spilte da, som det heter, så måtte jeg inn på en strømmetjeneste, hvis navn ikke bør nevnes. Spotify. Og bare for å... egentlig så lurte jeg på hvordan de så ut. Fordi at jeg tenkte sånn, hva hvis de ser ut som dem? Hva hvis de har veldig glatt hud, og det ser ut som at de bruker fuktighetskrem? Ok, jeg skal ikke tulle bort deres musikk med denne fuktighetskrem-referansen. Men så begynte jeg å le, og da ble dere veldig nysgjerrig her i studio. Fordi at jeg gikk ned på den delen som heter fans liker også. Og så var det første jeg leste, det var stereokrem. Og så var jeg sånn, er det her en greie jeg har gått glipp av? Det er en sånn musikktrend, og bare å kalle seg opp etter hudpleieprodukter.
1: Det er en ny nisje.
0: Ja, men det var altså et svensk band som heter Stereokram. Jeg har ikke på med brillene. Så, ja, så en stereoklem, ganske kult navn. Men veldig kul låt.
2: Det virka, jeg fikk sånn The Smiths av vokalene.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ja, det var liksom... jeg vet ikke, jeg fikk akkurat samme stemning.
0: Ja, kanskje litt i bassen også.
2: Ja, det er overmøyre faktisk.
0: The Smiths-aktig 80-tals britisk...
2: Ja, men så var det enda mer bare sånn... Veldig, ja, jeg føler jeg beskriver alt som ethereal når vi snakker om det. Men det var liksom sånn, når det er så sånn digg å høre på, og litt sånn langdragende toner og litt shoegaze-aktig, så føler jeg at det er litt sånn ethereal.
0: Men det er kanskje eterisk de går for ofte, sånn shoegaze-atte band.
1: Ja. Det skal være sånn alt omspennende, litt stort, stort lydbilde. Ja. Ja.
3: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestikker, så får du faktisk en nunchuck.
4: Du hører på bra trommis.
0: Ah, det her gleder jeg meg til å vise dere. Spesielt deg, Martin. For når jeg bestemte meg for å ta med denne låta, så tenkte jeg sånn, ok, han Martin, han blir jo like denne låta veldig godt.
2: Ok.
0: Jeg tror dere andre, Mia og Tobias, blir jo like nå, og Guro, jeg tror du også blir jo like den. Men,
1: Og alle som hører på.
0: Og alle som hører på, spesielt. Det er jo kanskje viktig. Men jeg tenkte spesielt på deg, Martin. At sånn jeg kjenner deg, så tror jeg du blir jo like det her bandet veldig godt. Og det er et band som heter Takeshi's Cashew. Og de er fra Østerrike. Og Tobias flirer litt, og det kan være fordi at navnet deres er tatt fra et japansk...
2: Ja, jeg skjønte det først nå. Jeg har satt og lest det frem til nå, og som en gang du sa det, så skjønte jeg hva referanse til. Det er jo Takeshi's Castle, som er et gameshow i Japan.
0: Ja, er ikke det ganske vanskelig også? Det er ganske sånn utfordrende fysiske greier. Jo, det er et
2: veldig vanskelig gameshow. Jeg vet ikke om cashewen er like vanskelig, men...
0: Det er litt sånn Ylvis møter veggen. Eller jeg lurer på om Ylvis møter veggen tok det konseptet fra...
2: Det kan godt hende.
0: Takeshi's Cashew. Nei, Cashew. og den beskriver seg som et sted mellom musikkskolestrebere og et anarkistisk band som tester de melodiske og rytmiske grensen. Og jeg har faktisk vært så heldig at jeg så dem live tilbake i 2023. Da spilte de på Bukta-festivalen, og det var ganske kult, så de har vært litt på radaren min siden da. Og bandet har tidligere utgitt to skive, og nærmer seg nå utgivelsen av den tredje, som jeg tror skal hete Planet Odyssey 64. Men jeg kunne liksom ikke finne det bekreftet noen sted at det var det det skulle hete, men det sto helt øverst i høyre hjørne på coveret på denne singelen. Og det her er da den første singelen de utgir i forkant av det albumet, som jeg antar at skal hete Planet Odyssey 64. Og den forrige skiva deres, den ble beskrevet som en mix av groovy, rytmer, elektroniske beats og psykedelisk rock. Men med denne singelen og promomaterialet de har sluppet i forkant, så har jeg liksom inntrykk av at de beveger seg litt inn i spillmusikkens verden.
5: Det høres jo veldig Mario-esk ut med alle disse, ja, Odyssey 64.
0: Men jeg håper dere gleder dere like mye som meg. Dette er Takeshi's Cashew med Armadillo.

0: Takeshis cashew med armadillo, som jo betyr beltedyr.
1: Stemmer.
0: Ja. Jeg mener det.
2: Ja, ja, det er riktig.
0: Mm. Men nå er jeg spent, Martin. Hva er dommen?
1: Jævlig fett.
2: Ja, det der var unnskyld, nå baner jeg. Dritkult.
0: Du har lov å bane.
1: Jeg har det. Så bra.
0: Ja. Ja.
3: Fuck it.
1: Nei, men nei, det var sykt fett, ass. Og den fløyta inne der var bare...
0: Ja, og det er jævlig stilig, for de drar liksom med seg på forskjellige tracks og på og live, så har de med seg masse forskjellige litt spesse instrumenter.
2: Mm. Ja, det er kjempemoro.
0: Fløyte er så spess, men ja, jeg føler også, jeg føler det er veldig i samme gata som måtte, de her anatolisk funk, anatolisk rock bandene fra typ Tyrkia, sånn, eller Altin Gun, er det sånn man sier det? Altin Gun, yeah. Eller er det Altin Gun?
1: Jeg tror det er Gun. Gun er noe annet.
0: Du har Altin Gun og King Gizzard.
1: Jeg sier King Gizzard, så jeg skal ikke si en del. Jeg ser feil hele tiden.
0: Hva er det med disse bandene nå? Altså, shit,
1: ja, de er liksom litt i samme gata. Litt sånn psykedelisk.
2: Det er bare dere som har hodet deres i gutteren, altså.
1: Ja, men det er der jeg trives, baby. Nei, men jeg føler meg veldig sett, Augustin, særlig siden jeg spiser veldig mye cashewnøtter også.
0: Yes, og, det tenkte jeg også på. Det tenkte jeg på.
1: Du gjorde det.
2: Og så ser jeg masse på Takeshi's Castle, selvfølgelig.
1: Mm. Ikke minst.
0: Nei, men det er jævlig stilig. Ja, for at Altin Gun, er vi enige om at det er Altin Gun?
3: Ja, ja, ja.
0: De har jo spilt litt i Norge. Jeg trodde det hadde vært Altin Gun hele tiden.
1: Det kan være Gun.
0: Altin Gun eller Altin Gun. Mm. Jeg er ganske sikker på at jeg har søkt opp hvordan uttaler det, men det har bare ikke... Jeg har ikke funnet et bra svar. Det er nok noe på tyrkisk, for de er i hvert fall fra Tyrkia, noen av dem i hvert fall, men de er jo fra... De er basert i Nederland i hvert fall.
1: Ja, ok.
0: Ja. Mm. Men de her, Takeshi's Cashew, de er i hvert fall fra...
1: det er som også...
0: Ja,
1: mm.
0: De er i hvert fall fra Østerrike, som nevnt. Rått, og Tobias, du har med deg noe som jeg har skjønt at du har gledet deg til å vise oss.
2: Ja, fordi det bandet her, South of Eden, det er jo et band som kom ut med en EP i, hva da, 2020. En EP som jeg hørte ekstremt mye på da den kom ut, og som jeg fortsatt hører på i ny og ned, men som jeg bare synes var ekstremt fett. Jeg hørte ikke på så skikkelig mye musikk når den kom ut, men når jeg hørte på det, så var jeg sånn, dette her, fy faen, det er jævlig bra. Og så bare slapp de en single i 2021, og så... Slutt så har de hatt en sånn dritlang hiatus på sånn 3-4 år, fordi at vokalisten fikk noen helseproblemer. Jeg husker ikke hva det var, men da ble jeg jævlig deppa, fordi at de hadde en EP som skulle komme ut literally den uka de startet med hiatus, og så bare droppa de den ikke, og jeg ble så sjukt irritert på dem. Og så annonserte de for 5 dager siden at de bare kom tilbake, så jeg var sånn, oh wow. Så jeg vurderte egentlig bare å ta med, vi snakket litt om jeg skulle ta med en gammel låt av de, og så bare droppa de denne singelen i går. Så da var det jo perfekt timing å bare komme hit med denne singelen, som jeg har gledet meg veldig mye til å vise dere. Jeg hørte litt på den tidligere i dag, og det er veldig fett.
0: Rått, men vi skal høre på det. Dette er bandet South of Eden med låta Remember When.

0: Yeah! Det var Remember When med South of Eden.
1: Ja, veldig sånn hell yeah rock.
0: Hell yeah rock, ja, og det sier jeg med aller største kjærlighet til den sjangen, for det er jo kanskje sjangen ja. Som vekka jo musikkinteressen hos meg.
1: Ja, det var, jo, alder. Det var jo litt for meg også.
0: Ja, men det er veldig den pappa rock, rocken. Så jeg vedder på at du kan vise den låta til sånn av 9 av 10 fedre.
1: Ja, ja.
0: Fuck yeah!
1: Ja, det er faktisk veldig sant.
0: Veldig. Ja, men det er som sagt med så mye kjærlighet til den sjangen.
1: Mm.
0: For det er jo liksom, det var jo når jeg først ble introdusert til typ sånn Guns N' Roses og AC/DC, og det var sånn, musikk, hva faen?
1: Det
0: jo...
1: Ja, det var sånn jeg også gjorde det. Og så jeg synes låttitteren er veldig passende, med tanke på at det her er første låta de slipper etter en dritlang hiatus, så er det Remember When. Og så sier de, it's been forever since I helped you out, my friend. Og så er jeg bare sånn, ja, det har det faen meg, dere har jævla rett, altså.
0: Hvor lang tid var det var snakk om igjen?
1: Det var 3,5 år, tror jeg.
0: Ja, ok.
1: Ja, noe sånt nå.
0: For det kunne jo vært lengre, det er jo, men det er jo lang nok, for en fan er det lang nok tid.
1: Mm.
0: Det er jo det er mange som har forsvunnet lengre enn det. Det er jo, jeg har hørt mye snakk om nye Phoebe Bridgers-plata, at det går noen rykter om at den kanskje blir å komme snart.
1: Mm.
0: Hun slapp jo sin forrige plate sånn for 7 år siden. 2019.
2: Er det så lenge?
0: Det er så lenge siden.
3: Tror du først var 7 år siden jeg ble veldig forvirret?
0: Nei.
4: Ja, det er harde kår for Phoebe Bridgers-fans akkurat nå.
0: Inkludert meg.
1: Tørre tider.
0: Elsker Phoebe Bridgers. Men det er mye andre sideprosjekter. Men vi skal ikke snakke om Phoebe Bridgers. Jeg kommer også til å tenke på Streetlight Manifesto. Et sånt det er vel slags folkpunk og ska-punk band som skulle gi ut en plate for sånn 10 år siden. Eller noe sånt. Nå kan jeg ta litt feil, men en av beste vennene mine, han går rundt og venter på denne platen for dem. Bare de forsvant, de skulle gi ut plate for drit lenge siden, og så plutselig dukket de opp igjen. Det var sånn, folkens, nå kommer plata. Og så bare driver de og dytter det. Det er sånn, den kommer neste uke, og så kommer den ikke neste uke, og så bare dytter de den utgivelsesdatoen lenger og lenger. Kanskje den har kommet ut nå. Nå er det lenge siden jeg har hørt. Nei, jeg føler jeg hadde fått med meg hvis den først hadde kommet ut. Men
2: du kommer til å få GTA 6 før du får den platen.
0: Ja, det er akkurat som GTA 6. Men dere,

0: timer egentlig?
1: Ja, hvor spiller han?
2: Oh yeah, du hører på Bra Trommis på Radio Nova. Og nå, nå så skal det si zoom.
3: Og skal det si
2: ciao. Fordi det skal gå rimelig fort her i studio.
4: Fort i svingen.
2: Ja, for den neste låten, den heter altså så mye som 100 mil i timen, eller 100 miles per hour.
4: Ja, det er jeg som har tatt med. Det er et relativt nytt Trondheims-basert ørkenrockband.
2: Som... Oi, det er jo ofte litt saktere.
4: Ja, men de er litt sånn 70-talls musikk, litt inspirerte, spiller med mye fuzz likevel. Da jeg hørte på det, så fikk jeg liksom følelsen av at jeg kjørte nedover en sånn amerikansk highway liksom. Så kanskje der miles per hour kommer fra, i stedet for å bruke
3: kilometer. Ja, kanskje de faktisk gjorde den. De skrev den på en highway.
2: Men det er da, altså hvis vi gjør om, jeg kan ikke gjøre om, det er vel sånn, det er vel en sånn
3: ja, miles til kilometer.
2: Ja, det henger vel igjen fra engelsk, mener han.
3: Ja.
2: Men det er da 160 kilometer i timen.
3: Oi, var...
2: hvis man gjør det om.
4: Damn, da går det fort i svingen.
2: Unitconverters.net.
4: Nei, men det er i hvert fall fra deres nyeste debut-EP. Nyeste debut-EP. Deres eneste. som også heter da Bruce Baby.
2: Og navnet deres er Bruce, som yes. Jeg må si. Hands down. Beste bandnavn jeg har hørt. Mer av det.
4: Mer av det.
2: Jeg elsker brus. Hva jeg ikke hadde gjort for en brus akkurat nå.
4: Ja, men da brus, baby.
2: Men vi skal i hvert fall høre på det. Her er bandet Brus med 160 kilometer i timen, eller 100 miles per hour.

0: 100 miles per hour av brus.
1: Brus.
0: Yeah, og vi er fortsatt i hell yeah rockens verden. Ja, men så jævlig fett.
1: Så hørte det ut på han krasja bilen på slutten der.
0: Vi får håpe ikke. Og vi får i hvert fall håpe at det ikke skjedde i USA. Ja. Med tanke på helsevesenet der. Men satser på
1: i det minste krasje i Norge.
0: Ja.
1: Hvis du først skal krasje.
0: Eller skjedde Miles i hvert fall sånn innenfor UK, der har de i hvert fall NHS. Nei, men det var jævla fett. Trøndra?
1: Ja. Gi meg nytt.
0: Trøndra Brus. Er så god på rock.
2: Sorry, jeg måtte.
0: Okay. Men vi skal fra Norge til vårt naboland i øst, ikke Finland, ikke Russland, men Sverige.
1: Yeah.
0: Og det neste bandet vi skal spille, det er kanskje bandet som jeg har spilt aller mest av på radioen.
2: Det er ever. Fett da.
0: Det er så fett. Det er Cockhouse fra Sverige. Og Cockhouse, den ga ut en av mine favorittalbum fra i fjor, som heter You're Crazy and I Love It. Og det var også en av mine favoritt live opplevelser i fjor, å se Cockhouse, for at jeg var så heldig at jeg fikk sett dem tre ganger i fjor.
2: Oi. Wow.
0: Yeah. To ganger på Bylarm, en gang når de varme opp for honningbarna.
2: Nei. Da var jeg også der, men jeg kom for sent, så jeg fikk ikke sett Cockhouse der.
0: Da, jeg pratet jo litt med Cockhouse-guttene før, for jeg var, kjøpte meg t-skjorte og plata på vinyl. Og da var jeg sånn, dette blir tredje gang jeg ser dere. Og så var han sånn, hva faen? Du måtte være vår største fan i Norge.
1: Oi, wow!
0: Ja, og det tror jeg kanskje at jeg er.
1: Ja, ja.
0: For jeg digger Cockhouse. Cockhouse er så jævlig gøy. Men de har i hvert fall, det her er i en helt 100% ny låt, for det er jo en låt som kom ut i fjor i forkant av albumet og på albumet You're Crazy and I Love It, men de har akkurat vært hos Radaren og spilt inn en sånn live session der. Og så spiller de imellom, de spiller tre låter, de spiller den her, New Music Friday og Mario, som er fra den andre platen deres, You're Crazy and I Love It, og så spiller de helt avslutningsvis, så spiller de Fogelbomb. Har dere hørt den?
2: Mm-mm.
0: Det er genialt. På gatan står en fågel. Sen kommer en bomb. Det er jævlig bra, det er jævlig gøy. Og sånn imellom så spiller de billiard. Og så viser det seg at de egentlig vet hvordan man spiller billiard, så liksom han ene kameramann må forklare til dem. Men jeg kjenner meg veldig igjen i det, for jeg kan være sånn, ja, jeg kan være med og spille billiard. Og så er jeg sånn, fuck, hvordan var det igjen? Og så kan jeg ingen regler egentlig. Men uansett, vi skal høre på det. Dette er et live fra Radaren, New Music Friday av Cockhouse. Nyt det mens vi enda er på lufta. Her kommer Cockhouse. Jo!
3: Ljud rullar, kamera rullar. Band redo? Fuck yeah. Låt 1, tagning 3.

0: Yes, du hører på Bra Trommis, og nå skal Martin introdusere den neste låta til oss.
1: Mm, jeg skal ta det ned igjen. Signature move. Ok, så dette er Nancy vi skal høre på nå. Norskt band som har sluppet noen singler i det siste, og det er veldig kult, for de har ikke sluppet noen musikk siden år 2000, da de slapp en EP. Så ja, 26 år etterpå så kommer debutalbumet 29. mai, som heter Need You Around, og vi skal hete, nei, vi skal høre Portrait of a Summer's Day.
0: Ok, ok. Vet du hvor de er fra i Norge?
1: Nei, det glemte jeg å notere.
0: For jeg føler at hvis at personen heter Nancy, eller Nancy, så føler jeg jo at hun Nancy, hun må være fra Nord-Norge.
1: det er poeng.
0: Ja. Eller tror du det kan være trøndersk? En trøndersk Nancy? Hun Guro Nikke, vår tekniker Guro.
1: Mm.
0: Trønder, certified. Og
1: da er det teorien i hvert fall. Det er oppi der.
2: Ja, oppi der et sted.
0: Ja, for her i Oslo så kan det bare være oppi der. Det er ikke så stort, det er så nøye. Trondheim, det er i Nord-Norge, ikke sant? Her er Nancy med Portrait of a Summer's Day.

0: Det var svenskene In Cash med AOP, som vi har funnet ut at står for Asshole on Purpose. For meg så var det litt Viagra Boys over det.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Yeah. Nei, vi har kommet til slutten av sendingen for i dag, men tusen, tusen takk for at du hørte på, og tusen takk Mia for at du var i studio med meg, tusen takk Martin for at du var i studio med meg, tusen takk Tobias, og ikke minst tusen takk Guro, vår tekniker. Men frykt ikke, bli på kanalen, bli på Radio Nova, for etter oss så kommer Sort Kanal, og de skal utforske Bandcamps mange kriker og kroker. Det blir utrolig spennende. Jeg heter Augustin, og du har hørt på Bra Trommis. Hvis at du ble med i sendingen akkurat nå, eller skrudde på sendingen akkurat nå, så kan du høre sendingen om veldig kort tid på Mixcloud. Der ligger også andre tidligere sendinger som vi har hatt. Tusen, tusen takk. Vi ses neste uke. Ha det bra.

Velkommen til en ny utgave av Sortkanal her på Radio Nova. Verten for kveldens sending Morten Abelnes, og vi skal dra rundt i verden, stort sett gjennom Bandcamp, hvor jeg har søkt på diverse ting og plukket ut musikk. Jeg kaller programmet for Fra Djibouti til Tashkent. Og vi skal til en del andre steder også. Og vi skal snakke om noen plateselskaper som utgir mer eller mindre såkalt etnisk musikk, det vil si utenom europeisk, men også folkemusikk fra Europa og Midtøsten og så videre. Vi starter i Djibouti, tror jeg aldri har spilt musikk fra tidligere på Sortkanal. Det her faktisk en ny innspilling som heter The Dancing Devils of Djibouti på amerikansk Ostinato Record, som ellers har utgitt gamle ting fra områder fra Sudan, Somalia og også andre plater fra Djibouti. Vi må si litt om hva Djibouti for noe. Det finnes tre forskjellige Somalia. I kolonitiden så var det italiensk Somaliland, det var britisk Somaliland, og det var fransk Somaliland. Det selvstendige Somalia som oppstod i 1960 bestod av britiske og italienske områdene som ble til republikken Somalia. Og den franske Somaliland ble til republikken Djibouti i 1977. Og da det ble borgerkrig i Somalia på tidlig 90-tall, så ble det et nytt Somaliland som omfattet mesteparten av det tidligere britiske kolonien. Men vi skal altså til Djibouti, som somalisk, og vi skal høre fra husbandet til den djiboutiske kringkastingen, som heter, som har navn på fransk, Radiodiffusion Télévision Djibouti, Grupp RTD, for å si det kort, og de spiller med forskjellige sangsolister. Og min favoritt her, det Asma Omar. Hun i 20-årene, hun har skrevet låten selv, den heter Buraha Oder, det høyeste fjellet.

Det er en låt til med Asma Omar på dette albumet Dancing Devils of Djibouti. Og det går ellers an å finne henne på YouTube med flere videoer. En av de som jeg tittet på hadde masse kommentarer. Nesten alle var på somali. Dette er relativt nye innspillinger fra 2019, og plata kom ut i 2020. Og når det gjelder plate, så ja, det er kanskje bedre å si album, for alt i dette programmet her, det er, har jeg tatt fra digitalt album. Denne plata er utgitt på vinyl, som er utsolgt, finnes fremdeles på CD. Det er ofte små opplag på fysisk format, og da er det fint at man kan høre på en digital utgave. Vi skal fra Djibouti, Afrikas horn, til Madagaskar og en sjanger som heter Tsapiki. Og plata heter Modern Music from Southwest Madagaskar. Det er Sublime Frequencies som har utgitt den. De har holdt på med sånn ikke-vestlig popmusikk og sånt, og så litt mer tradd siden tidlig 2000-tall. Så de er amerikanske, og jeg har spilt en god del av de i Soulkanal tidligere. Så det her er opptak fra et område som heter Toliari, tatt opp i august 2023 og utgitt for litt over et år siden. Og det her er veldig populær musikk, og som brukes i alle sammenhenger, begravelser og bryllup og andre anledninger som skal markeres. Så det er ganske heftig greier. Alt her er lagopptak med masse forskjellige artister, så vi kan bare gi et par eksempler her. Det her er først, hører vi Befila, Eka Dao. Let's go, som det står på engelsk.

Bifila er navnet på bandet, de som fremførte Eka Dao. Bifila er navnet på gitaristen som har laget låten og funnet på noen av de rytmene her. Og de som sang var Pela Wadi og Phil Hamini. Og det her er call and response, som det står her, er typisk for Tzapiki fra Bezaha. Vi skal høre en låt til med litt mer fuss denne gangen. Ma mehu ya mitsiku go mokototse. På engelsk står det at låttitlen betyr those who talk dirty behind your back tire themselves out for nothing. Og låten er skrevet av Bodida, en av de mest populære sangene innenfor Tzapiki-sjangeren. Dette var en stor hit lokalt i 2022. Og her er det en rytme som oppstod på 80-tallet, står det her, og som fremdeles er populært i Toliari i sørvest Madagaskar.

Hvis man går på YouTube, så kan man se både da og resten av Mamehy. Og det faktisk akkurat som opptak som det vi nettopp hørte, men jeg kan også se musikeren og publikum og alt det der. Det finnes ellers masse Tsapiq, skrives det. Tsapiq. Bare søke på YouTube. Det jeg har bare så vidt rukket å sette meg inn i det her selv, så det mye å finne. Vi skal gå til et plateselskap og plateselskap. Det her de kaller seg for Antonovka Records, og de utgir bare digitale album. De har fått en diger mengde, så jeg har plukket ut, vi må si det her bare stikkprøver. Vi skal høre fra tre forskjellige albumer på Antonovka. Og det aller meste her er helt, eller ganske ferske opptak. Antonovka er basert i Moldova, og mye av katalogen er ting fra tidligere Sovjetunionen, og ganske mange titler fra tidligere Jugoslavia, og, men også mye interessant fra Afrika og andre deler av Asia enn Sentral-Asia da. Så vi skal starte med, jeg tror det her er danseslotter. Vi skal til Svrljig i sørøstlig Serbia. Plate heter, eller albumet heter Made in Svrljig, Music from Southeastern Serbia. Og det her er Svrljiska Gajde, som er den lokale sekkepipa. Og Filip Savic er mannen som spiller. Og jeg tipper at det er en landslagslåt, og det her krever sitt kondisjon å følge med på det her. Og siden de slottene her er så korte, så hører vi fire på rappen. Jeg tror det her er navn på danser da. Svirliska Romenko og Sitan Svirliski Tjatsjak. Så det her svitande betyr at det er små dansetrinn. Så er det Polomka og en Trojanats. Og det her er spilt inn hjemme hos Filip Savic i 2024, og plata kom ut i september i fjor.

Og for dere som lurte, en svurliske guide, den er trestemt. Vi fortsetter med Antonovka, og vi skal til Pakistan, helt nord i landet. Rett for grensen til Afghanistan, og det er ikke så langt til Kina heller, og Tadsjikistan og sånt. Og her er det et folk som heter K. K, de er indoeuropeiske, akkurat som hindi og urdu og persisk og kurdisk og så videre. Og det vil si at språket som heter Kobar er i slekt med norsk. Vi skal høre Asif Zaman, som synger og spiller sitar. Og sitar er ikke det indiske instrumentet. Sitar her, det betyr en slags lokal lutt, og han lager instrumentene selv. Og alle sangene her handler om kjærlighet. Så vi skal høre to stykker her. Den første heter Toma Nasha. Så ditt selskap er fortryllende. Og så kan vi tenke at den neste låten, da har det gått litt lenger i forholdet kanskje. Den sangen heter Avo Gadri Tarechan Gadri. Øynene dine gjør meg gal. Og på den låten så er bror til Asif Zaman, Shah Zaman. Han er med og trommer på en bensinkanne av metall.

ordens skyld bør jeg nevne at det albumet tituleres med Asif Zaman Band. Og i tillegg til Asif Zaman og broren, så er det med en annen sanger på et par låter som vi ikke skal høre her. Albumet heter Chatterkand Party. Chatterkand er landsbyen som han bor i, og under titlen Music of Core People Pakistan. Da er det klart for tredje utgivelsen på Antonovka, og da skal vi til Rwanda. Og før vi kommer til den, så kan jeg bare si at plateselskapet, de titulerer seg som lavbudsjett, og det betyr at det er ikke veldig mye informasjon om den musikken som befinner seg på de digitale albumene, så det må man finne annen steds. Vel, da skal vi til Sophie Naisenga fra Rwanda. Albumet heter Queen of Inanga, Music from Rwanda. Og Inanga, det har jeg spilt før, sist for 3 år siden. Og da var det gamle innspillinger fra 70-tallet. Og den gangen lærte jeg at en Inanga er et såkalt trausitter. Et trau med strenger på, som man spiller litt på, som ja, harpe og langeleik og kantel og jeg vet ikke hva. Inanga er et gammelt hoffinstrument fra den tiden da Rwanda var kongedømme. Og Sophie Naisenga, hun begynte å lære å spille da hun var 6, og hun lærte av faren Thomas Kiroso, som var en kjent musiker på dette instrumentet. Og det er forbundet stort sett med menn, så det er spesielt og sikkert fortjent at hun kalles for Queen of Inanga. Det finnes også en del ting på YouTube, og hun spilte på Guess Who-festivalen i Nederland i 2023. Og finnes også med på andre innspillinger enn denne her. Dette er spilt inn i 2018 i Kigali, hovedstaden i Rwanda. Og albumet ble utgitt i 2021. Og vi skal høre 2 låter her. Det første heter Inyambo, og Inyambo, det er navnet på spesielle langhornede kveger som er typisk for Rwanda, og det er også knyttet til det kongelige. Deretter så kommer det en sang som heter Nyangezi, og der er det drivende rytme på en sang som skal handle om glede og morsomme øyeblikk. Så Nyangezi, det er navnet på en person.

Sofie Nzaisenga, hun synger på Kinyarwanda, som er offisielle språk i Rwanda, og er i slekt med mange av språkene i Øst-Afrika, altså såkalte bantuspråk, mest kjent er Swahili og Zulu da, fra Sør-Afrika. Da skal vi til Yunnan, Sør-Kina, og til et folk

plagg som heter Hani. De største delen av de finnes i Kina, men de også i Laos og Vietnam, altså tilgrensende områder. Plata heter Hani Polyphonic Singing in Yunnan, China, utgitt av Sublime Frequencies i samarbeide med et annet selskap som heter King Gong. Og King Gong har hovedsakelig digitale album. Svært mye av dette er fra minoriteter i Kina, og de har hatt hjelp av lokale etnomusikologer. Og King Gong har jeg ikke rukket å sjekke ut nærmere. De har bortimot 300 album, så det er mye å ta av. Vi skal høre fra en gruppe fra, som er spilt inn i en landsby som heter Ajahe. Og der er det 7 damer som synger og blåser på blader, og 3 menn som spiller på lokale lutefløyte og et rørbladinstrument. Og vi skal høre noe som heter Wu Chu Achi med alt forbehold for uttale. Dette er en sang for omplanting av ris.

Opptakene med gruppen fra Hani-folket ble gjort i 2011 og utgitt i 2023. Og kom vel også på vinyl. Vet ikke om vinyl fremdeles er å få. Men så skal vi endelig komme oss til Tasjkent. Og i Sovjetunionen så fantes det 4 store platepresserier, 3 av de lå i den europeiske delen av Sovjetunionen, og det 4. platepresseriet lå i Tasjkent, og de tog seg av musikk fra Sibir og Sentralasia. Og jeg søkte på Bandcamp og forsøkte å finne noe usbekisk, det var ikke veldig mye, men jeg fant et bittelite fransk selskap som heter Johatsu Records, og her er det minimalt med info, men jeg klarte etter hvert å finne ut at det her var faktisk utgitt før. Den heter Uzbek Songs and Melodies, og det tilsvarer helt den titlen på russisk. Albumet kom ut i 1962, det er såkalt mini-album på 10 tommer, og vi skal høre 2 sangere herfra. Det første heter Komil John Baratov, og synger noe som heter Soginish. Jeg vet ikke noe mer om det. Og så hører vi Kutlimurod Khodjiev, som synger Nabuldi, Nabuldi, og det har jeg funnet ut at det er faktisk et utdrag fra et større epos, som heter Oshik Garib Va Shorsanam. Og jeg tror det der er Va betyr år, så det er liksom to personer. Hele eposet ble utgitt på en trippel LP i 1975. Og jeg søkte på YouTube, og det går faktisk an å finne hele dette eposet med Rozymbek Morodov. Jeg vet ikke om det går an å søke på med latinsk alfabet. Beklager. Men det er fin musikk her, og det hadde vært fint om mer av dette kunne bli gjort tilgjengelig. Jeg har ikke dobbeltsjekket alt mulig med strømmetjenester og sånt, men det kom ut ganske mange plater med usbekisk musikk i sovjettiden, og jeg tipper at det er ikke alt som er digitalisert engang.

Da begynner det å nærme seg slutten på nok en utgave av Sort kanal på Radio Nova. Det er Morten Abildsnes som har streifet rundt og sett hva det er å finne i Bandcamp sine bortgjemte hjørner, for å si det sånn. Jeg må rette en liten takk til Ida Brenna for teknisk assistanse. Og vi skal starte der vi begynte, så siden jeg kalte programmet for Fra Djibouti til Tashkent, og vi nettopp har vært i Tashkent, så skal vi spille nok en låt, eller så mye vi rekker, og en låt til fra Dancing Devils of Djibouti. Og vi hører Hassan Omar Hossein, og Orkan Kadonaya betyr «Jeg vil ha det».

0: Det var jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne med gutta. Hva mer det vi trenger å si?
1: Gutta. Myke på innsiden. Knallare! På utsiden. Nei, alle må ikke være knallare! På utsiden heller.
0: Vi skal nå over til den delen av programmet hvor gutta snakker om følelser. Litt mer spesifikt skal vi snakke om i hvilke situasjoner det gutta gråter. Og da tenker jeg aller først at vi kan ta en liten kjapp runde, for jeg vil høre, når var det sist gang dere gråt? Og da mener jeg ikke, det trenger ikke å være sånn hulking, men sånn, når var det du dreppet ned, i hvert fall en mandig tåre eller to?
2: Uff, nei, det var vel sterk motvind for et par uker siden.
0: Ja, for min del så var det da, for meg så var det da Mathias Feis.
3: Sorry. Jeg beklager for det,
2: altså. Jeg tror, det vanskelig å huske om det var akkurat sist gang man grein, men jeg tror sist gang jeg grein var i påsken nå. Jeg var oppe på Østerhake kirke og besøkte gravplassen til min onkel og min bestefar. Da følte jeg noen tårer. Jeg en sentimental kar.
4: Det helt innenfor det.
2: Takk. Jeg skal sikkert få snakke mer enn når jeg griner etterpå, men det jeg mener å huske at det var sist gang andre påskedag.
0: Det backes.
5: Jeg kan... Det kommer litt an på mooden min, men jeg kan liksom få en tåre i kroken hvis jeg ser på noe fint på TV, liksom. Sånn. Ja, men sånn Team Pølsa, for eksempel, hvis jeg hang og så ser på de, og så bare, faen, se, de klarer det her, da.
0: Men hvor jeg må si høyt nivå er kanskje ikke helt riktig ord, da, men hvor emosjonelt må det være før du blir påvirket, da? Hvor mye bevegelseshemninger skal kiden ha før du... Før du blir litt ordentlig tåregått?
5: Nei, det er så lenge de sliter med et eller annet, så kan jeg trille inn tåren ned i kroken, altså.
0: Ja, da guro med glutenallergi, da kan du komme på stadion her, da,
3: uffa meg, det
0: da gikk det en
3: tåregått øyeblikk.
0: Tåregått for flere av oss. Ja. Mathias?
2: Sist gang Ole Grein var det han skulle svare på, og det var vel da gang... Møller dunka inn 2-0 på stadion.
4: Ja, for 10 minutter siden. Ja.
5: Nå er Nikolai Dus Møller der, det var sist gang, det var vi, 10 minutter siden.
4: Ja. Nei, sist gang jeg grein, det er jo litt samme gata som deg da, Georg. Nei, Gerhard mener jeg. Vi er der allerede. Nei, det var da jeg mistet onkelen min i høst. Da gråt jeg mye. Mm. Men det er også godt å liksom få litt få det ut også, ut av systemet. Det er veldig viktig også, egentlig. Jeg tror vi gutta sliter veldig mye med å gjøre det i tillegg, da. Kanskje gråter litt for mye. Nei, litt for lite. Og litt for lite rundt gutta.
2: Man må ha begge enden av skala, så man må gråte mye for å være desto gladere når man glad.
4: Ja, det noe med det. Og så gråter jeg også når Vålinga rikket ned, da. Jeg må bare ta det, bare sånn at min fotballside også kommer litt inn her.
2: Redd for at den skal komme for lite inn, tenker jeg.
4: Ja, jeg det. Jeg faktisk det.
0: Jeg er veldig bekymret, Mathias, for ikke du nå får understrekt at du er glad i fotball.
4: Nei, så...
0: Fordi jeg gjør det bare, veldig dårlig jobb med å... Ja.
4: Jeg lurer på om dere har fått det med dere.
0: Ikke helt ennå, jeg litt på gjæret der, men kanskje litt senere i løpet av sendingen. Vi har jo for øvrig, før vi startet, så kan jeg bare sagt at vi blir jo enige om at første som mann som begynner å grine underveis i sendingen, han blir påsmålet en pils av de andre. Etterpå, eller en senere anledning eventuelt.
4: Ja, men Jonas, Jonas da, når var sist du grein?
0: Nei, altså det er klart, altså som Tottenham-supporter, det har blitt mye grining i denne sesongen. Det har ikke vært så mye annet å gjøre. Men nei, jeg er litt der sammen med Ole, at jeg kan bli litt lettrørt av noe, hvis det noen sånn spesifikke ting som treffer litt. Så jeg har grått bittelitt i dag, faktisk.
4: Ja.
0: Fordi da fikk jeg opp i feeden en video som av og til dukker, og som kanskje dere har sett også. Den hvor det er Ian Wright, tidligere England og Arsenal-spissen som møter gamle læreren sin.
2: Ja, den er fin.
0: Den treffer hver gang.
4: Den treffer faktisk hver gang.
0: Jeg har sett den sikkert 12 ganger, men den treffer hver gang, altså.
4: Det er noe med den.
2: Men kan ikke du forklare hva er det som gjør at den treffer deg, Jonas, for de som kanskje ikke har sett klippet?
0: Nei, for det som er i klippet der, at han er på stadion og tror egentlig det skal være et intervju, eller er et intervju, og så plutselig dukker den gamle skolelæreren hans opp, da. Og da faller han liksom helt sammen. Han blir en 10 år gammel gutt.
4: Ja.
0: Og er veldig sånn, er så vet ikke hva han skal vite, og han veldig hva han skal si, og han liksom klemmer han, og det er liksom, det er veldig der, og han læreren snakker om han er stolt av han, og
4: men han hadde jo fått beskjed om at han læreren var jo død. Ja. Hadde jo han fått beskjed om
0: ja, han hadde fått det for seg i hvert fall, så ja, jeg vet ikke helt hva bakgrunnen er der.
4: Ja, men for han nevner vel det at someone said you was dead etter ja. Han. Ja. Så det er jo kanskje noe med det også som gjør reaksjonen ekstra sterk da. Ja. Når man ser den så mange ganger også.
0: Så gutt møter farsfigur, det er litt sånn...
4: det er tårevått.
0: Utløser, det er litt tårevått. Så for min del i hvert fall.
5: Ja. Jeg har også sett, fått opp på TikTok sånne, du vet, på sånne graduations i USA der. Ja. At barn eller ungdom da, som har stefedre, og så har de, når de blir, navnet deres blir ropt opp, så har de liksom skrevet inn etternavnet til de stefedrene også. Og så skal de liksom være sånn skikkelig tøffe og ikke grine, men så ser du at de knekker sammen liksom. Og det også kan være litt sånn, det kommer også an på mooden min da, om jeg er i det følsomme hjørnet, om jeg kanskje blir litt rørt. Men,
0: det er jo, og det er få ting som treffer oss like mye, som når det er en mann prøver veldig hardt å ikke gråte, og så begynner han å gråte litt. Da er det
4: ja,
0: sånn.
4: Ja.
0: Da blir vi litt stående fast der. Vi skal ikke bli stående fast, vi skal videre i sendingen.

0: var Oslo S med Bislett Stadion.
1: Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you were running game, say my name.
2: Du, hallo!
3: Jeg hører på kurator!
0: Det helt riktig, du hører på kurator. Og kurator, det jo et musikkprogram. Har vi såpass, har vi fått med oss. Så da skal vi også prate litt om musikk. Og Mathias, du valgte jo den låta som vi akkurat hørte på nå.
4: Det stemmer det.
0: Hvorfor var det du valgte den?
4: Nei, denne her, det begynner å le med en gang da, Ole. Jeg kan ikke få, det kan ikke gjøre. Nei, men grunnen til at jeg har valgt å ta med denne sangen på sending fordi denne, for meg, det her gutta som lader opp til Vålinga-match. Det her når jeg sitter hjemme i stua og pilser med kompiser og lader opp til match ordentlig. Før vi drar opp til stadion, da kommer den sangen her på uansett. Det en klassiker. Få meg ordentlig i humøret for match. Ja.
0: Jeg tenker jo det på frihet når det Bislett Stadion, så jeg blir litt sånn, nå skal Torkelsen kaste langt eller et eller annet. Det det jeg får assosiasjoner til da.
5: Hvor langt kaster Torkelsen egentlig nå?
0: Ja, det jo spørsmålet.
4: Kanskje 50 meter eller noe da?
5: 50 meter.
4: Det hadde jeg vet ikke hvor langt man kaster vanligvis i sånn.
5: Nei, han har vel pers på 90 eller annet.
0: Ja, han har jo ganske høy pers. Men jeg synes noe som hadde vært gøy hadde vært om du man av og til kunne man hatt liksom seniorstevner i friidrett. Og fått med liksom gamle karer til å konkurrere med folk i sin aldersgruppe.
5: Sånn all-stars.
0: Ja, litt sånn all-stars. Og så er det bare en gang da. Og så er det ikke noe offisielt. Så det bare for gøy. Nei, men det hadde vært litt kult å se da. Hvor fort løper Usain Bolt i dag liksom?
4: Kan ikke du pitche den ideen inn til Friidrettsforbundet.
0: Jeg vet du hører på Norges Friidrettsforbund. Det bare å ta kontakt, så finner vi en løsning.
5: Med hvem det som får hamstringstrekk?
2: Det kommer til å bli masse skader, vet
4: du. Folk holder på 100 meter, han Usain Bolt lenger. Det blir 60 meter. Og
0: ja, kanskje man skal gjøre tilpassning, ja. Men så lenge jeg får VIP-billetter, så sagt, vi finner en løsning.
4: Du skal vel ha åpningsseremonien og sånn, du?
0: Ja, altså hvis ikke jeg får løpe rundt i baris med fakkel, så er det jo hva i alle dager er vitsen med å holde på, da. Det det som målet mitt. Men ja, Mathias,
4: ja.
0: Det jo også noe annet som du vil at vi skal snakke om nå.
4: Er det det, ja?
0: Er det ikke det? Jeg har lagt inn i planen, ja. Nå er det Mathias som skal stå ansvar for å prate litt.
5: Ah, shit,
4: altså. Nei, men da blir det litt fotballprat her. Det gjør jeg dessverre. Og jeg må nesten snakke om Vålerenga da.
2: Hva med Vålerenga?
5: Sjokkert.
4: Ja, musikkprogrammet Vålerenga. Men det fordi denne sangen her også assosierer jeg med Vålerenga da. Ja. Så det går litt opp i opp, føler jeg. Ja. Men det er jo harde kår i Vålerenga om dagen. Det vet jo du også, Gerhard.
5: Ja, det er ikke mange poeng man har tatt siden andre serierunde, er det det?
4: Det er ikke gutta.
5: Det er ikke gutta.
4: Nei, det har vært svak poengfangst. Og så er det jo på tide at vi endelig fikk sparka han her Geir Bakke. Og så lurer jeg litt på, jeg tenker, hvem hadde, eller hvem tror vi i Vålerenga lager best stemning i garderoben?
5: Det må man jo
4: hvem lager mest guttastemning der?
5: Ikke Thorvaldsen i hvert fall.
4: Nei, det langt ifra Thorvaldsen.
2: Jeg tror Ole Sæter, altså, når han blir litt varm i trøya, så tror jeg han
4: han er nok varm i trøya uansett.
2: Ja, men han tror jeg kan lage by opp til dans, altså.
4: Ja, han er jo partyløve, får jeg i hvert fall inntrykk av. Ja. Han liker by på seg selv da.
2: Ja.
0: Det var jo derfor de signerte han, var det ikke?
4: Jo. Det var jo ikke på grunn av kvalitetene han bringer til laget.
0: Jeg tenker det er jo undervurdert å gjøre garderobesigneringer. Man må jo alltid ha noen. Det er jo derfor man har tredjekeeper. Det er jo
4: ja, men det er akkurat det. Du må ha Løven der. Løven Ole Sæter. Han er god å ha garderobe med, jeg tror. Han lager god stemning.
2: Ja.
4: Så tror jeg altså Sebastian Jarl er en som vestkantgutten der, tror jeg han er glad i en fest eller to. Jeg har sett han noen ganger ute på byen. Så han liker å kose seg. Og det er også før, og det er også dager før det er match, så er han ute på byen. Har jeg sett
2: der?
5: Ja, altså, han spiller ikke noen fotball lenger, så det
4: ja, han får jo lov. Det skal få lov til. Altså, han må jo leve et liv også. Det greit det.
0: Jeg tenker jo at jo lenger unna første, altså lenger unna startelveren du er som spiller, jo viktigere er det å vise at du har andre ting å bidra med også. For jeg tenker, ja. Hvis du ikke er, altså hvis du bare sitter på benken, og så er du i tillegg ikke en som skaper god stemning i gruppa, da er veien til døra ganske kort, altså. Ja. Det er mitt tips til alle benkeslitere der ute, at en alternativ måte å holde seg inne på laget er rett og slett bare å holde seg inne med gutta.
5: Jeg har tenkt litt nå. Jeg tror Kjembe holder grei kok. Litt fordi han virker som en litt funny type. Klinner til i duella, men lager god stemning i garderoben. Og han er en del av bindeleddet av de danskene som lager mest stemning. Det er mange dansker
4: i morgenen. Men det er alt for mange dansker.
5: Fryktelig mange dansker. Og jeg tror Kjembe er han som er bindeleddet mellom danskene og nordmenn der. Lager litt god stemning i garderoben. Få på noen trommer. Det er ikke verre enn det, altså.
4: Og det som, ja, kan være enig i det. Synes han er litt, jeg har ikke fått noe inntrykk av at han kanskje er sånn type, men kanskje du ser noe i han som jeg ikke ser, Gerard?
5: Ja, bindeledd.
4: Ja, bindeledd.
5: Jeg ser den danske innovasjonen av Vålinga.
4: Ja, han som lager dårlig S, hvis vi skal snakke om det i Vålinga, da har vi vel ett navn, og det er vel Thorvaldsen.
5: Fy fader.
4: Ja, og det vil vi ikke ha noe av.
5: Ikke noe dårlig
4: S. Nei, vi vil ikke ha noe dårlig S, altså.
0: Det hjelper ikke om du kan drive og jugle og,
4: drible
0: rundt på banen. Ja,
4: han
0: kan jugle litt i garderoben, eller?
2: Hva kan han på vei ut, da?
4: Jo, 70 mil fikk vi for den. Det får vi ikke nå lenger. Max 10.
0: Ja. Nei, vi kan oppfordre da, til Thorvaldsen og alle andre der ute som har litt kanskje sportslig med motbakke for tiden. Kanskje skal man ta... By gutta på en øl eller et eller annet, ikke sant? Dra i gang stemningen litt.
4: Ja, by på seg selv.
0: By på deg selv. By på deg selv og by på de andre. Det tror jeg er det som er løsningen.

0: Det var Kulturaften, DJ Vladi og Knekt med låta Føler ikke noe.
1: I en verden uten stemning så gutta bare en mulighet til å lage stemning. Det var guttas stemning.
2: Jeg ga opp den.
3: Ja, det skjønte du veldig godt.
0: Yes, og den låta der, den var det du som valgte, Ole.
4: Det stemmer, det stemmer.
0: Og hva er det med denne låta som gir deg guttas stemning?
4: Nei, det er bare biten, teksten, alt. Det bare den bare fyrer meg så.
2: For et musikkode du har, altså.
4: Det bare fyrer meg så opp. Bare blæser den på T-banen klokka 8 på vei til skolen der. Blir ikke en dårlig dag det.
2: Er det litt sånn at er det russesang?
4: Det er vel egentlig det. Ja. Og jeg blir 23 år, så jeg tror jeg kanskje skal slutte å høre på russesang.
2: Ja, men skulle til å spørre, er det litt en guilty pleasure?
4: Nei, ja, men det er, ja, det er vel kanskje
2: det. Jeg synes det er helt innenfor.
0: Jeg må bare si, altså, dere to yngre blant oss her, altså Ole og Mathias, dere er for unge til å si at russelåter er en guilty pleasure.
2: Nei.
0: Det er bare en pleasure.
2: Nei. Når du er ferdig med russetida, så er egentlig alt, ja, alt med russetida, det skal du holde deg langt unna.
0: Ja.
2: Det...
0: Ja, jeg skal ikke røpe noe, men dette er ikke siste russelåta som kommer til å bli spilt her i
4: kveld. Så,
0: og det er ikke jeg eller Gerard som har valgt dem, så det er kanskje Gerard.
2: Jeg vet ikke.
0: Det finner vi ut. Ja.
5: Det er ikke alt noen russelåter.
2: Det kommer noen russelåter etter hvert, altså, det vet ikke jeg heller.
0: Det finner vi ut.
2: Ja.
0: Men det vi skal over til nå, det er basert på det som jo antagelig har vært uke mest omtalte nyhetssak. Det er egentlig forrige helgs nyhetssak. Nemlig noen ord som ble sagt på et utested.
2: Kan du si de ordene?
0: Forrige uke.
2: Nei, kanskje ikke.
0: Nei, jeg har ikke lyst til å si de, de ordene da, men jeg tipper vel at folk kjenner litt til hva vi,
2: ja,
0: hva vi snakker om. Hvis jeg sier at det motsatte av plussvarianter,
2: oi,
0: så er det det som har vært, ja, som har vært involvert der.
5: Det er helt sykt å si.
2: Det er han sa nå.
5: Nei, altså det er motsatt av plussvarianter. Altså det som ble sagt, det er helt sykt å si.
0: Det liker, for det er jo ikke riktig måte å si det på. Men det jeg synes er mest interessant da, det er at han selv etter han åpenbart er så, han er så dritet at han så vidt klarer å snakke. Men allikevel, liksom, når han først skal dra fram noen liksom, rasistisk jargong, så er det minusvarianter.
2: Ja.
0: Han er en eller annen sånn skapakademiker, en sånn, ja, rasismeakademiker, som er sånn, litt som sånn en professor etter en øl for mye som bare har så lyst til å lire av seg noe jargong som man sitter inne med. Men da er spørsmålet, er det innenfor å se det på fylla, eller er det over grensa?
4: For hva var unnskyldningen? Det var bare fylleprat, var det det som var?
0: Ja, det var det jeg sa.
4: Det er helt vanlig det her.
0: Jeg bare kødda rundt på fylla, ikke sant? Ja. Det må jo være lov.
4: Ja. Nei, men fordi det er jo... Ja, det er jo ikke greit. Det er på ingen som helst måte, men
5: jeg tenker, det er jo litt forskjell her da. Det er ikke noe tvil om at det finnes ganske mange rasister i samfunnet.

0: sier dumme ting på fylla, så tenker jeg at da det noe som har gått gærent, og noe blant annet det som har gått gærent at man ikke har benyttet seg av det som man i forsvaret kaller for makkertjeneste, eller makkersystem.
1: Kjøpe
0: fordi at du bør alltid ha, liksom, da bør en kompis gripe inn hvis du holder på å gjøre noe skikkelig dumt, tenker jeg.
2: Ja.
0: Men i den saken her, så har han jo en kollega av seg, som også rådgiver i FRP, som sitter ved siden og ber han holde kjeft.
2: Ja.
0: Og det hjelper ikke.
3: Ja, fortsatt.
0: Da kjenner jeg, da mister jeg, da går ikke det. Da kan ikke du skylde på at, nei, det var ingen som stoppet meg.
2: Nei.
0: Det var ingen som grep inn. Så ja, det trekker sympatien der.
1: Ja, det gjør det definitivt. Når han i hvert fall har fått beskjed om det, så da bør han klare å roe litt ned på det.
4: Jeg tenker det er et fint symbol når det er sånn, vet du hva, det du sier nå, kanskje det litt for gråt. Vi på filmen og slapper litt grann. Nei, jo, egentlig ikke. Kjører på.
3: Var ikke ferdig.
4: Dundrer på en av dem, da.
2: Ja.
4: Men på generelt basis, hvor går grensa for hva man kan si på filmen?
1: Det ligger jo der et sted, da. Altså, eller om det er softere enn det også. Jeg har ikke noe godt eksempel som jeg kommer på sånn rett ut av huet nå, med en gang.
2: Nei, ikke er det.
4: Jeg tenker jo at det burde jo ikke være noen annen grense på fylla enn i hverdagen som sådan.
1: Nei, det er det for så vidt ikke.
4: Er liksom sånn, jeg har drukket.
1: Men det spørs jo litt, da. Men er du... Det er jo litt sånn situasjonsbasert på en måte også, da. Hvem du er med, hvor det sies. Altså sånn, det er jo... Mange som driver og kødder rundt og sier mye som kanskje ikke skal bli sagt.
4: Mm.
1: Det er det definitivt. Men ja, man skal jo definitivt ha en like grense som du sier da. På at det du sier når du er edru, der hvor grensa går når du er edru, den er lik egentlig.
0: Ja. Det jeg tenker er den litt sånn utgangspunktet for der man kan tøye grensen litt, er hvis... Man sier noe som egentlig er sant, og som alle er enige om, men som man ikke tør å si, jeg tenker det er ugreit å si. Sånn, å komme med en dønn ærlig mening om noen, for eksempel.
2: Ja.
1: At det ikke er greit
0: Nei,
1: å si?
0: Nei, for eksempel at Mathias på skolen, jeg synes han er ordentlig rassørlig, altså.
1: Ja, men det bør jo være greit å si.
0: Bare for å dra.
1: Sånne
0: ting, man tenker at, kanskje angrer litt på om man sa det, burde kanskje ikke sagt det, men hvis alle er ikke litt enige, i det som ble sagt.
1: Det er jo innenfor det.
2: Ja.
1: Bør det jo være, det er jo på en måte en, det er jo en valid mening du har da.
2: Mm.
1: Som kanskje andre også kan, som du sier, stå innenfor.
2: Ja.
4: Det blir jo litt drama hvis man begynner å slenge i gang sånne ting på fylla. Det blir jo alltid ringvirkninger av det. Å sette det før på Paradise Hotel som driver med litt sånne ting og sånt. Det ender ofte med drama, ass.
0: Men tenker man at grensen er at det er egentlig ikke noe forskjell? Det er akkurat samme som man, når man er edru, som når man er drita. Er det akkurat samme gode grensen på samme ting?
4: Ja, det spørs litt hvor man er også, da. Jeg føler, om man er med gutta, så er det ofte at man jasser hverandre litt opp og kødder litt hardere, litt røffere i kantene enn det man ville vært ellers. For ofte når du er edru, så er du kanskje med folk du ikke er med og er like fortrolighet. At man har en litt sånn intern jargong som du var inne på i sted, Jonas.
0: Det er sant, og jeg er jo også veldig fan av dette med, hva man kaller det, forskjellen på intern og ekstern jassing.
2: Ja.
0: Altså, det er greit hvis man jasser seg litt opp, og det er ingen noe andre som får vite. Og sånn, ok, kanskje gikk det litt for langt, men det var innenfor en lukket kontekst, da.
1: Ja.
0: Men å si det til noen andre, eller hvis noe åpenbart slipper ut, da.
2: Ja.
4: Mm.
3: Jeg synes det er helt sykt, da, når jeg hører ikke å sitte der med journalisten, ass. Jeg skjønner liksom ikke hva som har gått gjennom hodet på han.
0: Nei, for det er noe med sånn, ikke er det greit.
3: Nei.
0: Ikke er det smart. Ikke er det charmerende. Det er liksom, det er ingenting som er... Det er ingenting som redder det.
3: Jeg lurer på hva han prøvde å oppnå.
4: Han får fram menneskesynet sitt, da.
2: Ja.
0: Mm. Det må da være lov.
3: Ja,
4: ytringsfrihet. Det er ytringsfrihet. Jeg benytter meg av den.
0: Ja, han testet ytringsfriheten i praksis.
1: Ja, men går det over til en hatefull ytring?
4: Det gjør jo det.
0: Ja.
4: Det er jo akkurat
0: det. Og det er per definisjon ikke innenfor.
1: Ja, ikke
3: det var jo Bernt Hulsker som dreit seg ut utenfor syng der. Han ble vel dømt. Men det var vel litt mer ekstremt.
1: Atle Antonsen har jo
0: gjort
1: litt
0: andre greier også, som jo ikke er for mye.
3: Jeg tror Bernt var rasist, kjørte nazihilsen og tok på noen damer.

byen i Lisboa med gutta. Det var god stemning, og flaskeføringen var høy. Ute på dansegulvet sjofa jeg en tært mæbe, og øyekontakten satt grei. Vi dansa en stund sammen, og tok tak i hånda mi og sa med hes stemme: «Du blir med hjem!» Jeg tenkte at jeg lever bare en gang, og sa «Hell yeah! Hvor bor du?» Og hun svarte: «På hotellet borte her!» Så vi dro på rommet hennes, fikk blikkontakt før hun rena seg buksa, lemte ut et gigantisk lem og sa: «Jeg eier dette hotellet!» Jeg sa «Hæ?» Og hun sa «Hæ?»

0: Det var Ukjent hest med Safari Kjekk på låta Lisboa.
1: Guttastemning tar tempen på samfunnet og holder deg oppdatert, akkurat som...
2: Meteorologisk.
3: Meteorologisk.
1: Guttastemning tar tempen og holder deg oppdatert på samfunnet. Akkurat som værfolka, som holder deg oppdatert på været.
0: Ja, onde tunger vil jo holde til at vi i denne redaksjonen reagerer når noen sier noe feil ved å lage en hånlig og nedlatende jingle av det, sånn at det kan bli spilt igjen og igjen, sånn at det aldri blir glemt. Ja, jeg har ikke så mye kommentarer til den påstanden, egentlig. Ja, nei, vi hørte jo nå Lisboa av Ukjent hest. Det er det jo jeg som har valgt. Jeg fikk jo en litt sånn øyeåpne opplevelse her på Spotify Wrapped i høst.
4: Oi.
0: Hvor jeg fant ut at Ukjent hest var min klart mest spilte artist.
4: Hvem er egentlig Ukjent hest? Aldri hørt om.
0: Det er ukjent.
2: Ingen vet.
0: Nei, det er ukjent.
4: Er ukjent.
0: Nei, de omtaler seg selv som Norges mest ukjente og verste boyband.
4: De har klart å holde titteren. De har klart å holde det ganske greit, faktisk.
0: Nei, men de har, jeg tror de ville holdt på sin 2022, og jeg valgte å ta med en låt av dem, fordi de driver med det som jeg vil betegne som liksom seriøs kødden. Altså, det er kødden musikk, de kødder med, liksom, med sjangre og... Det er veldig useriøst. De tar ikke seg selv seriøst.
4: Altså,
0: men det er godt håndverk.
4: De utfordrer litt på sjangerne. Er det
0: ja,
4: litt
0: de
4: er det de gjør da?
0: De er også veldig mye forskjellige. De pleier å gi ut et album i året, og så har de mye forskjellige sjanger. Den er litt mer sånn klassisk russmusikk. Men de har også litt sånn litt tekno, litt punk, litt folk.
5: Godt å blande.
0: Litt godt å blande, rett og slett. Så jeg kan absolutt anbefale å lytte litt på Ukjent hest. Min musikalske anbefaling. Yes, da naturlig overgang til noe som jeg har lyst til å snakke om og ta opp. Det var jo cupfinale i går.
4: Oi, tilbake til fotball.
0: Ja, vi klarte å se en bolk uten å snakke om fotball. Vi skal rett tilbake igjen. Sjokkerende at denne oppladningen av folk her. Mens det er... Kamper overalt, hele tiden, ikke sant? Det er Champions League, avslutning i Premier League, det er VM snart, det er Europa League, det er landskamper, det er cupfinalen som var i går. Det er så mye som skjer. Vi får bare beklage at...
2: Det er Champions League-finalen for damer på Ullevål.
0: Det er det jo.
4: Det er det. Hvem skal de ta?
2: Det er Lyon-Barcelona.
4: Mm. Jeg tenkte på norsk noen duell, av dere
0: skal bli. Så da blir det jo Hegerberg mot Graham Hansen.
2: Det blir klasseduell. Og Sirsteinger, man kan
4: ikke glemme. Ja.
0: Ikke sant? Det er helt riktig.
4: Hun spilte tidligere i Barcelona. Mm.
0: Men det er ikke den finalen som jeg bare skulle innom nå. Det var jo da gårsdagens cupfinale. For det jeg skulle innom mer presist, det er jo publikum.
4: Ja!
0: Fordi min observasjon er jo at norsk fotball de siste årene har blitt bedre. Altså, det har blitt det sportsligmessig, prestasjonsmessig. Men jeg synes også særlig det er bedre publikumsmessig. Det virker som det er mer folk på stadion, det er mer liksom litt mer sånn supporterkultur, tribunekultur. Og i går så var det jo både det var jo utsolgt, det var jo massevis av folk, halvparten hadde så i sentrum, hadde jo enten på seg gult eller rødt. Og supporterne toget jo også sammen opp til stadion. Og det gjorde blant annet Brandfansen.
4: Ja.
0: Som gikk opp da opp gjennom Ullevål Hageby opp til stadion. Og da leste jeg en sak etterpå om at da var det noen lokale på Ullevål Hageby som var i harnisk over at det var noen supportere som hadde tisset på gjæret på vei opp til stadion.
4: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Da innså jeg at det har jo jeg også gjort på vei fra vors til kamp på Ullevål før, i hvert fall en gang. Så jeg kjente jo litt sympati da for disse supporterne.
2: Det er derfor de har så fine hekker på Ullevål Hageby.
0: De er veldig godt vannet, de hekkene på Ullevål Hageby. Men hva tenker dere? Er det innenfor å la vanne busken på vei opp til kampen? Eller er det supportere som lar det gå for langt?
2: Jeg tenker litt begge deler. Og så tenker jeg litt sånn, du ber litt om det. Når det skal være så keg å kjøpe leilighet på Ullevål Hageby, rett ved Ullevål stadion, da ber du om det.
0: Det er noe med at når du har svært hus med hage og en tomteverdi på sikkert sånn 150.000 kvadratmeter, så er det litt vanskeligere å ha sympati for deg da.
2: Det er noe med det, altså. Faktisk, akkurat det det går på, men det er jo litt størselig at det kommer, i hvert fall når det er så mange. Hvis det liksom er en som kommer fredagskveld klokka 3 og urinerer i hekken, så er det liksom greit. Når det kommer tog med bissere.
4: Tog med 10.000 som urinerer på
0: ære. 10.000 med gensere, og i hvert fall 9.000 av dem har tenkt å pisse i busken
2: i samme hage.
0: Det er sånn man ser noen har funnet et sted.
4: Det er blomster om noen måneder.
2: Og så har du enda ikke leid inn noen til å drenere hagen. Da blir det problematisk.
0: Det handler om å gjøre litt jobben på forhånd, faktisk være litt forberedt.
4: Ja.
0: Men jeg mener jo at man kunne løst dette her på en veldig enkel måte, og det kunne man gjort ved å ha ølservering på stadion.
4: Ja.
0: Jeg har... Nå skal ikke dette være en sånn oppramsing av lovbrudd jeg har gjort, men jeg kan jo også si da, jeg har jo også vært skyldig i å ta med liksom, små spritflasker i, liksom, i sokken eller skoene inn på stadion. Også.
4: Det tror jeg, men det har vel...
0: Men det, ja, det er sjokkerende. Jeg vet.
3: Hva er det du sitter der og sier?
0: Ikke si det noe. Men det er jo noe man bare gjør fordi det jo ikke er... noen servering på stadion. Ja. Det fører til at man, noen gjør det, eller at man forser ganske hardt. Da.
4: Ja.
0: Fordi du skal på en måte klare deg gjennom turen opp, og så da gjennom i praksis 2 timer der oppe.
4: Men jeg tror ikke du får... Altså, det å servere øl på stadion gjør jo ikke det at folk får seg mindre ved, jeg tror, egentlig. Skal jeg være helt ærlig. Jeg tror ikke det er en løsning på å få folk til å drikke mindre før match. Jeg tror folk drikker før match uansett.
0: Ja, men jeg tror man kanskje kunne unngått litt den at man føler at man nærmest må chugge nedpå rett før, sånn at man skal kunne klare å holde en promille gjennom.
4: Ja, typ, ja den ser jeg. Men ja. De har jo liksom begynt med ølservering på Intility på stadion der i pausen. Da får du det utenfor. Du får ikke ta dem inn på tribunen, da. Som er litt trist. Og dårlig.
3: Det er litt trist.
0: Det er både trist og dårlig. Harde reaksjoner.
4: Ja. Nei, det, ja, men så når man ser typ hele Skandinavia bortsett fra Norge, så står det folk med øl på tribunen. Og det er jo... Altså, har det vært noen problemer der de siste årene? Jeg føler ikke jeg har lest noe om at det gjør folk mer voldelige, eller hva enn det gjør. På hockey også har du ølservering på tribunen. Ja. Vålinga har det på øverste blokk der. Så er det ølservering.
0: Ja. Og er det et sted hvor ikke er noe vold, så er det når Vålinga spiller hjemmekamper.
4: Ja, det er når Vålinga spiller hjemmekamper. Det er null vold.
0: Ja.
4: Det er en fin måte å løse det problemet på.
2: Men det er jo, ja, spørsmålet er hvor mye mer trøbbel blir det, og hvor mye mer drikker folk av det. Det fungerer jo andre steder i Europa, som nevnt. Og så kamp i Polen, i Gdansk, og da møtte jo bare tilskerne opp mange timer før og sang og meldte på hverandre i timesvis før kamp.
3: Ja. Det var sånn, jeg var i Berlin nå, for begynner å bli en måned siden. Da var vi på Hertha-kamp, og da også kom folk liksom 3 timer før match, og bare satt utenfor stadion der, og drakk øl og koset seg. Og snakket vi med noen av dem, og dit så kommer det liksom folk som ikke er fotballinteressert også. De kommer bare for å drikke øl.
2: Stemning,
3: ja. Ja. Det er kanskje det. Du får sikkert flere folk til å komme.
0: Du får kanskje sånn flere folk til å komme. Sånn er det, man rekrutterer supporter, ikke sant? For du får kanskje... dem utenfor, og så får du dem inn.
3: Ja. Er det øl der, så kommer det folk.
4: Så får du folk tidligere på stadion. Det bygges opp en stemning før match som kanskje ikke gjøres tidligere, da.
2: Ja. Men det er veldig rart da, fordi, eller sånn, det er jo fordi idrettsforbundet mener jo at idretten skal være rusfri, alkoholfri, det er derfor de gjør det, de skal være gode forbilder og sånn, men det er ikke noe hemmelighet at alle drikker, eller svært mange i hvert fall, drikker før kamp, så det funker jo ikke på en måte, men samtidig så holder de stadion fri for øl. Da. Det er jo mange barn på stadion, det kan jo skje ting og tang.
3: Kanskje burde det være forskjellige zoner. At barna, de er der på den ene siden av stadion, og så her borte, der må du være over 18, der kan du kjøpe øl.
4: Det er kanskje en fin løsning teoretisk, men i praksis så tror jeg ikke det er veldig lett å opprettholde.
2: Så det er en sånn sving med 1000 seksåringer på egen
4: hånd. Ja. Miniklam.
0: Jeg tenker at man gjerne kunne hatt en sånn skalering. Når man starter av sånn ene, for eksempel ene halve langsida, der er det absolutt ingen servering i det hele tatt. Og så jobber man seg oppover da, så blir det litt mer høyere terskel, og på høyeste så er det du må ha et visst promillenivå.
3: Du må blåse før du kommer inn.
0: Hvis du klarer å gå rett med føttene sånn inntil hverandre, hvis du klarer den testen, så kommer du ikke inn.
4: Nei, ok, så du skal være ordentlig drita da.
0: Da
4: må vekteren ha promillemåler for å sjekke om du har nok promille.
0: Det er minste mål for å sjekke at du har høy nok promille til å komme inn.
4: Ja, okay.
3: Det er smart.
2: Og der er det. Der
0: er vedtatt. Det er ikke mye å si om den saken.
4: Det er smart.
2: Den delen av tribunen, der er det bare hooligans fra begge supportere som måtte være.
0: Glemmer hvem som er hvem.
3: Vi skjønner ikke hvem som er hvem. Vi heier på igjen.
0: Vi får ikke med seg hvordan det går i kampen. Så det, jeg vet jo at Idrettsforbundet hører på, så her ender jo de bare gode ideene inn, så her er det bare å sitte og høre på i litt over en time til, tenker jeg.

0: Det var The Pogues med låta Dirty Old Town.
1: Hei, hallo, hei. Hei, Mr. Haaland, Mr. Haaland. Hei, hei du, ja det, hei. Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjembane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. Just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
0: Yes, det var jo vår alles Erling Braut Haaland, det trofast lytter av kanalen, både Curator, Brad Thomas, guttas stemning og flere. Yeah. Ikke alt fast lytter generelt, tror jeg vi kan betegne sånn. Yes. Nei, vi hørte The Pogues før her med Dirty Old Town. Jeg ser for meg et sånn parallelt univers hvor Old Irish bare spiller dette her. Oh. Og tilsvarende låter. Altså, dette jo det jeg liker betegnet som gaulemusikk. Altså, jo mer du gauler til dette her, jo morsommere blir det.
3: Du vil egentlig bare ha han som spiller live-gitar nede i første etasjen her, du. Det egentlig det du vil ha på Old Irish.
0: Ja, han er jo død da, så det kanskje litt vanskelig å få til. Ja, jeg kjenner ikke helt til hvilke ressurser de har.
3: Nei, men bare karer som kan spille gitar og spille sånn musikk.
0: Jeg har jo vært innom, altså for eksempel Old Irish en del ganger, og det har aldri noen har spilt denne låta her, altså. Så det, jeg har ikke lyst til å være han fyren som ber om ønskelåter, men jeg synes jo de burde kunne klare å dra
3: på. Jeg synes du må være første.
4: Jep.
0: Nei, utfordring til meg. I løpet av en ukes tid så skal jeg ha vært inne og plage.
3: Sending på fredag, da skal vi ha oppdatering.
0: Jeg skal rett før han ferdig å spille. Da skal jeg kreve å høre Dirty Old Town. Så kommer jeg til å bli en utagerende gjest du har med å gjøre.
4: Sett på noe Creedence, da!
0: Det også en ting man kan si. Og apropos ting man kan si, holdt jeg på å si. For nå, jeg vet jo her at dette jo en gjeng folk som glad i å bruke ord og fraser og setninger på gjerne en kreativ og eller humoristisk måte. For altså, Gerhard, hvor mange ganger i løpet av dagen bruker du ordet klink?
4: Klink, snitt i løpet av en uke, kanskje 10.
0: Det er per dag? Det er i hvert fall en om dagen, der.
4: Hæ?
0: Du er i hvert fall på 2-3 klink om dagen.
4: To-tre klink om dagen, ja, men det er det jeg tror at det kan hende noen dager jeg ikke bruker det. Jeg tror i løpet av en uke så er det snittet på over en om dagen, ja.
0: Mm. Mm. Fasit.
5: Det er fasit.
4: Klink-fasit der, altså. Klink er så beskrivende. Det er klink. Det er ikke noe mer enn det. Det er ikke noe å lure på. Klink er det klink.
3: Har du pullet opp ordboka, da, Ole?
5: Ja, nei, men jeg hadde en liste før som jeg lagde med viktige ord og uttrykk. Som jeg og en kompis lagde, men noen av de har sluttet å bruke da. Men noe som jeg liker å bruke, det er sheriff, hvis noen er helt sheriff.
0: Ja, eller
5: at noen er helt sheriff, liksom. Det liker jeg å bruke. Og så er det mye, Morten Ram har masse uttrykk som jeg også bare blir helt, hva heter det? Som bare, det fenger skikkelig.
0: Ja, for du er på Bernays og på...
5: Nei, men sånn helt ambassade, det er helt køen i seg, den type ting.
4: Bare kødde, ingen vet egentlig hva det betyr.
3: Hockeystengen er bra.
5: Ja, hvis noe er helt køen i seg, da er jo, det er jo en jævla dyr bil, da betyr at det dritbra.
4: Ja, jeg skjønner det.
3: Jeg liker hockeystengen, jeg. Ja. Jeg klarer liksom ikke å anvende det i daglig tale.
0: Det som er problemet med det er at det er veldig vanskelig å kalle noen for buljong.
3: Ja,
0: jævla buljong. Og gjøre det på en uironisk måte.
3: Ja, men da må du ha riktig, du må ha riktig publikum.
5: Ja.
3: Da funker det.
0: Ja, og det publikum er det man trenger for å komme gjennom
4: hockeyfans.
0: Må det være i garderoben på Jordal?
3: Det er i gardisen, ja.
4: Men det er sånn, når du klin til en jævla, det kommer jo på tvers av idretter og...
5: Kontrollert sinnssyk, Svenna ja. Der. Var det ikke han som sa det?
3: Jo. Men mannen som har de beste...
4: Er ikke Tom Nordli?
3: Nei,
0: det er han som har mongohøns.
3: Ja.
4: Ja, men han sier da, med kontrollert sinnssyk også.
5: Ja. Ja, jeg har hørt av Svenna.
3: Ja, Sven Ari Lomsen. Han sa jo det hele jævla tida.
5: Nå er det kontrollert sinnssyk.
3: Men det er tøft å bruke kontrollert sinnssyk. Den bruker jeg litt faktisk.
4: Ja.
5: Nå lyver du.
3: Nei, jeg prøver.
5: Jeg kødder. Nei, men ja, Jonas, har du noe
0: Ja, altså du nevnte jo Morten Ramm. Han er jo en person som er lett å bli litt påvirket der når det kommer til vokabular. Jeg ble jo veldig skadet av å bli eksponert for ut i vår hage i en litt for ung alder. Så Oslo-losen har jo tidligvis, skal vi si, ødelagt da, men påvirket mitt ordfra da, på en ikke utelukkende positiv måte.
3: Så, har du noen eksempler?
0: Ja, altså det er jo en forkjærlighet for å bruke ord da, som stag.
5: Stag.
0: Og krøll og dåse i diverse settinger.
3: Dåse er fint.
4: Dåse fint. Kommer tilbake til den.
0: Sa folk.
4: Sa folk. Ja. Er det noen som har sett på YouTube-serien om Blaker IL?
3: Er det... Nei.
4: Det er en, jeg husker ikke om de var femte, sjette, eller hvilken divisjon de var ute, litt ute i bondelandet, ut forbi Lillestrøm der. Så er det en skikkelse som heter Blakeren, som er trener til Blaker IL, som er fryktelig karakter av podcast.
3: Blakeren har jeg hørt om det.
4: Og han har en del uttrykk som det har gått en kule varmt med, i hvert fall i fotballmiljøet, og de som har sett på Blaker-serien er jo en fantastisk serie, uansett om du bryr deg om fotball eller ikke. Det er veldig lite fotball. Det er mye...
0: Vi kan anbefale å se på Blaker. Den ligger vel på YouTube, gjør
4: den
0: ikke?
4: Den ligger på YouTube, og han er opptatt av trav, og kan alle travhester, og skikkelig karakter. Og der er et par som er fløte. At noe er helt fløte.
0: Ah, var det han som innførte det i dagetalen? Det var han som innførte det,
4: og kram snø er også bra.
5: Kram snø.
3: Ja, det er fint, altså.
4: Ja, han har noen fine der.
3: Ja. Ja, hadde sånn...
4: Kjør da, Liverpool!
3: Kjør! Nei, jeg også hadde en sånn ordbok med noen kompiser, samme som deg, Ole, hvor vi har plottet inn litt kule ting å si. Da har vi funnet på litt egne, og min personlige favoritt der, det er å si, nå ser jeg Vale fly over Sjuvolmen.
4: Ja, og det betyr?
3: Da er du i Sørpings.
4: Ja, ok.
5: Valer?
3: Ja.
4: Er det noe du kommer på hvis det er Sørpings?
3: Ja, fordi når jeg er med de gutta, så kan jeg si det. Ja.
0: Henger det mye på Akebrygge, disse gutta her, eller?
3: Nei.
4: Som gjør det enda sikre å se Valer over Kjøholmen.
0: 20-ålmen var veldig, veldig spesielt sted å drive og se på.
4: Det er sykt å se Valer over 20-ålmen, men hvis du befinner deg i Bergen, for eksempel, da er du enda
0: sykere. Da er jeg bare enda sykere.
3: Da er du drita Sørpings, liksom.
0: Det er jo enda mer Møkings.
3: Ja, Møkings også er bra.
0: Møkings er bra uttrykk.
3: Sørpings.
0: Ja, Sørpings. Alt sånne... Alt relatert til... Ja. Skjeve skjøytene. Det er personlig favoritt. Se på den her skjeve skjøytene. Det er faktisk helt sjef om morgenen.

0: Ja, det var jo to av høvdingene innen russelåtsjangeren, Mads og Chris Haugan med Gutta 2018.
1: Cause look at Curator. She's the creative director of Nova. I like some of the creator songs. What the fuck does she know about?
0: Ja, det svaret får vi aldri. Hva det egentlig Kanye mener om hva enn det var som ble snakket om der? Det innenfor å ha Kanye med I 2026? Ikke han litt sånn... Gått ut på høyre sida.
2: Synes det edgy.
0: Edgy.
3: Det edgy.
0: Det innenfor, dog edgy.
2: Ja.
0: Edgy, men innenfor.
2: Like edgy.
0: Det litt sånn det skal være. Ja, nei, hvem av dere, kjære venner, det som ønsket å ha med låta Gutta 2018? Det deg, Mathias?
2: Det var meg, ja.
0: Mannen som selv mener at han veldig over russetida, og at det ikke henger med etter ham.
2: Ja, russetida lagt langt bak meg, faktisk. Aldri hørt på den saken her før I det hele tatt.
0: Ja, du startet vel på barneskolen, jo, 2018, så den låta har jo
2: 2019.
0: Vært åpenbart, ja, ikke sant? Den låta har jo åpenbart påvirket deg I en ung
2: den har vært, og påvirket. Den har liksom vært en del av barndommen min fullstendig, da. Den sangen her har formet meg litt, egentlig, vil jeg si. Mads og Chris Haugan jo to fantastiske artister som komponerer de beste russelåtene du finner.
0: Og på alle de 17 russelåtene I året, hvor de slår hodene sine sammen, ja. Da vet du det skjer ting.
2: Ja, du får et mesterverk da. Altså, glem Mozart og glem Beethoven og de gutta der.
4: Komposten til...
3: det det her som snakker til deg.
2: Det her det som snakker til meg, og det liksom formet meg som person da.
0: Men det budskap I låta? Det som du føler griper deg?
2: Ja, det veldig budskap, ja.
0: Ja, vi skal oppsummere budskapet med tre ord. Hva ville det vært?
2: Gutta, gutta og gutta. Det mine tre assosiasjoner med denne sangen.
0: Ja, det også titlen...
2: alt I livet skal være gutta.
0: Ja, det også titlen I låta. Jeg må bare si, jeg må gi en litt minus da, for den russebussen som kaller seg Gutta 2018. Der føler jeg det kunne gjort en litt mer kreativ jobb.
2: Jeg synes det jævla kreativt.
0: Så lite kreativt at det kreativt, ja. Faktisk.
2: De har tenkt utenfor boksen.
0: De har tenkt utenfor den brukte boksen.
2: Eller kanskje tenkt innenfor.
3: De var inne I boksen.
0: De er så langt inne I boksen at de vrenger boksen ut, og så de faktisk på utsiden av boksen. Ja. Så nå vet vi det. Men Gerard.
4: Yes.
0: Du har jo noe du har lyst til å tape med oss I dag.
4: Jeg har en høne å plukke med dere. Neida. Men jeg har noe jeg har lyst til å ta opp, og det egentlig at I det siste så har huet mitt spunnet rundt sluttpakker I fotballen for trenere. For jeg synes det så absurd, og nå jo både Vålinga og Rosenborg treneren sykt at det bare fotball her.
2: Men ja, jeg tenkte på det.
4: Jeg jo Chelsea-fan, og de har jo sparket ganske mange trenere I det siste, som jeg skal gjøre litt matte på nå senere. Jeg synes bare det så sykt at man ender opp med å få betalt nesten det folk kan tjene I løpet av et liv for å ikke få til jobben sin. Det jo helt sykt. Noen som vet hvor mye jeg gjorde et kjapt Google-søk bare det her, men den treneren som har tjent mest på sluttpakker Jose Mourinho. Vet dere hvor mye han har tjent på bare for sparken?
2: Vi sier det ligger rundt 200 millioner norske kroner.
0: Jeg sier 150 høvdinger, I hvert fall.
3: Ja, det var egentlig litt mellom der jeg også var, men 250 da.
4: 126 millioner dollar. Å, helvete! På få fiken.
2: Mm. Så han over 1 milliard.
4: Ja, han fikk I 2007, da han fikk sparken av Chelsea. 2007. Det lenge siden, da var det ikke så mye penger I fotballen. Da fikk han 23,1 millioner pund.
2: What? Ok.
4: Som helt sykt. Og da tenkte jeg sånn, Det må da gå an for et samfunn å bruke penger på noe mer fornuftig. Eller
0: hvorfor, dette skattepengene mine?
4: Ja, eller hvorfor det ikke en klausul I en kontrakt til en trener? Ok, du har dårlige resultater som trener. Jobben din var å ha gode resultater som trener. Du får ikke penger, og vi kan sparke deg hvis du gjør det dårlig. Eller at det sånn minimumskrav. Du må komme så og så ut på tabellen. Hvis ikke, så kan vi sparke deg. Du får ingen penger.
2: Ja, jeg har heller egentlig aldri skjønt greia med det at de skal få utbetalt resten av kontrakten sin når de blir sparket. Ja. Det ikke sånn at hvis jeg har gjort en elendig jobb på Kiwi og har kontrakt der til 2029 at jeg skal få betalt lønn hver måned fordi at jeg ikke jobber der.
4: Jeg skjønner litt med ustabiliteten, men jeg er helt sjukt. Altså, det mer lønnsomt å være sånn passedårlig fotballtrener. For du må være god nok til å få nye jobber. Men du kan ikke være så god nok at du bare beholder jobben for alltid. Du tjener mer på å være litt dårlig, sånn at du får fiken og får nye jobber. Da tjener du mer enn en som har vært i jobben hele tiden.
0: Mm. Ja, for det vil jo da bety at antageligvis da, så har jo for eksempel altså, sikkert i hvert fall Mourinho og kanskje et par andre, litt sånn Conte og tilsvarende type, de har jo sikkert tjent mer enn for eksempel Guardiola, som aldri får fiken, eller Klopp, som heller aldri får fiken. Mm.
4: Guardiola nærmer seg et unntak, for Guardiola tjener såpass mye mer enn alle andre trenere. Jeg sjekket, han tjener 20 millioner pund i året. Mm. Neste mann i Premier League er Teta på 10 millioner. Mm. Ja. Så han har ganske overlegen lønn, Pep. Og det har han vel kanskje klart å forhandle fram gjennom at han ikke får sparken så mye også. Ja.
0: Så her får de både hu og ræva, jeg håper å si, både på de posesekk. Altså. Det er sånn, nei, jeg skal ikke legge det en sånn syk sluttpakke. Men i stedet for, jeg har dobbelt så høy lønn.
4: Ja, jeg synes det er fair, det. Men grunnen til at jeg kom litt inn på det her, fordi den siste treneren til Chelsea, Liam Rossenier, han hadde jobben i 4 måneder, typ. Og han fikk 10 millioner pund i sluttpakken også. Og han hadde, og det var halvparten av det han skulle hatt i forhold til kontrakten sin, men han hadde en klausul i kontrakten som gjorde at han ikke skulle få all lønna utbetalt. Og det jeg synes er sykt med det, er fordi Rosenior var jo egentlig ikke noe anerkjent trener for dette her. Han hadde egentlig ikke merittene til å være en Chelsea-manager, så han var egentlig ikke god nok for jobben. Han ble ansatt, han beviste at han ikke var god nok for jobben, og fikk 10 millioner pund. Og jeg tenker at det er en helt syk måte å tjene penger på. Karrieren hans før, så var han 2 år i Hull i Championship, kom på 7. plass og fikk sparken, litt fordi at spillerne han ville signere var for dyre, og Hull klarte ikke drifte det, så de ville ha en billigere filosofi. Og så fikk han en 7. plass i Strasbourg nå, før han ble hyret i Chelsea, og som sagt fikk fyken etter 4 måneder på en kontrakt som skulle være til 2032. I Chelsea da, så følger jo han en rekke. Maresca fikk 14 millioner pund. Det er litt usikkert på hvor mye han takket ja til det, for han var bare drittlei av eierne, sånn som Pochettino var. Pochettino fikk 10 millioner pund igjen med 1 år kontrakten. Før det var Graham Potter, han fikk 13 millioner for sluttpakke, i tillegg til at han ble kjøpt til klubben for 21 millioner pund. Og så Harry Tuchel, som fikk 15 millioner pund, og alt dette her er på 3 år og 8 måneder. Har Chelsea brukt opp mot de har brukt 62 millioner i sluttpakker, og det er bare hovedtrenerne. Det følger med et støtteapparat som også får litt grann. Og hvis man da tar med pengene man brukte for å kjøpe Potter, så er man oppe i vel over 8 millioner pund, eller 1 milliard norske kroner på 3 år og 8 måneder på å sparke folk.
0: Så de bruker da altså over 250 millioner kroner i året på å sparke trenere.
4: Ja, det her er jo også da en rekke, det er ikke første runde Chelsea har sparket mange, det har vært veldig mange nå det siste, men Conte også fikk 26,6 millioner pund da han fikk fyken i Chelsea, og som sagt Mourinho 23,1 millioner før dette regnskapet her. Men hvis vi da har jeg vært inne på flyktninghjelpen, så mener jeg at de kan fø en ukrainsk flyktning i hjemlandet sitt for 350 kroner, da kan de fø en person i 2 måneder. Så jeg har gjort dette regnskapet utifra hva flyktningshjelpen sier at de kan bistå med. Og i samme periode da, på 3 år og 8 måneder, så kunne Chelsea i stedet for ha gitt mat til 130 000 ukrainere hver dag i 3 år og 8 måneder, i stedet for å sparke 5 trenere.
0: Det man kunne ha gjort da, siden vi nå er på en streak med å gi gode idrettsfaglige råd. Tenk hvis man la inn en klausul da, på at alle i alle salg og i alle sluttkontrakter så går, la oss si 1 eller 2% av pengene går til veldedig formål.
4: Det hadde jo løst ganske mange problemer.
0: Da kunne vi løst ganske mye problemer.
4: Yep. Nei, jeg er bare litt sånn overreisende hvis jeg faktisk tenker litt på det, disse pengene. For det er snakk om at det er mye penger i idretten. Men det er sykt mye penger i idretten som er for å sparke folk som ikke får til å gjøre jobben sin.
2: Man vet det måtte sløse på.
0: Og hvis jeg var sesongkortinnehaver hos Chelsea.
4: Er det dette pengene mine?
0: Ja, du kunne ha betalt ganske mange årskort for 250 millioner kroner i året. Så hadde vært litt småforbannet. Jeg hadde syntes det hadde vært litt late.
4: Yes.
0: Hvis det var meg.

0: Apropos gaule musikk, det var trøst å bære med klassikeren drita full før Drøbaksundet.
1: Og herra, hva det som skjer her?
2: Vi lager radio eller noe sånt nå.
1: Ja, så? Hva slags radio lager dere?
2: Vi lager guttas stemning.
1: Ja, men guttas stemning, det deilig. Det liker jeg.
3: Guttas stemning på Radio Nova hver dag på fredager mellom klokka 1600 og 1700.
0: Eller som i dette tilfellet mellom klokka 7 og klokka 9 på en søndag her i Kurator sin spilletid. Men det altså vi i guttas stemning som bemanner studio her i dag. Og Ole,
4: ja.
0: Nå lurer jeg på hvordan det går med deg, for nå ser du litt sleten ut.
4: Ja, nei, med meg så det litt varmt her, så blir litt på litt sånn hete doktor, men det tror jeg skal klare å holde ut, altså. Det går bra.
0: Og grunnen til at det høy temperatur i studio, det bare at det vi som samlet her.
4: Ja, det jo klart det.
5: Hat.
0: Det jo selvfølgelig akkurat sånn som det Ja, vi må jo, nå har vi jo snakket allermest om fotball, og litt om andre ting også. Men vi må jo også da inn på den litt sånn, kanskje, problematiske delen, fordi det er jo guttastemning som er en litt sånn overordnet, litt breie formatet som vi går under her i dag. Og på den litt mer problematiske siden så er det jo noen folk som gjerne defineres innunder manosfæren. Ja. Og da tenker jeg først på deg, Mathias.
6: Yes! Ja. At jeg en del av det.
0: Ja, det jo du som kommer med forslaget da, når vi har møter om at sånn, ja, vi skal ikke bare ha litt mer sånn Joe Rogan-inspirert opplegg da. Litt mer Wolfgang V. Uncut, liksom.
6: Jeg liker det, da. Jeg synes det helt fantastisk. De gutta, de ordentlige menn.
0: Jeg liker aller best med dem er at de sier det som det.
6: Ja, de veldig ærlige. Det de. Samtidig som de de mest usikre mennene som finnes på kloden. I hvert fall sånn av offentlige personer. Så gir det så skal det liksom gi uttrykk for at de de mest sikre og beste personene som har svarene på alt her i verden og vet alt, og at menn de skal gjøre det og kvinner de skal gjøre det, men ja, når den dokumentaren, nå husker jeg ikke hva han
4: journalisten.
6: Ja, Louis Theroux, takk skal du ha.
7: Den har jeg pugget inn.
6: Ja. Men når Louis Theroux stilte dem litt til veggs, da, de gutta som var med i dokumentaren der, så ser man jo at de jo noen små barn som bare har klart å få alt for mye makt her i verden. Dessverre.
0: Ja, det ganske utrolig når du baserer både altså imaget ditt og inntekten din på å appellere til 12 år gamle gutter.
6: Ja.
0: Så er det ikke det beste utgangspunktet for personlig vekst.
6: Det er det ikke i det hele tatt, men det funker jo da.
7: Det er aldri noen, det har aldri fått voksenkjeft, hverken som barn eller voksne.
6: Jeg tror det det som er problemet, altså.
7: Det det som er problemet. Ja. Noen hadde trengt å gi dem buksevann, men det ingen som gjør det.
4: Men har alle sett den dokumentaren?
6: Jeg har sett litt av den.
7: Hvilken dokumentar var det?
6: Det han Louis Theroux?
0: Jeg klarer aldri å finne ut av hva han heter.
4: Theroux.
0: Nå har jeg fått ikke grep på navnet, så jeg styrer unna.
6: Ja. Therox?
0: Therox?
4: T-Rox.
0: T-Rex. T-Rex.
4: Ja, nei, men en fellesnevner for de gutta som var med der da, i den serien, var jo at ingen av de hadde noe farsfigur, far, når de vokste opp. Jeg vet ikke, tror du det er det liksom grunnen til at de
6: 100%
4: endte opp sånn som de endte?
7: Det må jo være en medvirkende faktor i hvert fall.
4: Ja.
7: Det blir jo rart å tenke noe annet.
4: Men altså, da har det jo mest sannsynlig blitt oppdratt av moren sin da.
0: Og er det en ting vi ikke støtter?
4: Ja, så er det.
0: Så er det å bli oppdratt av mora si.
4: Nei,
0: si
4: men, sånn. Men da tenker jeg at da burde du jo på en måte ha et litt bedre kvinnesyn, eller?
6: Ja, fordi det er det som overrasker og skremmer meg mest med det, er kvinnesynet deres. Mm. Er at, ok, vi skal beskytte damene våre, vi skal jobbe sånn at de slipper å jobbe, men altså så er det jo sånn der, han ene der, han skal jo ha 10.000 damer på ett tidspunkt, og damene skal bare stå inn på kjøkken og lage mat, og hun skal gjøre det han vil til et hvert tidspunkt. altså, hvordan har du fått det kvinnesynet?
7: Men en ting er jo at det er kvinnene eller mødrene som oppdratt dem, men det er jo ofte antakeligvis da enten mødre som har blitt behandlet dårlig, eller er nødt til å ikke være hjemme så mye også, fordi de måtte ha nok inntekt for å få det til å gå rundt da, for familien, så det har kanskje ikke vært foreldre det hele tatt hjemme. Og så er vel disse her såpass unge også, at de er i alderen hvor mye av innspon de får fra er rett fra TikTok og sosiale medier andre steder også. Ja.
0: Menn uten farsfigur i livene sine søker andre menn som heller ikke har hatt farsfigur i livene sine. Og hvis ikke det er en god sirkel, måtte jeg på å si, da... Det er ikke en god sirkel, vet du. Men på det du nevnte, Ole, med at i denne dokumentaren så er det de aller fleste her av de som blir sett på, at de har ingen... Enten vokst opp uten far, eller med en dårlig far. Ja. Og du kan jo også se, hvis du ser på hvem det er som driver og drar litt, sånn litt i trådene borti USA for tiden. Det er ikke så mange av dem som har hatt godt forhold til faren sin i oppveksten der heller. Så
6: er det sånn kanskje, du blir
0: kanskje
6: kjent?
0: Er det et, kanskje er det noe som går inn her?
4: Kanskje sånn det er, ja.
6: Det er sånn det er. Det er sånn det fungerer.
4: Du er sinnet på faren din fordi han har vært snill mot deg nå.
7: Så hvis vi har lyst på barn som skal lykke seg i livet, så må vi være dårlige fedre.
0: Ja. Jeg tror det er det som er moralen i historien her, for de må jo søke.
7: Det var det jeg lærte.
0: For hvis de er vokst opp med at de aldri får den anerkjennelsen fra en farsfigur som de jakter etter, så kommer de jo til resten av livet sitt og jakter den følelsen, ikke sant? Og da er det ikke grenser for hvor mye destruktivt de kan finne på i jakten på den anerkjennelsen.
7: Fy fader, ass. Nei, det er helt sykt det fenomenet der.
4: Ja. Men ja, de får jo solgt de der programmene de lager da.
6: Ja, de har jo sånne kurs. Det er det verste.
4: Hvordan blir en bedre versjon?
6: Jeg skjønner ikke hvordan folk kjøper de kursene der.
4: Jeg lurer på hvem de er. Ja. De skal vi finne, og de skal gjøre noe med.
7: Vi skal selge dem kurs.
0: Ja, hvis du som hører på nå, hvis du driver og selger kurs, så vet vi hvor vi bor. Vi vet hvor vi bor, og du vet hvem du er.
6: Lang uke nå.

0: det var Percival med låta Troubadour.
1: Hallo baby, skal du stikke til meg eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey yo, hvorfor prater du med dama mi egentlig?
2: Sorry babe, jeg tror jeg blir med kurator jeg.
1: Sørt!
0: Ja, det jo for øvrig sånn vi har rekruttert våre kvinnelige medlemmer. Fordi de finnes, de bare ikke her I dag. Fordi de opptatt med å, jeg vet ikke, stelle håret sitt eller sminke seg eller et eller
3: annet. Jeg så klar for mandagen.
4: Ja. Klar for mandagen. Tar tid,
0: de har tatt Petter Stordalens ord til seg, og de vet at mandagen, den, du starter ikke mandagen på mandag, den forbereder du på søndag. Yeah. Du skal bli en ekte vinner og tjene masse spenn. Og Ole, nå tenker jeg at jeg tenker en låta vi hadde snakket om nå. Det har på seg en låta som vi spilte nå, den snakker for seg selv, det gjør det ikke?
4: Det jo maks gutta, middelalderstemning og festmusikk. Det får ikke med gutta ned.
3: Mjød og damer.
0: Mangler mjød og damer.
4: Ja.
0: Så det jo noe, ja, det kanskje neste gang. Kanskje neste gang så får vi gå for det. Yes. Nei, men Ole, du har forberedt noe til oss.
5: I'll take it away. Når vi skulle ha Nova Swap her, ta over for dette musikkprogrammet, så måtte vi jo finne låter, ikke sant? Hva slags låter det som gir guttastemning? Hva det som gutta kødder? Og så hørte jeg gjennom masse forskjellige sanger og prøvde å finne liksom de perfekte sangene, og det mener jeg har gjort da. Men gutter, hva slags sjanger det som mest gutta? Hva slags musikksjanger det som mest gutta? For jeg klarer ikke helt å finne ut av det, altså.
3: White girl music.
5: Ja, det tenkte jeg. Det ingenting som bedre.
0: Det veldig bra innsats. Ja. Det veldig bra innsats, faktisk.
5: Ja, for jeg kan digge det og så kjøre bil eller ha I AirPods og så bare blast noe Ariana Grande eller Sara Larsson eller et eller annet. Men samtidig så kan jeg også like... samtidig så kan jeg også like masse annet. Så litt rock, litt pop. Litt,
4: har jo papparock må jo være litt gutta.
3: Ja, det det.
4: Det jo gutta bare litt eldre enn oss.
3: Det å sitte og høre på rock med fatteren, det gøy.
4: Det gøy.
5: Men hva slags type rock det da? Hva slags band for eksempel?
4: Det mye 80-talls, AC/DC, Metallica jo papparock flaggbærere.
5: Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg føler liksom alt kan egentlig være gutta liksom. Men da, hvis, ja, hvis du skal

0: Det her kanskje litt sånn generasjonsspesifikt, holdt jeg på å si, men jeg husker jo veldig tydelig at det var egentlig bare tre artister som det var innenfor blant gutta å høre på, og det var Eminem. Mm. Ja. Det var klink, for å,
1: fasit. Si sånn.
0: Og så var det Linkin Park.
2: Mm. Oi,
0: også
2: aldri hørt.
0: Og så var det Green Day.
2: Det var liksom...
0: De måtte du ha et grep på. Men det var alltid... hvis ikke du likte noe og hørte på noen av dem, så var det var litt rart hvis ikke du var inne.
1: Det var ikke hele greia at man valgte enten Linkin Park eller Green Day.
0: Ja, du måtte ikke nødvendigvis ha begge, men du måtte ha litt forhold til begge da.
2: Har ikke det sklidd litt ut til å bli litt mer sånn der typ emo greier typ? Eller bomme jeg fullstendig nå?
1: I senere tid, ja, kanskje.
2: Sånn, var... nå tenker jeg nå. Mm. I dag.
1: Nei, i 2026. Litt det den sjangeren forbindes med, ja. Men jeg er enig, jeg og Jonas er jo like gamle. Da var det Eminem, og så var det, men da var det ikke Ariana Grande og de, men da var det alle damene eller jentene hørte på, og det gutta ikke helt hadde lov til å høre på da, det var Justin Bieber.
2: Ja, ja, men det er ikke altså... lov fremdeles.
3: Hæ? Det var det jeg skulle spørre, altså, ja, Justin Bieber, er det greit?
2: Jo da, jeg, Justin Bieber har noen bra sanger.
3: Ja, for jeg også kunne være hjemme eller whatever og høre på Justin Bieber, men aldri in public. Og så snakket jeg med han en som jeg bor med om det her for kanskje sånn 2 år siden, og han sa han gjorde akkurat det samme. Alle gutta hørte på Justin Bieber, bare i skjul da.
0: Vi var veldig opptatt av å gi inntrykk av å si med hvor mye vi hatet Justin Bieber. Ja, det var det verste som var laget av musikk noensinne, men så var det sånn innerst inne, så var det sånn, det er litt fengende låt, egentlig.
3: Hadde litt lyst til å være han, ja. Ja, så... Vet du, på et tidspunkt der? Alle
2: han,
3: damer...
2: Han fikk jo alle damene.
1: Han var bare sjalu.
3: Ja.
2: Jeg har jo en liten edge foran dere, for jeg er bursdag samme dag som han.
3: Oi.
2: Så jeg er jo nesten...
1: Hvilken edge da, tør jeg spørre?
0: Og har dette hjulpet, har det hjulpet deg mye i livet?
2: Veldig mye. Du kan spørre alle damene som jeg skal ikke bli den der nå.
1: Samme dag som Justin Bieber, coincidence? I think not.
2: Funker som faen.
0: Vi kan jo la våre kvinnelige lyttere avgjøre da, altså hvis Mathias hadde sagt til dere, ja, bursdag samme dag som Justin Bieber, hadde dere blitt med han hjem da.
2: Og så begynner jeg å synge Boyfriend.
3: Er det en icebreaker liksom?
2: Jævlig bra icebreaker, faktisk. Ja. Funker hver gang. Ja. Selv om noen av de går, så funker det liksom. Fordi jeg har break ice-en.
3: Ja, det er det sant.
2: Og det er det som er viktig å gjøre.
3: Ja.
0: Det var jo det JB lærte oss, vet du.
2: Ja. Baby, ass.
0: Baby, ass.
4: Yo, har du hørt om Mina?
5: Nei, Mina hvem?
4: Mina baller i din mun! Hey!

0: Låta som vi nå nylig hørte på, hvem av dere, mine herrer, det som har kuratert den låta?
1: Jo, det det meg. Jeg fikk jo bestillingen om å finne låter som relevant til tema gutta kødder. Og jeg tenker at den sangen her ganske køddete på guttavis. Litt fordi den litt edgy, kan man kalle det. Og fordi den egentlig ikke bespilles av for noen andre enn bare gutta på fors.
0: Ja, jeg tror den litt begrenset hvor mange situasjoner du tar og...
1: Nei, det blant gutta på fors.
0: Ja, det vel stort sett det. Jeg mistenker vel at du var vel kanskje en person som på ungdomsskolen drev og sa, eller kanskje barneskolen sa sånne ting som det her?
1: Absolutt ikke. Jeg var ikke med i musikkdebatten en gang på ungdomsskolen. Jeg hørte på metal, på ungdomsskolen. Jeg blandet meg ikke inn med de greiene. Jeg var så langt unna alt det der partygreiene og sånt på ungdomsskolen som du kan få tak i, faktisk. Så jeg langt unna min oppvekst. Men sånn er det blitt.
0: Sånn er det blitt. Det ble ikke noen Kygo-karriere på deg, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Det er nei.
2: Faen, ass, det har vært det.
0: Men vi skal jo tilbake til sportens verden. Det er jo... Vi klarer ikke det, vi må tilbake. Vi må tilbake. Og det vi skal innom her nå er rett og slett ulike typer sporter. Og hvilke av dem er det som har et liksom macho-identitet, men egentlig ikke er så macho?
2: Oi.
0: Er det noen som har noen hot takes?
3: Jeg mener jeg har fasit, egentlig.
0: Klink. helt ambassade.
3: Ja, helt ambassade, helt køen i seg. Det jeg mener er fasit, er bryting, egentlig, ass.
1: Faktisk, oi. Jeg tenkte på det.
3: Det kommer der liksom så jævlig biff, og så hva er det de gjør? De klemmer og ruller rundt.
1: Så er det huet i skritt.
3: Og så oil check, har du hørt om det?
2: Nei.
3: Tommel i rabba, det er luretriks.
0: Er ikke det lov lenger? Nei, er ikke lov med litt tommel opp der sola aldri skinner?
3: Ja, nei. Men...
2: Så er det, de driver jo å ta beina rundt huene til hverandre. Og...
3: Det er bare sånn skikkelig seksuelt frustrert med det, så bare få utløp for noe.
1: Gamle olympiske gren som var, jeg tror ikke det er helt bryting, men som det liksom er basert på, så var det lov til å stikke ut øya på hverandre, og det var liksom litt, det er litt mer macho.
3: Ja, det er mer macho.
1: Skreve i trynet på hverandre.
3: Ja.
0: Men olympiske leker generelt er jo, det er jo også utgangspunkt, for der må vi huske på at først, det var jo bare menn, og det var bare menn som fikk lov å altså, delta.
3: Hva skjedde med
0: det? Og bare menn som fikk lov å se på, ikke lov for kvinner å se på. Og alle øvelsene og alt som, altså alle deltakerne deltok nakne.
3: Ja, det har jeg
0: i alle øvelser.
3: Da er det gøy med bryting.
0: Så det var rett og slett da, masse menn som sitter og ser på masse nakne menn som driver og løper rundt, delvis innholdet og delvis i grep med hverandre.
2: Det framstår egentlig veldig macho.
1: På en måte.
0: Ja. Eller er det bare veldig langt inn i skapet?
2: Hæ?
3: Begge to.
2: At det er langt inn i skapet?
3: Nå har vi endelig mulighet til å drive og klemme.
0: De gamle grekerne var ikke fremmede for å ta no homo av de.
2: Nei, det høres ikke sånn ut.
1: Du sier til kona di før helgen, jeg skal stikke med gutta, jeg skal drive med noen sånne idrettsleker. Ikke stress med det, det er ingen damer der faktisk, så det trenger ikke bekymre deg det hele tatt. Og så er det bare nakne menn hele helgen som driver og ligger og parer.
2: Jeg lurer på hvor mange av de som ble rundt med stiv kølle og hele pakka, ass.
3: Det er sånn for å komme først i mål, ikke sant? Folk driver jo å stikke hodet frem nå. Før så fikk de jo bare benneren på oppløpet der.
2: Du måtte ha med deg jævlig mye reager.
1: Ja. Bryting er bra, det er bra svar på det,
2: ja.
1: Faktisk.
2: Ja, bryting tenkte ikke jeg på engang.
3: Noen andre?
1: Jeg nevnte jo løst fotball her, for det er det alle menn kan assosieres med. Det er macho, det er gutta, og så er det liksom korte shortser, og alle gutta klemmer når det er mål, både spillere, supportere, de løper etter baller, og det er liksom, og de klår på hverandre. Det er noe som ikke er så veldig macho over det også, egentlig.
3: Ja, men jeg føler du har liksom de... macho-spillerne, de som er liksom de tøffe, staute karer, og så har du liksom de som får liksom, er det noen som blåser på deg, så er det faen meg, må du bli hentet med luftambulanse. Liksom.
2: Men er det lov å slenge inn, altså stilen moderne fotballspillere har da? Sånn med tanke på at det fremstår macho. Fordi altså, noen av de spillerne, de kler seg så jævlig feminint. Og det får det liksom uttrykk for på banen også. Det er helt lov å kle seg med det du vil.
1: Hva tar du med på match? Jo, jeg tar med meg 6000 kroners toalettveske i sølv. Det er det eneste jeg har med meg.
2: Gå med skjørt til match.
1: Farget håret mitt.
3: Kondé er ikke det.
2: Jo, Kondé har gått med skjørt til match. Sånn.
1: Ja, fy fader. Ja, det er tapt seg der. Men, før så spilte du med shorts som var godt opp i rassen nå da.
2: Ja, det gjorde
0: jeg savner de korte shortsene. Jeg synes det var...
1: Takla Hare gikk med kortere shorts.
0: Ja, nå mener, faller det jo liksom kvegg. Jeg mener jo riktig at spillet har blitt mindre fysisk tøft, samtidig som shortsene har blitt lenger. Og det, den utviklingen tror ikke jeg tilfellig.
2: Det skulle vært motsatt.
3: Men en ting som jeg så mye på Instagram og på TikTok under vinter-OL nå, er at liksom den kontrasten mellom vinter-OL og sommer-OL, at sommer-OL, det sånn der... aktivitetsdag liksom ved skolen at ja. Sånn, ja, nå har vi stafett der og sånn, og så på vinter-OL så er det sånn der, folk som slenger seg på akebrett med huet først ned i 600 kilometer i timen. Det
2: er big air.
3: Ja, det er liksom enten så dæver du, eller så får du gullmedalje, mens på sommeren så er det bare sånn der, ja, nå løper vi 400 meter, og den som kommer først, den får gullmedalje.
2: Men kan vi dra det motsatt og si, altså hvilke sporter opp altså, virker ikke macho, men er det skihopp er jo, altså, de gutta der er jo, de må jo være syke i huet.
1: De må være det
2: altså, sånn,
1: det er det jo faktisk, de har spiseforstyrrelser veldig mange av dem
0: de, har men, lavt, de har så lavt blodsukker at de ikke helt får med seg hva som skjer.
2: For det, det er jo egentlig litt macho det å bare hive seg utenfor en bakke 200 meter i lufta, og så skal du lande på to smale ski. Ja. Det er ganske sjukt når du tenker på det egentlig.
3: Den er ganske bra. Men også synes jeg også, jeg vet ikke om dere er enige, men eller jeg spilte og spiller håndball. Og når vi gikk på ungdomsskolen og sånn, så fikk vi alltid høre sånn her, ja, så kjerringsport liksom og alt mulig sånn, fordi at alle er vant til å se på damelandslag, ikke sant? Mm. Men hvis du ser på herrehåndball, hvor jævlig fysisk det er. Så er det litt, det er damehåndball og herrehåndball, det er to forskjellige sporter liksom.
0: Jeg er veldig enig med på det med håndball, altså det er jo en jækla røff sport. Ja. Det er jo, altså de er tett opp i hverandre hele tiden. Ja. Altså de som spiller der, med unntak av kantspillerne, de er jo alle sånn 1,95, 200 kilo, det er kanskje litt. Det er svære, ja, det er svære karer.
3: Biffer.
0: Og det er en løper inni hverandre og får ball i skritt og i det hele tatt, så det jeg synes det er match i det faktisk, håndball.
1: Jeg tenkte på bryting, og så tenkte jeg å finne en annen, og så har jeg det bryting også, men jeg hadde planlagt å nevne bryting jeg også.
3: Særlig.
1: Men jeg tenkte på en annen, hvor jeg ser på det som matcher, ok, store, sterke menn, og de som er fryktelig sterke er de som driver med vannpolo. Hvor brutalt det er å drive, det er jo bryting, det er bare i vann, hvor tungt det er å holde pusten.
3: Ja, det er jo mye sjukere.
1: Ja, det er faktisk et brytmacho, de kjærkarene, men så er det likevel menn i speedo med en sånn her bane etterpå. Det er jo helt sjukt det også.
0: Men da er vi igjen, ikke sant? Det er samme med fotballen. Shortsen er kjempekorte, men det er massive tøffe karer som driver med. Ja. Så jo kortere shorts, jo mer mann de er.

bitchin' for skjorta og send opp i ræva. Den kokken fikk juling og jeg ble tabba. Vi skulle på kino

0: er Vassenguttene med Milf og Pils.
1: Å, fy faen. Å, nei, det jeg har ikke chugga på veldig lenge. Fy faen, på veldig lenge. Helvete, ass. Nei, helt jævlig. Jeg får så vondt i magen av det. Om ikke klipp det her som sånn der Esker blir pult i redderen og dårlig kakke. Da var den.
0: Tusen takk til Eskil fra Kurator for å ha gitt oss gleden ved det klippet der. Vi skal nå en rask runde innom en form for politisk oppdatering, fordi i guttas stemning sin spebarndom i 2021 så hadde vi etter stortingsvalget en gjennomgang av hvem av partiene er mest gutta. Og det tenker vi skal gjøre nå å gjøre en kjapp oppdatering på om partiene har blitt mer eller mindre gutta i løpet av den siste tiden. Så jeg tenker vi tar og starter fra, og jobber oss fra venstre mot høyre. Så vi starter altså på rødt. Ja. Og jeg vil jo argumentere for at kanskje de har blitt litt mindre gutta etter at Moxnes... Ja. Han forsvant jo ikke ut, for han er jo fortsatt på tinget, men etter...
2: etter solbrilleskandalen.
0: Solbrilleraks.
2: Ja.
3: Men er ikke det litt gutta? Guttakødd? Og...
2: Jo, men nå, han har jo på en måte... Han er, har vel ikke like stor del av... partiet sånn, lenger, ja, som man hadde før, ikke sant? Så da har det blitt litt mindre gutta på grunn av det. Ja. Og kanskje trekker man en rød ungdom her også? Skal vi begynne der?
0: Jeg tror ikke vi skal begynne der. Jeg tror bare vi begynner det med at Rødt har blitt litt mindre gutta siden sist. Så skal vi til SV. Om de har blitt mer eller mindre gutta i løpet av de siste årene?
4: Ah, det må vel være litt mindre, jeg føler det. Vi snakket for, jeg husker ikke hvor lenge siden det var, men at det i hvert fall kunne være litt stemning før valgvak og sånn i SV, men nå med Bergstø, så føler jeg det har tapt seg litt der også.
0: Ja. Jeg føler egentlig også det, at etter Lysbakken så har det blitt litt mindre på guttastemningen, så er det en liten nedgående kurve for SV sin del. Så Arbeiderpartiet. Jeg vil argumentere for at det har blitt mer gutta etter at Jens kom tilbake.
4: Boys are back in town.
2: Ja.
4: Gutta er samme.
2: Ja.
4: Nå er det prema guttestemning der, altså.
3: Ja.
0: Nå er det liksom en solid trio med Jonas, Jens og Espen. Og det synes jeg er positivt i stemningen. Så på MDG. De tror jeg ikke vi skåret veldig høyt på gutta-stemning forrige gang. Har det vært noen forbedring der?
4: De er lite gutta.
2: Ja, det er veldig lite gutta. De er jo mot alt gutta liker.
0: Ja, jeg føler Espen Hermstad er veldig sånn... Han er den som kommer inn og ber om å skru ned musikken.
2: Ja.
0: Og det er vel litt sånn der MDG er akkurat på dette feltet her. Så skal vi til Senterpartiet.
2: Trygve
0: er, Trygve er så gutta. Men da var jo Senterpartiet veldig høyt oppe på målene også.
2: Men Trygve er så gutta som det går an å bli. Altså den energien han bringer, det er jo... Han ser valer for de over 20-ålmen.
0: Ja, jeg tror vi gir en opprettholder, en høy karakter her på Senterpartiet for deres del. Og så da, Venstre. De ga vi ganske lav score.
4: Det er vel ikke så mye som har forandret seg Venstre siden sist. Fort er litt mer suttrette. Er det mer gutta?
3: Nei.
2: Jo.
4: Det er litt suttrette.
2: Ja, altså, kanskje. Jeg vet ikke.
4: Ingen som bryr seg, det er lite gutta.
0: Ja, jeg tror det. Det seg selv gir litt det trekk der. Så er det KrF. Jeg vil jo argumentere for at de har kommet seg ganske opp, ja. For de har jo plutselig blitt Tradwifenes parti.
4: Sant.
0: Vi skal jo ha masse unge blondiner som jubler på valgvake, og så er det jobb for kvinnene tilbake på kjøkkenet.
4: Ja, det er gutta.
0: det er gutta.
2: Trenger ikke å si mer enn det.
0: Ja, og så er det høyre. Der vet jeg ikke, gått over fra Erna Solberg til Ine Eriksen Søreide, om det er...
4: Føler jo Erna Solberg er litt mer gutta
2: enn er jo
4: Søreide, altså.
2: Ja, hun ser litt kjip ut nesten, synes jeg.
0: Jeg føler ikke at Ina er den som hadde bestilt sushi fra Geilo
2: under korona.
0: Det tror jeg ikke hun hadde gjort, altså.
3: Jeg tror ikke hun heller hadde stått på scenen med Rock Boys eller Ballin eller hvem av de hun stod på scenen.
4: Har ikke noen mann minnesidehandlet der. Det er lite gutta over
0: der. Nei, det er litt gutta over der, så litt minus der for høyre. Og så til slutt FRP, som jo også fikk høye score her forrige gang.
2: De er gutta, de.
4: De har klampen i bånd.
2: Ja, de har så klampen i bånd. Altså, det er jo gutta-partiet som... Altså, hvis du spør alle unge gutter
4: faktisk. De har, blant gutter er vel liksom for størst oppslutning.
2: Ja.
3: Det er vel egentlig alle. Høyresiden generelt, ja. På en måte. Men er det litt minus nå med tanke på han her Hårek, eller er det
0: ja, drit i det? Jeg synes Hårek er litt minus, og jeg synes også at det kanskje blitt, er det blitt litt mye tviddress og formueskatt, eller?
2: Kanskje.
0: Så jeg, men det jeg er jo... Jeg tror vi har blitt litt mindre, gutta har blitt litt mer seriøse på et vis, men...
2: Tydeligvis det er alt gutta bryr seg om nå.
0: Ja. Ja, tydeligvis.
3: De gutta på 14.
0: Og det gutta 14 har talt, og da vi kan ikke si noe
3: formueskatt. På det. Formueskatt.

0: Det var 1990X og Dr. Disrespect med låta Gillette.
1: Vi gutta tilbyr nå språkkurs, så du kan få et fint ordforråd.
2: Og det veldig fint. Og det blir alltid gøy, og det jo, jeg kan spille de spillene selv, og det veldig fint, rett og slett. Og jeg veldig glad i det, og det fint. Mm.
1: Nå kan også du høres ut som oss og bli en legende på radio. Legende på radio.
2: Og det veldig fint.
0: Det veldig fint, og det har vært to fine, varme og stemningsfulle timer, vil jeg si. Og vi har rett og slett kommet dit, og vi må rett og slett bare takke for oss.
3: Yes.
2: Takk for oss.
4: Takk for oss.
0: Tusen takk for oss. Hyggelig at vi fikk lov å overta denne sendingen her. Kanskje kommer vi på besøk en gang igjen. Hvem vet, uansett, hyggelig har det vært. Vi er guttas stemning. Takk for oss.
3: Ha det. Ha det.